0: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦です。さあでは早速今回のメンバーを紹介したいと思います。今回お送りするのは2年河原紗友と、
1: 同じく2年山村幸乃と、
2: 同じく2年小川真理沙と、
3: 1年宇津原彩乃です。
0: よろしくお願いします。さあ6月も過ぎたということで、先日 N コンが終わりました。
2: はい、
0: はい、2年生は2度目、1年生は初めての経験でしたが、山村さんどうでしたか？
1: すっごい緊張しました
2: それはね、
1: 初めてじゃないはずなんですけどねすごい緊張してしまって、
2: わかるわかる、
1: 本番噛んではないんですけど、すごい多分練習よりも滑舌悪かったと思います
0: 小川さんはどうでしたか？
2: 私はそこまで緊張しなかったんですけど、緊張してないはずなのになぜかめっちゃ早くなってって、でもう大変なことに、
0: わかるよ、うん、私も一応小川さんとアナウンスなんですけど、やっぱ震災って怖いよね、
1: うん、怖いですね、
2: 怖い。
0: 宇津原さんはどうでしたか？
3: 私は出場はしてないんですけど、先輩方のアナウンスと朗読を聞いて、そのかっこよさに圧倒されました、
0: うん、嬉しい、嬉しいこと言ってくれるね、うん、ちなみに宇津原さんは今後何志望とかはありますか？
3: そうですね、私アナウンスやってみたいと思ってます。
0: じゃあちょっと直々に教えてもら
3: って、ね、ぜひ教えていただきたいです。
0: うん、でもやっぱり今までの先輩がこの大会を機に部活を引退されてって、うん、まあ自分たちが先輩になったり、新しく1年生が仲間入りしたりあると思って、ちょっとやっぱり心細いなっていうところはあるかもしれないんですけど、そんな中でも切磋琢磨してやっていけたらいいですね。
3: はい、
0: もちろんこのラジオもですよ、切磋琢磨してや
3: っていきます。
0: はい、じゃあということで最初山村さんお願いします。
1: はい、私からは金沢百万石祭りについてお聞きしたくて、実は私行けてないんですけど。
0: 行けてないんかい
1: そうなんです、行けてなくて話振っておきながら行けてないので、行ってる人いたらお話聞きたいなと思ってまして、ね、行きましたか皆さん？
0: どうですか、小川さんはどうですか？
2: 私も実は行けてなくて
0: そうですか。宇津原さんはどうでしたか？
3: 私実は行きました。開会式も見に行ったんですよ。
2: いいですね。
3: メイン通りじゃなくてホテル側の沿いで見てました。
1: 結構いいポジションじゃない？
3: そうなんです、結構しっかり見ることができて、
2: いいね、
3: とってもかっこよかったです。
0: 実は私も見に行ったんですけど、私は一応武蔵のあの辺りで見たんですけど、なんとお松の方にファンサーしてもらいました。で目当ただけなんですけど
3: ですね、
0: 本当にお綺麗でしたね、本当に。
3: わかります。
0: ことに宇津原さん、屋台は見に行かれましたか？
3: 屋台ももちろん行きました。
0: さすが
3: 屋台飯ですよね。
0: いや、何を食べられました？
3: 私はフリフリポテト、
0: フリフリ、あと
3: ポテトチップスが長くなったような、
0: トルネードポテト
3: と、あと耳切り棒っていう、なんか串にお米が巻いてあって、さらにそこからタレがついたお肉で巻かれてるっていう、
0: それめっちゃ美味しそう、
3: すごく美味しかったです。
2: いいですね。
0: 今村さんはなんかそういうの食べたことありますか、屋台飯とかで？
1: あー、どうですかね、あんまり屋台とか食べないんですけど、私実は強いて言えば初詣の時とかに甘酒飲んだりとかはしますかね。
0: 甘酒いいね、美味しいよね小川さんはどうですか？
2: いや、私、お祭り自体そこまで興味なくて。
0: そんなこと言わないでよ日本の風物詩だよ。
2: ごめんなさい、そうですね、そこまで屋台もあんまり行ったことないですね。
0: そっか。ちなみにもう聞かれてないけど言うんですけど、私はかき氷が一番好き
2: ナイスですね。
0: はい、じゃあということで山村さん曲紹介お願いします。
1: はい、バンプオブチキンでレイです。

0: バンプオブチキンでレイでした。
1: ありがとうございました。
2: じゃあ次小川さんお願いします。
3: はい、私のトークテーマは熱中症についてです。

0: でそのテーマを選んだんですか？
1: 錦ヶ丘高校って総合の時間でリサーチクエスチョンっていうものがあるじゃないですか。そこで私の班がその高齢者の熱中症についてをリサーチクエスチョンに挙げたんですね。でそこで私は熱中症にかかったことがないので皆さんかかったことがあるかどうかとか聞いてみたいなと思って
0: なるほどね。
1: はい、
0: 熱中症か。ちなみに宇都原さんはなったことありますか？
2: 私は熱中症なったことないんです。
0: 強いね。
2: ちゃんとお水とか飲んでるので。
0: そうね、やっぱり熱中症って水分補給大事っていうからね。
2: そうですね、
0: うん、山村さんはなったことありますか？
3: 私も倒れたりとかするほどはなったことないです。ちょっと頭痛するなぐらいならありますけど、
0: あるあるあるある、
3: 中学の頃とかなら友達が運動会の時に倒れてしまって運ばれてくのは何回か見たかなっていう。
0: 運ばれてくの何回も見たの？
3: すごいですね。ぐらいのイメージはあります、
0: やっぱでも運動会とかそういう文化祭とか、そういうイベントはなりやすいって聞きますよね。ちなみに私はなったことありますよ。いやあんまりいいものではないんですけど、
1: そうです
0: ね、小学そう4年生の時に運動会で運ばれちゃいました。もう二度とあんな経験はしたくないんですよ本当に。なんかこうなんていうかな、目がチカチカする感じ、白く光る感じ、頭がグワングワンってして、あんまいい経験じゃないから、皆さんちゃんと水分補給取ってくださいね。
1: はい、そうですね。
0: ちなみに総合班の小川さんはなんか対策とかありますか？
1: そうですね、石川で限定した話だと、石川は湿度が高くて、それで熱中症になりやすいっていうの特徴があるので、エアコンの除湿機能とかをちゃんとするとか、そういうのが大事ですね。
0: なるほどね。なんかなんていうかな、他にも食べた方がいい食べ物とかってあったりします？
1: そうですね、塩分チャージとか。
0: 塩分チャージやっぱ大事よね。
1: 塩分ミネラル大事ですよ。
0: 缶ラーメンとかもいいんかな。
1: そうだと思いますね。
0: じゃあそういうのも積極的に食べて熱中症に対策していきましょうね。
1: はい、
0: はい、じゃあそういうことで次曲紹介お願いします。
1: はい、私は吉澤佳代子で鬼です。

0: 吉澤佳代子で鬼でした。
1: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。この時間は金沢錦ヶ丘高校放送部がお送りしています。じゃあ最後、宇津原さんお願いします。
2: はい、私のトークテーマはこんな魔法あったらいいなです。
0: おー、いいですね。
1: いいねいいね。宇津原さんはどんな魔法が欲しいんですか？
2: 私は探し物が見つかる魔法が欲しいです。私いろんなものをどこに置いたか忘れてしまって見つけるのに時間がかかっちゃうんですよ。で、学校の日の朝とか前日とかに家を駆け回って探すはめになっちゃうので、なんかそこですぐ見つかればいいなっていつも思ってます。
1: いいねいいね。私もやっぱりそういう経験あるから、
2: はい、
1: あったら便利よねやっぱり。
2: そうなんですよ。
1: 特に前課題とかなくしてしまったことあって、やばかった。大変やったね。
2: 大変です
1: よね。小川さんはどういう魔法が欲しいんですか？
0: 私はあの今のテスト期間ほぼ限定なんですけど、ワークが一瞬で終わる魔法が欲しいです。
1: 小川さんまだ課題あんまり手つけられてない？
0: 残ってないです。残ってます。
1: いや残ってますよ。そりゃ当たり前じゃないですか。宇津原さんどうですか？残ってます？課題
2: ちょっと残ってますね。
0: ちょっとなら大丈夫。
1: すごい優秀ですね。
2: いや
1: 山村さんどうですか？
3: ちょっとあの恐ろしいぐらい残ってます。ちょっと土日何してたんだろうってぐらいに残ってます。
1: いやそれが現実ですよ。
0: そ
1: んな
0: 宇
1: 津原さんみたいな
3: 優秀な素晴らしい人
0: は。そうですよね。
1: そうですよ。
0: 私たちでないので。
1: そうですね。山村さんはどういう魔法が欲しいんですか？
3: すごい悩むんですけど、テレポートする魔法が欲しいですね。登下校も楽だし、旅行行くにしてもあの本当に時間もお金もかからないし、
1: 確かに
3: さすがに海外とかはちょっと別かなって思うんですけど。
1: ちなみにどういう国行けたらいいなとかありますか？
3: 私が行きたい国はイギリスです。行っていいのかな？わかんないんですけど、私の好きな映画の舞台がだいたいイギリスで、すごい気になってて、そう、聖地巡ったいなと思ってて。
1: 宇津原さんはどういう国行きたいとかあります？
2: 私もヨーロッパの方に行きたいと思ってて、
1: いいねいいね。
2: そうですね、ドイツとか、まあ、イギリスも興味があります。
1: いいねいいね。私もね、ドイツのクリスマスマーケット
2: とか行
1: きたいよね。
2: フードとかもありますよね。
1: そうそうそうそう、ソーセージとかね、絶対美味しいと思う。
3: ドイツの街並みすごい私好きです。
1: わかるわかる。
0: わかるわかる。
1: あのちょっとなんていうかな、こうちょっと古いレトロな感じとか、すごい可愛い。
2: おとぎ話の世界みたいな。
1: わかるわかる。小川さんはどういう国行きたいとかあります？
0: 私はイタリアですね。
1: イタリア、
0: やっぱりなんか美味しいもの食べたいな。
1: あるよね。
0: そう、
1: ピザとかパスタとか、特に何食べたいとかあります？
0: やっぱピザですね。
1: ピザね。いいねいいね。あ、ちなみに私はもし魔法が使えたなら、やっぱりその朝なんか結構起きるのが苦手なので、もうスクッと気持ちよく起きられる。
0: 最高ですね。
1: そうそうそう、そういうのがあったら、遅刻とか、遅刻はあんまりしないんですけど、でもやっぱり目覚めがいいとこう気分もシャキッとするのでいいかなと思う限りです。じゃあ最後に曲紹介お願いします。
2: はい、世界の終わりでレインです。

0: 世界の終わりでレインでした。ということで今回のラジオも終わりに近づいてまいりました。
1: はい、
0: 本当にそう、うん、あっという間だったね、うん、まるで魔法のように。
1: すごいですね、
0: ありがとう。あ、そういえばさっき聞きそびれていたんだけど、もしたった一つ魔法が使えるとしたら何を使いたいですか？山村さん。
1: そうですね、私なら人生の中でずっと宝くじが当たり続ける魔法ですかね。
0: 贅沢やね。
1: そうですね、すごい欲しいのでお金が。あと、うん、もう一個と迷ったのが、うん、あの好きなアニメとかゲームのキャラを呼べる魔法なんですけど、私の好きなゲームとかアニメのキャラってちょっとあの現実世界に呼んだらちょっと身の安全が保証されるかわからない。
0: 危険なキャラ、
1: うん、ですね、なかなかデンジャラスなキャラが多い。そうですね、やめておきます、そっちは。
0: うん、小川さんはどうですか？
2: 私はやっぱり手から500円玉を捻出したいですね。
0: あ、500円、1万円とかではなくていいの？
2: うん、500円でいいですね。
0: うん、謙虚ですね。私だったら絶対に1万円です。宇津原さんはどうですか？
3: 私は王道なんですけど空を飛ぶ魔法を1回だけでも使ってみたいと思います。
0: いいですね。なんかその空を飛ぶ魔法で何をしてみたいですか？
3: その空を飛ぶ魔法を使ってもう地球をゆっくり世界旅行行きたいなって思ってます。
0: いいね、いいね、
1: いいですね。
0: でもそのためにはやっぱり体力も必要だよね。
3: 確かに、ずっと空飛んでるんで大変ですよね。
0: そうそうそうそう、やっぱりそうね、いろんな魔法使えたらいいですよね。
3: はい、
0: やっぱりこう7月になってくるともっと暑くなってきたりとかしてこう体調管理とかもこう気をつけないといけないってことになるかもしれないけど、そんな中でもこう部活を頑張っていけたらいいですね。あ、はい、もちろんこのラジオもですよ、頑張っていけたらいいですね。
1: は
0: い、
1: 頑張りましょう。
0: うん、はい、じゃあということで今回お送りしたのは2年河原さえと、
1: 同じく2年山村ゆきのと、
4: 同じく2年小川まりさと、
5: 1年宇津原彩乃です。
0: 来週のこの時間は国際高等専門学校のジェームス・テイラー先生がお送りします。そちらもぜひ聞いてください。じゃあせーの、

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

はいどうもパーソナリティの徳田智明です。本日も始まりましたピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度。この番組は昔懐かしピコピコのゲームを生温かく時に熱苦しく紹介していく番組となっておりますということですね。はい、ですね、まあちょっと仕事が忙しくなりつつもまだ余裕があるぐらいなのでなんとかなるんじゃないかなという状態ですね。まあ、以前のようなことにはならないようにちょっと気をつけたいなと思う次第でございます。はい、で今日紹介するタイトルなんですけども、まあ前回ですねアーケードゲーム何か紹介したいなと言ってたという話なわけですよ。でまあもともとですねガンシューとか紹介しようかなと思ってたんですけど、僕の中にある手札がまあハウスオブザデッドでしょ、バーチャコップでしょ、でタイムクライシスでしょ、ガンバレットシリーズでしょって考えるとですね、案外ガンシューってやってねえなって思ったんですよね。うん、いろんなねガンシューがあるはずなんですが、案外メジャーどころしか自分がやってないところに気がつきまして、ちょっと愕然としたんでね。まあとりあえず今日はですね、そうやってどのアーケードゲームを紹介しようかと考えていた時に、そうだ久しぶりにこのゲームの話がしたいと思いましたので、こちらのタイトルをご紹介したいと思います。ということで本日ご紹介するタイトルはこちら、バトルファンタジアです。はい、まあまあある意味魂のゲームっちゃ魂のゲームなんですけど、ここ最近起動した記憶は全く持ってございませんという感じですね。まあ今はドラクエをやっているとか別のゲームをやっているっていうのはあるかもしれないんですけど、またちょっと機会を見てちょっと起動してね、しっかりとねラスボスにちょっとガチチャレンジもしたいなと思う次第ですね。はい、でですね、今日も生温かく時には暑苦しくバトルファンタジーについてお話ししていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それではスタートです。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りします。それでは本日の1曲目いってみましょう。キングヌーで白日。

お送りした曲はキングヌーで白日でした。それではですね、バトルファンタジアについてお話をしていきたいと思います。まずこちらのタイトルなんですが、2007年の4月、アーケード用タイトルとしてアークシステムワークス発売元は台東か、台東の方から発売されたタイトルとなっております。開発元はアークシステムワークスとなっております。はい、今おときめくというか安定のアークさんですね。ギルティもね、新作の方が今は普通に稼働して、稼働というかね、ネットで対戦ができている状態みたいなので、まあ安定どころのギルティというか アークさんではないかなと思います。でなんですけれども、このバトルファンタジアというタイトルなんですが、一応基盤としてはですね、台東タイプ X2 という基盤のローンチタイトル、一番初め基盤が出た時に、同時に発売されたタイトルとなっております。はい。で、まあ、人気があったタイトルかと言われると、言うほど人気はなかったと個人的には思うんですが、僕はこのゲームのゲーム性とかキャラクターが好きでめっちゃやってました。それは間違いなくめちゃめちゃやってました。はい。で、このゲームと出会った、その前にちゃんとゲームの話しましょうかね。はい。このゲームなんですけれども、2D のアクションゲーム、格闘アクションゲームですね。まあ、いわゆる格ゲーというやつになります。プレイヤーはキャラクターを選んで、相手の体力をすべて減らせば勝ち。で、ラウンド全部取ると勝利という、まあ、いわゆる格ゲーのフォーマットにしっかりと乗っ取った形となっております。で、世界観はね、中世ファンタジー的な感じなんですけれども、スチームパンク要素なんかも入っておりまして、まあいわゆる本当ね、 JRPG といったらあれなんですが、日本の RPG として結構よくあるパターンの、世界観かなとは思います。はい。まあ、ドワーフがいたりゴブリンがいたりといったね、そういう人外キャラもいたりというところもあってですね、まあ、まさにファンタジーと。まあ、一番の特徴はやはりウサギさんではないかなと思うんですけど、まあそれに関しては後ほどお話ししましょうかね。はい。で、格闘ゲームとしてなんですけれども、どちらかというとですね、差し合いであるとか、まあ、一応、硬派な部類のゲームの顔をしてます。まあ、硬派な顔をしているとはというところはですね、まあ、そちらも後ほどお話しするといたしまして、一応、操作方法周りを基本的に、まずはご紹介しようかなと思います。レバーというか、まあ、十字キーであり、レバーとかね、まあ、移動用のデバイス、そちらを使って、まあ、移動などを行うと、上に入れればジャンプをして、下に入れればしゃがむ。で、相手と反対方向、要は交代するように、まあ、入力することによって、敵の攻撃が出たらガードをしますよというね。まあ、この辺はですね、格闘ゲームのフォーマットにのっとった形の、まあ、レバー操作であるという感じですね。で、基本的にはステップ型ですね。ダッシュキャラはいなかったと思います。で、空中ダッシュとかも基本的にはないです。基本的にはね。で、ボタンの方なんですけれども、ボックス配置プラス1、まあ、4ボタンプラス1みたいな感じの5ボタンとなっておりまして、まあ、言うたら上が3ボタン、下が2ボタンって感じですかね。で、これを下の2ボタンを左寄せにして、そこの4つがボックス配置、四角い感じの配置になっていると。だから右上の方に1つボタンがちょんと置いている、そんな感じです。はい。で、操作体系の方なんですけども、上ボタンの左側2つが弱パンチ、強パンチ。下側のボタンが弱キック、強キック。左に行くと弱くて、右に行くと強い。で、上がパンチ、下がキックという形になります。はい。まあ、いわゆるですね、KOF とかね、SNK 系のボックス配置のような作りになっているかなと思います。で、一つ問題じゃないね、特徴的なのが右上にあるちょっと浮いているこのボタン、5ボタン目ですね。このボタンがですね、このゲームの特徴であるガチボタンとなっております。ではガチボタンとは一体何なのかっていうところなんですけども、このボタンを押すことによってガチという行動を行うことができます。ガチというのはですね、2種類あるんですけども、ガチマッチと呼ばれるものがですね、敵の攻撃に合わせてボタンを押すと相手の攻撃を受け止めて即座に反撃することができる、まあ、いわゆるブロッキングを行うことができる、ボタンブロッキング系のゲームとなっております。はい。で、ガチマッチだけだったら、まあ言うたらあれなんですけれども、そのブロッキングゲーであるとか、まあその、スト5とかでもありますし、スト6もね、言うたらそのジャストパリーとかがありますから、ある意味ボタンブロッキングゲーではないかなというところもあるんですが、
このガチマッチというかガチというコードはですね、スキの方がしっかりと存在しておりまして、ガチボタンを押すとガチモーションを取って、そのガチマッチの範囲であれば敵の攻撃を受けた時にガギーンつって、ガチを行うことができるんですけれども、その範囲を超えるとうおーつって、あの投げスカリモーションみたいな感じでガチスカリモーションが発生します。まあ、これによってですね、残念ながらですねガチできず、それをその隙を狙って攻撃ということも、まあ可能は可能かなと思います。ちなみにこのガチはですね、地上だけではなく空中もガチが可能となっております。で、だからなので上段下段空中の3種類のガチマッチ、ガチが存在しておりますよというところですね。で、上段ガチで下段攻撃はガチマッチできないんですけど、下段ガチで上段ガチ、上段ガチマッチは可能です。確かで中段は残念ながら下段ではできないけれども、上段でガチマッチが可能という感じですね。はい、だから立ってた、あの立ちガードできるものを全て上段ガチマッチで取れるし、しゃがみガードできるものを下段のガチマッチで取れますという、印象だと考えていただければ間違ってないのかなと思います。はい、この辺は格ゲーのフォーマットにのっとっていると言っても過言ではないでしょう。で、まあガチは大体こんな感じなのですが、実はですね言ってないことが一つというかですね、ガチにはもう一つの秘密が存在しております。秘密でも何でもないんですけども、前要素を入れながらガチをすることによってですね、ガチドライブ、ガチマッチではなくガチドライブというやつが出ます。はい、このガチドライブというやつはですね、通常ガチマッチを行うと相手の攻撃をガチで受け止めて、まあ、ブロッキングのように即座に反撃を行うことができますというのがガチマッチ。ガチドライブは相手の攻撃を受け止めて自動反撃するタックル、まあ、攻撃が出ます。でこのガチドライブの、あの突撃が当たるとですね、上段ガチマッチならば相手が画面端まで吹っ飛んでいき、ワイヤーバウンドで帰ってくる。そしてそのワイヤーバウンドしている間はですね、攻撃を言うたら入れ放題みたいな状態になります。ちなみに、下段の方はですね、空中でワイヤーバウンドで帰ってくるわけではないのですが、地上を滑るようにズーンっていってくるくる回りながら壁で跳ね返ってくる。なので、下段ガチドライブの場合はですね、地上コンボを入れることが可能、そして上段ガチマッチ、ガチドライブでは、空中コンボを入れることが可能となっております。でこの空中コンボ可能な回数というか、あれはですね、技ごとに削減値みたいなのが決まっておりまして、その削減値を全部使い切ると

逆転要素としてのガチがあったりとかね、まあ、あの相手のスカ角に対して行動、その長い技でスカ角を取ってとか、そういう感じですね。まあ、非常に見た目は硬派な振りをしている格闘ゲームとなっております。はい、今の時代も案外流行るんじゃねえかなと思うんですけども、まあまあまあ、それで終わらないのがアークシステムワークスといったところもあるんですが、まあどういうところがこのゲームのすごいところかなんですけども、まあ、それらを紹介する前に1曲お送りしたいと思います。お送りする曲はキングヌーで飛行艇。

ッチのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りしています。ではいただいたメッセージご紹介したいと思います。風来の楓でデスレーベルさんからいただきました。ありがとうございます。カップリングの少年の羽はアルバムまぐれからのシングルカット曲で、当時 TBS 系で放送されていたテレビアニメアニメ頑張れ五右衛門の前期オープニングテーマにしようということですね。ありがとうございます。アニメ版頑張れ五右衛門の曲やったんや、知らなんだというところですね。いや本当知りませんでした。ありがとうございます。で引き続き聞きますね、RPG 要素が追加されたのは SFC の3からだよ。一応2までは、小竜太が登場していたけどということですね。はい、ありがとうございます。そうこれで、そうだっけ、2もちょっと RPG っぽくなかったんと思って改めてちょっと調べたんですけど、 RPG 要素は3だけでしたね。マジで本当申し訳ない、謹んでお詫び申し上げますというところでございます。はい。で、3で八重ばかり使っていた人、正直に手を挙げなさい。鯉のぼりの無敵にばかり頼っていてはダメだぞ。何コミックボンボンなんて知らないよ、本当だよということですね。はい、まあ僕は八重ちゃんを使ってましたよ。はい、使ってました。やっぱね、八重ちゃんは性能がいいですから。はい、鯉のぼりの術の、まあ、無敵もそうですし、ガードも強いじゃないですか。そう、性能がね、いろんな意味の性能が良くて、やっぱ八重ちゃん最高だなって思いますね。何言ってんでしょうねこの人ね。はい、で何やら五右衛門大集合、頑張れ五右衛門大集合の完売報告が SNS に上がっているので、自分も近くのゲーム屋へ見に行った。こっちでも完売だった。すげえな、これも。あ、自分は DL 版買ったので問題ないです。ということでね。はい。なんかすごいですね。なんかいろんな人がやってるイメージあります。マジで。まあやっぱね、スーパーファミコン時代までの五右衛門っていうのはですね、好きな人が多いんだろうなというところもあるんですが、あの逆に GBA 版とかね、あっちはやってないっていう人も多いと思いますからね、そういう意味では新しい五右衛門に触れるチャンスといえばチャンス。なんですけど、僕は今ちょっとまだ勝てないですね。はい、ドラクエやってます。すいません。ということでね、メッセージありがとうございます。そして、引き続き、腹黒い人さんからもいただいております。ありがとうございます。五右衛門シリーズは FC 版はがっつりやり込んだけど、 SFC 以降は友人宅でさらっと触ったくらいだから、みんな大好きインパクト戦もよくわからないんだよね。頑張れ五右衛門大集合は私の周りでも好評で、おじさん連中が懐かしいと言いながらプレイしています。私もおまけで収録されているクライシスフォースを目当てに購入を検討中です。 AC のミスター五右衛門も収録されていれば、迷わず買ったんだけどな。五右衛門シリーズのトンチキなサブタイトルが好きで、マイベスト3は獅子十六兵衛のからくりまんじ固め、キラキラ道中、僕がダンサーになったわけ、ネオ桃山幕府の踊り、もののけ道中、飛び出せ鍋奉行の、あれ4つだということでね。はい、メッセージありがとうございました。あの本当ね、キテレツ将軍マッギネスぐらいまではセーフかなって思うんですけど、あの獅子十六兵衛のからくりまんじ固めぐらいから本当にわけがわからなくなってる感はありますね。でですね、そのあれですね、本当ね すごい評判が良いのは聞きますね、マジで。で、五右衛門シリーズ FC 版も入ってますし、スーパーファミコン版も FC 版が好きな方は1がやっぱ刺さるんじゃないかなと個人的には思いますので、興味があればぜひとも触ってみてはいかがと思います。はい、ということでね、メッセージありがとうございました。全然時間がないことに気がついて軽くね、驚愕してるんですけれども、バトルファンタジアというタイトルはですね、そんな、差し上げの顔をしたはちゃめちゃです。はちゃめちゃゲーです。というのもですね、まあキャラ固有のシステムがいくつかあるので、まあキャラクターによっては、空中ダッシュがあったりもします。あとですね、ヒートと呼ばれるシステム、これがですね、はちゃめちゃを加速しているわけですよ。このヒートという行動はですね、ゲージを1本使用することによってですね、発動できるキャラ固有の強化時間、強化モードみたいな感じとなっております。本当ね、これキャラクターごとに違うんですけども、僕の使っている大好きなデスブリンガーというキャラクターは、強攻撃ですか、剣を使って斬撃攻撃を当てることによって、ポイントが貯まりまして、3ポイント貯まると最後の一撃っていうとんでもねえ攻撃を出すことができるっていうね。だからガチドライブからそれを決めるのが僕の生きがいでした。マジで生きがいでした。超気持ちいいです。めちゃめちゃ減るからね。はい。でも、キャラクターとしては弱くはないですけど、そんな上位のキャラではないです。雑魚が高いとかいろんなことがありますからね。フリードっていうキャラだけは許さないなって思ってます。今でもね、許しません。はい。で、ですね、それ以外のキャラクターもですね、だいぶはちゃめちゃ、ゲージ一本で幻影陣打ってきたりであるとか、まあ、詠唱は必要なんですけど、詠唱が完了したら、ガチマッチ不能な、攻撃密度の隕石が降ってきたりであるとか、とんでもねえキャラクターがいっぱいいまして、すげえ面白いです、個人的には。
だからね、マジで興味のある方、ぜひともですね、一応ですね、動画だけでも、一度ご確認

確認いただければなと思います。はい。まあ、テキサスってキャラクター、テキサスってキャラクターじゃないですけど、テキサス言いながらね、スキップするキャラクターいますから、何言ってんだこいつって思うかもしれないですけど、ぜひとも一度調べてみてはいかがかと思います。はい。本日はバトルファンタジアについてお話をさせていただきました。はい、本日のピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度では、バトルファンタジアについてお話をさせていただきました。ほんとさらっとだけ触った感じで申し訳なかったんですけどね、マジで面白いゲームだと思うので、ぜひともう一度調べてみてください。次回ですね、また何か別のゲームをご紹介したいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。また番組へメッセージを送りたいという方はこちらまでお願いします。 E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp です。ファックス番号は 076-248-8181 です。どちらの場合も番組名ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度をお忘れなく。また一言言いたい、そんなあなたはですね、ハッシュタグシャープピコピコトーク、はい、ピコピコはひらがな、トークはカタカナともなっております。こちらをつけてポストをすると、なんとですね、僕が喜びます。番組内でもご紹介させていただければななんて思いますのでね、リスナーさんからのお便りメッセージお待ちしております。基本的にご紹介をさせていただこうと思ってますんでね、本当にどうぞよろしくお願いします。はい、ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りしました。引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。次回も生温かく時に暑苦しくゲームの話しませんか。それじゃまたねー。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のペンネルハイツです。部屋は日当たりの良い南向きで、上段はベッド、下段は収納スペースのロフト様式です。近くにコンビニや食事処が数多くあります。
0: ペンネルハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
1: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、西泰子がお届けします。
2: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて、世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ。 KIT 金沢工業大学。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 前の土曜に野々市市内のあるドラッグストアに行きましたら、土曜日だけの特別価格とお米何々米5キロいくらっていうふうに入り口付近に積まれていました。一時期の米騒動の頃と比べると お安いねと。主食であるお米は特に日本人の食生活には不可欠ですから、安いのはありがたいことです。まあ、そんな大事なお米ですから、そもそも輸入に頼らずとも自国で 100% 賄えるくらいになるべきじゃないのと思っています。 あくまで僕の考えですから、共有できなくても大丈夫。ただこの番組で音楽は共有しましょうよ。辻さん、今日もどうぞ。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: はい、今日の1曲目は世界の終わり。7月8日に新曲ステラをリリースしています。アニメ天空のジャードゥーガルのオープニングテーマとして書き下ろされた作品です。悲哀の中にも強さを感じる。お聴きください。世界の終わり、ステラ。

0: されたんだ。
1: お送りした曲は世界の終わり、ステラでした。
2: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
1: はい、先月リリースしたアルバムディナーパーティーがヒット中のナイル・ホーラン、この新作から1曲お届けします。ナイル・ホーラン、テイスト・ソー・グッド。

0: お送りした曲はナイル・ホーラン、テイストソーグッドでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: カラオケ大手のジョイサウンドとダムが今年2026年上半期のカラオケランキングを発表していました。アーティスト部門のトップはミセスグリーンアップル。もう数年トップで本当支持されていますよね、まあ、このまま下半期も行くんじゃないかと。で、楽曲で言いますとジョイサウンドとダムで、上半期の1位は違っていまして、ジョイサウンドが米津玄師のアイリスアウト、そしてダムがバウンディの怪獣の花歌でした。どちらにしてもね、当然の

人気曲ですけども、怪獣の鼻歌に関しては2020年のリリースで6年前の曲なんですね。歌われてますよね。この前カラオケで歌っている人をお見かけしましたけど、サビの高音、裏声のところ、鼻歌が出せる人は本当羨ましい。僕の憧れです。バウンディはですね、新曲かげろうをリリースしたばっかりなんですけども、今回は鼻歌の方でいきましょう。ダムの今年上半期のカラオケナンバーワンソング、バウンディ怪獣の鼻歌。

0: お送りした曲はバウンディ怪獣の花歌でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？音楽のシェアもいいけれど、こんな話題もシェアしましょう。今何知ってる？
0: この間野々市市内の中学生が使っている英語のワークを見る機会がありました。ワークっていうのは教科書の理解をさらに深めるための英語の問題集っていうんですかね。パッと開くと括弧内にある単語を並び替えよって、こんな問題がありまして、問題文が私は大阪出身です、 I am from 大阪と、括弧内の単語を並び替えて正しい英文にするような問題が並んでいたんです。まあ、今聞いてあ、やったやったって人も多いでしょう。でそれを見ていて一つ今風だなと思った問題が、私は何々が好きですっていう問題文が、私はヒップホップが好きですだったんですね。問題文がお、中1のここでヒップホップが出るのっていうかね、まあ中1でも高1でも問題集にあ、ヒップホップってこう載っていることが新しいなぁと、ちょっと嬉しくなりました。確かに若い世代にもヒップホップは人気ですし、その方が今の中学生には馴染みがあって頭に入りやすい、すっとこう理解できるってもんなんでしょうね。ちなみに僕の世代は I like apple と、確かにリンゴ好きですけど、今のヒップホップと比べると、中学生の感覚と遠いような今更そんな気がしています。 I like apple。今回の今何知ってるでした。じゃあこのまま一曲いきましょう。2016年クリーピーナッツ、足りない2人。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
1: 2022年のリレコーディングバージョンです。バンプオブチキン、天体観測。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FMN1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

来週22日から日本郵便は福島県内の4つの郵便局で自動書の試行販売を始めます。全国で書店が減る中、すべての市町村にある郵便局の強みを生かした取り組みとなっています。局内にはおよそ100種類の絵本などが並ぶということで、郵便局が新たな本との出会いの場になるかもしれませんね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。ダリル・ホール&ジョン・オーツ、リッチガール。

ダリル・ホール&ジョン・オーツでリッチガールでした。次に紹介するのはドゥービー・ブラザーズです。アメリカのロックバンドドゥービー・ブラザーズ、イーグルスと並んでウエストコーストロックを代表するグループですね。彼らの演奏はギターを主体としたロックサウンドと見事なハーモニーワークが特徴です。これからおかけするスウィートフィーリンは1978年のアルバムミニットバイミニットに収録されています。それではお聴きください。ドゥービーブラザーズ、スウィートフィーリン。

お送りした曲はドゥービーブラザーズスウィートフィーリンでした。次はリタクーリッジスローダンサーです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

思っています。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート FMN1 第4スタジオサンセットから荒木涼子がお送りしています。音楽です。3 degrees そっとしておいて。

お送りした曲は3 degrees そっとしておいてでした。最後の曲です。ジュディ・ガーランド、インビトウィーン。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市扇ヶ丘のシャトー2-3です。大学から5分オール電化でリーズナブル、日当たり満点、明るい環境で快適です。
0: シャトー2-3の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから、金沢工業大学。
4: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

PMC 一周回って歌発見。この間公共施設を歩いていたら、1メートル先にお知り合いの方とおぼしき方を見つけたんですよ。あ、 S さんだと思って、手を振ろっかなと思ったけど、やっぱり声をかけに行こうと思って近づいていったら、近づけば近づくほど体型と歩き方は似てるんだけれども、雰囲気がなんとなく違うんですよね。とりあえず近づいていこうと思って近づけば近づくほど全くの別人で、うわー、手を振らなくてよかった、そして声をかけなくてよかったと思いました。そこで声でもかけていようもんならね、その後のフォローどうしようかってなってましたしね。さて、オープニングは南吉高のナンバーです。南吉高4作目のオリジナルアルバム、スピークローからお送りします。このアルバムは1979年、昭和54年にリリースされまして、何度も再リリースされています。一番最近だとリリースから3週手前の2013年、平成25年に再リリースされています。このアルバムの中から南吉高ルート88、

南義孝ルート88お送りしました。ドリームズカムトゥルーの27枚目のシングルです。2001年平成13年リリース、ドリームズカムトゥルー、好きだけじゃダメなんだ、キングズヤーマンミックス。

ドリームスカムトゥルー、好きだけじゃダメなんだ、キングズヤーマンミックス、お送りしました。1980年昭和55年にリリースした5第55枚目のシングル、カミングトゥゲザーインカトマンズ、お送りします。今からおかけするのはシングルのリリースから一周回ったくらいの1994年、平成6年にリリースした5第5のベストアルバム、5第5グレイトベスト1日本語バージョンに収録されているカミングトゥゲザーインカトマンズです。5第5カミングトゥゲザーインカトマンズ。

金沢工業大学21号館1階にある学生食堂ラテラのオリジナルカレーは、少し甘めな味付けが特徴なんですね。いろんなトッピングが楽しめるんですが、先日ウインナーカレーが新しくメニューに加わりました。ウインナーって最強ですよね。私自分でカレーを作った時も、何かもう一工夫欲しいと思ってウインナーをトッピングすることが多いんです。なんだか特別感があるんですよね。ウインナーカレー絶賛発売中です。ぜひ味わってみてください。

KIT PMC 一周回って歌発見。小田木のぞみのファーストアルバム果樹園からお送りします。1999年平成11年リリース、小田木のぞみ、ザ・モンキー&ザ・クロコダイル。

小田木のぞみ、ザ・モンキー&ザ・クロコダイルをお送りしました。メイズのナンバーをお送りします。2006年、平成18年リリース、メイズ、リアル。

メイズリアルでした。1977年昭和52年にリリースした前田保のアルバム二日酔いのゴリラからお送りします。前田保、ポーカーフェイス。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1990年ビルボードホット100 8位の曲、マドンナ、ボーグ、お送りします。1990年にリリースされたアルバム、アイムブレスレスから先行発売されたシングルです。当初は B 面としてのリリースが予定されていたんですが、あまりの仕上がりの良さに急遽 A 面としてリリースして大ヒットしました。マドンナはこの曲でラップを披露しています。この曲、さまざまなバージョンがあるんですが、今からお送りするのは、1990年にリリースされたマドンナ初のベストアルバム、ウルトラマドンナグレイテストヒッツに収録されているバージョンです。3周回った今聴いても、超かっこいい。この曲で踊ったら最高だろうなと思いました。一周回って海外編。1990年リリース、マドンナ、ボーグ。What are you looking at?

一周回って海外編はマドンナ、ヴォーグでした。

TMC 一周回って歌発見。林邦博のファーストアルバム「序」からお送りします。2001年平成13年リリース、林邦博舞台。

林邦弘無題お送りしました。1972年昭和47年にリリースした猫のファーストアルバム猫からお送りします。このアルバムはリリースから3週手前の2006年平成18年にデジタルリマスター版がリリースされています。そのアルバムの中から猫涙

ックが見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。KIT PMC 一周回って歌発見、小田和正のセルフカバーの曲をお送りします。2001年平成13年にリリースされた通算2作目のセルフカバーアルバム「ルッキングバック2」からです。オフコース時代の曲です。夏の別れをルッキングバック2のバージョンでセルフカバーしています。小田和正、夏の別れ。

小田和正夏の別れをお送りしました。ラストは橋田紀彦とシューベルツの曲です。1970年、昭和45年にリリースしたアルバム天地創造からお送りします。橋田紀彦とシューベルツ、明日への言葉。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 人生設計は人それぞれ。あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3。毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。
4: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに、そうですね、じゃあ今回は祝日の話をしていこうと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、今回は祝日の話をしていこうと思うんですけども、今週末、海の日ですね。今週末ではないですね、来週の月曜日、7月の20日月曜日が、海の日で祝日となっております。そうですね、ここからまず海の日とは、国土交通省によりますと、海の日は1876年、明治天皇の東北地方巡航の際、それまでの軍艦ではなく東大巡視の汽船、明治丸によって航海をし、7月20日に横浜港に帰着したことにちなみ、1941年に制定された海の記念日を起源としています。昭和16年以来、7月20日には私たちと海との関わりについて認識を深めるとともに、海の利用と開発、海洋環境の保全、海上安全の確保が日本の将来の発展に非常に重要であることを深く理解してもらうため、全国各地においていろいろな行事が開催されてきました。まあ、ということらしいんですけども、そうですね、そうだったのか

あのもう 私からするともうなんか海の日ってあもうすぐ海開きだな、もうすぐあもう夏来るなというよりももう夏だなっていうことを感じられる、まあ、そういう一日というくらいの認識でして、そうですね、まあ、でももうかなり前からずっと暑かったのでもうずっと夏が始まった気分ではいたんですけども、そうですね、いよいよ夏休みですね。なんかあの今まで結構夏休みって私の小学生の頃ですとか中学生の頃もギリギリそうだったかな、結構近所の子供たちとかがあの道路で自転車爆速で漕いで走り回っていたり、それですとかあと公園ちょっと数百メートル先にある公園とかに 3DS ですとか、まあ、そういったあの携帯ゲーム機を持ち寄ってゲームしたり、まあ、鬼ごっこしたりかくれんぼしたり、まあ、そういう、まあ、なんか子どもたちは元気に遊ぶ様子が見られたんですけど、最近はなんか外で本当に子どもを見なくなった。地元でもいや見かけるには見かけるんですけど、なんだろう、子どもたちがなんか 4,5 人グループの子どもたちがなんかキャッキャキャッキャ遊んでるところを見ないといいますか、まあ暑、まあ、かなり暑くなってきてるんで、まあ、外で長時間遊ぶのが危険になってきてるっていうのもあるんでしょうけど、なんかちょっとなんだろう、ああいうのも結構夏の風物詩みたいなところがあったのでちょっと寂しくはありますけどね、まあ、今回はまあその祝日ですとか、まあ、それにまあ大体祝日のお話をしていこうと思います。よろしくお願いします。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は大文字で @KITCW を入れて送ってください。ここで一曲お送りします。影山博信でチャラヘッチャラ。

お送りした曲は影山博信でチャラヘッチャラでした。さて、ここから祝日の話をしていこうと思うんですけども、さあ最後、この海の日がいよいよ来ますけど、我々が最後に経験した祝日は何だったでしょう。いきなり問題です。そうですね、私結構祝日ですとか、なんかこれが何の日みたいなのを覚えることがすごく苦手でして、そう、いや、やっぱ常識じゃないですか、結構こういう祝日とかって。なんですけど、そう、5月の5日の子供の日以外は結構まだ未だに覚えられていなくてですね、まあ、正解から言いますと、5月の6日水曜日にありました憲法記念日が最後の祝日でした。よくそっから3ヶ月弱耐えました。耐えましたっていうか、まあ耐えるっていう表現をしちゃうと、まああなた学業だとか仕事だとか嫌いなのみたいな風にちょっと思われちゃうかもしれないんですけど、別にその学業が嫌いとかではなくてですね、なんだろう、自分でちょっとあんまこういうことを言いたくはないんですけど、多分ちょっと外、なんだろう、欧米人っぽい思考なのかな。なんか聞いたことありません？なんか日本人ってその仕事のために生きてるみたいな感じなんだけど、なんかそのそうヨーロッパとかの人たちは休日のために生きてる、だからその休日を楽しむために仕事を今頑張ってるみたいな、そういう認識だみたいな、そういう話を私聞いたことがあるんですけど、私もだいぶそれな節がありまして、そう、休日に何しよう、まあ、もちろん課題も済ませなきゃいけないんですけど、そう、課題を済ませる以外にも、例えば平日、まあ、平日からまあもちろん数時間とかゲームができるわけがないんで、まあそのなんだろう、例えばそのスマートフォンのそのソシャゲと呼ばれる、まあそのよくあるスマホゲームとかで、まあ例えばいろいろちょっとやり、なんだろう、貯めているゲームでやりたかったけどずっと貯め続けてたことがあるな、じゃあこれ土日にやり込もうかなみたいな風にずっと思ってて、じゃあそのためには、まあ、その土日をちゃんと満喫して楽しむためには、まあ、それまでに課題ですとか、まあ、そういう授業の復習ですとか、まあ、そういうのをちゃんと平日のうちに終わらせておかないと土日をまあ満喫できない、まあ、っていう風に考えて過ごしているんで、まあでもそれでもまあ、全然土日に課題は大量に持ち込んでしまうんですけども、まあ私結構そうなんで、結構休日のために生きてるって感じはするんですよね。なのでまあ耐えたといっても学業が苦痛なわけではないです。はい、まあここまでなかなか言い訳をしまして、まあ大体まあそうですね、何日なんだろう、1ヶ月と3週間プラス3週間、まあ、大体3ヶ月でいいですね、まあ、3ヶ月弱、まあ3ヶ月弱ぶりくらいの祝日なわけなんですけども、実は金沢工業大学生3連休ではなく4連休なんですよね。何事と思われたかもしれないんですけども、7月の18、19日のこの同日がですね、金沢工業大学でオープンキャンパスがありまして、まあ、それに伴ってそのオープンキャンパスの準備が金曜日17日にあるんですよね。なので、まあ、そのオープンキャンパスの準備の日っていうのは大学休みになるので、実質17、18、19、20の4連休なんですよ。まあ、ただオープンキャンパスの手伝いに出る学生さんは、まあ、4連休というよりも、まあ、1連休、もはや2日の休みではないんですけども、

まあ、大体そのオープンキャンパスを手伝いに行かない学生さんとかは4連休になってると思います。でですね、まあここの4連休、まあ、課題とかも、まあ、もちろんするんですけど、ただもう7月の終わりじゃないですか。大抵のレポートですとかテストですとか、まあ、そういうのもほぼ大体出終わってるんで、まあ一部、まあ本当に最後のレポートがこの辺であるかなくらいで、まあ授業は大体終わってます。いや終わってはないですけど、まあほぼ終わりかけです。まあ、なので、まあ、そこまでそのウェイトの重い、ウェイトの大きいその課題とかはなく、まあ、なのでまあかなり伸び伸びとしたあの4連休になるんじゃないかなっていうふうに思っています。でですね、まあそんな4連休でだとかで浮かれていると、まあ近々あのいつだったかちょっと思い出せないですけど、履修申請の期間がありますので、それすっぽかさないようにねしないと高学期大変なことになっちゃうので、はい、まああのなんだろう、節度を守りながら4連休楽しみたいと思います。まだ私4連休の計画は立ててないんですよね。はい、ということで、ここまで、海の日で3連休になる話プラス、まあ、金沢工業大学生はだいたい4連休になる人が多いということを話してきました。ここで1曲お送りします。坂本九で明日があるさ。

0: りした曲は坂本九で明日があるさでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春です。はい、ここまでですね、祝日の話をしてきたんですけども、そう、その祝日の話をして少し心にゆとりが生まれたからか、ちょっとなんだろう、記憶の引き出しをその開ける時のその力がかなり緩くなりまして、何を言ってるんだという感じなんですけども、要するにちょっとなんか、なんだろう、思い出しやすくなる、ちょっとリラックスしていて、その記憶を掘り起こしやすくなる、なっているような状態になってまして、そう、ちょっとふと思い出したことがありまして、そういえば前回ギャップの話が終わらなかったなと言いつつ、前回でさえもギャップの話が終わらなかったと思うんですけども、この際そうですね、ギャップの話をここで済ませてしまおうかと思いまして、そう、突然話が変わりまして、そう、ギャップ、私が大学生活で、そう、周りの友人との間に感じたそのジェネレーションギャップですとか、その地域差というよりも、都道府県ごとのこの習慣ですとか、その文化とかのその違いによるよって、その感じたギャップっていうお話をしてきたんですけども、前回方言の話を主にしてきたんですよ。で、なんか何々しやんけどみたいな語尾を聞いたことがありまして、多分これ石川の方言なのかなっていうふうに思ったりですとか、で、私がそのなんだろう、方言を抑えなきゃみたいな話をしたじゃないですか。もちろん不特定多数の人と関わる場とかでは、特にやはり友人ではない人相手にやっぱこう方言でラフに接するわけにもいかないので、ということで、そのなんだろう、身を引き締めてと言いますか、その話す言葉に気をつけていこうと思ってたんですけど、それでもなかなか抜けない方言ですとか、あと方言と知らないまま使い続けていたりした言葉とかもありまして、今まで多分この話はして、したかもしれないですね。そういえば大学1年生の頃、2024年のですね、高学期なので、9月か10月あたり、9月の終わりか10月の頭あたりからですね、晴れ時々だるまという、何曜日だったかな、火曜日か水曜日に生放送で、そういう番組をしていたんですけども、私の地元の岡山県と同じくウェブプロジェクトの木村さんの出身県にある群馬県の、互いにその地元の話をしていくという番組だったんですけども、そこで話したような気がしなくもないんですけど、ちょっと話そうと思います。ですね、いまだにその絶対に抜けない癖みたいなものがありまして、その方言で、まずイントネーションに関しては、岡山弁はだいぶその標準語寄りと言われてまして、なので結構標準語に適応できるんですよね。なので訛りが、アクセントがだいたい標準語と同じなので、なんですけども、一番私の中で抜けない方言というより、その岡山のその言葉の特徴として、物の数え方、やっぱこれ紹介したような気がしてきましたね。このままいきましょう。物の数え方で、だいたい皆さん1から10、20、30まで、こう数えていくとき、どうやって数えますか、どうやって数えますかといっても、普通に20から先も21、22、23、24、25、26、27、28、29、30っていう風に数えていくと思うんですけど、実は岡山はそうではなく、岡山流の数え方はこうなんですよ。いきますね。1から順番に数えていきます。

1,2,3,4,5,6,5,6,5,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,191,192,193,194,195,196,197,198,
21222324って数えてたんと思うんですけど、これもうこういう数え方しか私もできなくなってまして、これが なぜかと言いますと、あの一度21222324って数えるようになると212223ってこの10っていう口に なんかなりにくくなるんですよね。つまり発音しにくくなっちゃいまして、ちょっとなんだろう、キャリーパミューパミューミがあるんですよね。21222324、まあ少なくともパッパッパッパッパって言っていけないんです、まあ、こうあの発音できないんですよね。まあ、なのでちょっとこう、まあ、あの口に出してこう早く急いで数える時とかは結構この数え方が出ちゃいまして、結構というよりまあ毎回この数え方が出ちゃいまして、まあでも口に出す時も、まあ、小声だからまあ周りに伝わってないのかなとは思うんですけども、まあ多分聞かれると多分驚かれると思いますね。まあ、ここまであの残り喋り残していて、そうちょっとこの話したかったなっていう話をお送りしました。ものの数え方の話でした。では、ここで一曲お送りします。熊倉和夫でゲゲゲの鬼太郎。

お送りした曲は熊倉和夫でゲゲゲの鬼太郎でした。はい、ここまで祝日と、私の岡山でのものの数え方の話について話をお送りしてきました。ちなみに余談なんですけども、私最近最近と言いましても、これ収録しているのが、生放送ではないので、収録したのがですね、6月のかなり初めの方、6月の8日でして、なので全然最近ではないんですけど、かなり冷やし

中華ブームが来てまして、私の中で。なのでまあちょっと夏休み冷やし中華いっぱい食べたいなとも思っていたり、まあ、なので4連休でね、なので冷やし中華作る練習とか、ちょっと私今まで冷やし中華作ったことがないので、まあ、できたらなって思います。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の藤井春でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: KIT PMC マエストロの遺産、圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。
2: 話に花を咲かせましょう。
3: 金曜のお昼は花金曜の正午は滝沢愛理と
4: 井上大輔が
3: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか？

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

リスナーさん、草刈り作業ってされたことありますか？私は好きではないんですけど、というか農家にとっては天敵というか、中古農機メーカーがアンケートで、農作業で一番負担になってるのは何かっていう質問で、草刈りって答えた方が7割ぐらいいたっていう、そんなアンケートもあるぐらい、何回もやんなきゃいけないからめんどくさいっていうのは間違いなくあるんですが、でまあこの草を刈る時に、背負い式の草刈り機とか使ったりとかするんですけど、最近ですね、徐々にこう自走式の草刈り機が増えてきておりまして、イメージ的には自走式の芝刈り機みたいなものなんですけど、でも田んぼのあぜを刈らなきゃいけないので、傾斜の部分とかも糊面の部分も刈れるよっていうような、そんな機材が最近徐々にこう普及してきていて、私も先日その自走式の草刈り機使う機会があって、ちょっと使ってみたんですが、やっぱりね、草刈り機を背負わなくていいっていうのはすごく楽だなって思いましたね。エンジンが体の近くにないっていうのがすごく楽って思いました。その一方でやっぱりこう慣れないと、特に細いあぜ、斜面の急なあぜはちょっと怖いなって思いましたね。うまく使えるようになれば落ちていかないんですけど、なんかまだ慣れなかったので、落ちるんじゃないか、大丈夫かってちょっとハラハラしながら使いました。でもね、本当にここ最近の夏の暑さったらないので、少しでも農家の皆さんが楽に、そして熱中症などのリスクを低減しながらできる、そんな草刈りが増えていったらいいなと思いますし、いいね、草刈りの方法どんどん生まれてほしいなと思いました。ぜひ金沢工業大学生も開発してほしいなって思いますね。はい、さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは、女性ダンスボーカルグループハピネスの3枚目シングル Wish からカップリング曲をお送りします。2011年、平成23年、ハピネス Make You Happy。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。昨今さまざまな詐欺事件がありますが、そんな詐欺事件を未然に防いだとして6月16日に白山署から野々市市高橋町のファミリーマート野々市高台前店と、そこで働く金沢工業大学4年生の那須大成さんに感謝状が贈られました。白山署やこの店舗によりますと、5月12日に70代の男性が来店され、4万円のプリペイドカードを購入しようとされましたが、その際に対応した那須さんが高額の購入であることや、男性がメモを手にしていたことを不審に感じ店長へ相談。店長が男性に購入理由を尋ねたところ、マイクロソフトから電話が来たと説明したため詐欺と確信し、警察に相談するよう説得しました。那須さん、ナイスセーブですね。身近なところで詐欺未遂があったっていうことは大変怖いことなんですが、でもそれをねフォローしてくれる人がいたっていうのは頼もしいですね。危機感に煽られて考える余裕を奪われたら、私もね引っかかるんじゃないかななんて心配になります。自分自身でも注意が必要だと思いますし、それと周りと協力しながら詐欺に遭わないようにみんなで防いでいきたいですね。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学工学部情報工学科4年の立花慎吾です。先日テレビのニュース番組を見ていたところ、総務省が発表した人口移動報告の解説に合わせて、さまざまな県民性などに関するインタビューや特集などを行っていました。私は滋賀県出身ですが、全国ニュースで滋賀県が取り上げられることはあまりないため、滋賀県に関するトピックはないだろうと思っていました。ところが意外にも滋賀県が取り上げられていました。その内容は民間会社の調査による滋賀県民は全国で最も一目惚れをする人が多いというものでした。ニュース番組の内容を見ても、また身近な人を振り返ってみても

確かに一目惚れをしたと言っている人は多いように思います。私も小学生の時、中学生の時、高校生の時にそれぞれ一目惚れをした人がいました。小中学生の時は残念ながら振られてしまいましたが、高校生の時に告白した人とは付き合うことができました。デジタル世代のアナログミュージック、今回は一目惚れや恋愛に関する曲をご紹介します。1967年、昭和42年、フランキー・ヴァリー、君の瞳に恋してる。

今回は金沢工業大学工学部情報工学科4年立花慎吾さんの選曲でフランキー・バリ、君の瞳に恋してる、お聞きいただきました。一目惚れ、ロマンチックな言葉ですね。そして人の色恋話を聞くのもまた、これはまたいいですね。はい、私が最近一目惚れしたのはですね、今年の2月頃ですね、あのガンダムシリーズの映画作品に出てくるアリュゼウスっていうねロボットがいまして、このプラモデルにね一目惚れしました。いやー、かっこいいんですよね。リスナーさんは最近一目惚れしたことあるでしょうか。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナー。

リでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。2014年平成26年にリリースされたベースボールベアのメジャー5枚目フルアルバム29歳から1曲お送りします。ベースボールベア、箱舟。

お送りしたのはベースボールベア箱舟でした。次にお送りするのは音楽ユニットラクーンが2002年平成14年にリリースしたアルバムの表題曲です。ラクーン、心の色。

パイセン井上の KIT チャンネル。担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 七一市本町の雅ハイツです。部屋は全室南向きで 7.5 畳と8畳から選べます。自宅が横にあり親御さんから喜ばれています。
0: 雅ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
3: ファッション、コスメに癒しのお風呂の話題まで、N1 コミュニティ木曜日 Are you OK? 毎週木曜日午前10時15分からやっちゃんとみっちゃんの女子トークでお楽しみください。

今週もウィンドブラスコレクションの時間がやってまいりました。パーソナリティの吉田明正です。7月も中旬になってきました。いよいよ梅雨明け、夏へのカウントダウンが始まりましたね。待ち遠しいですよね。そして7月20日は海の日。そこで今週はタイトルに海とつく曲や海に関した曲をピックアップしてコレクションします。どのような曲が出てくるか、ではお楽しみください。

まず最初の曲なんですが、日本の童謡唱歌より井上剛志作曲、鈴木英二編曲、海。演奏は東京交響ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京高専ウィンドオーケストラの演奏で、井上剛志作曲、鈴木英二編曲、海という曲でした。続いては日本人の作曲家のオリジナル作品なんです。足立忠作曲、タイトルはいつか見た海。演奏は海上自衛隊東京音楽隊。ではお聴きください。

ただいまの曲は海上自衛隊東京音楽隊の演奏で足立忠作曲、いつか見た海という曲でした。続いては2006年平成18年度第54回全日本吹奏楽コンクール課題曲4番になります。三沢慶作曲、海へ吹奏楽のために。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京交響ウィンドオーケストラの演奏で三沢圭作曲、海へ吹奏楽のためにという曲でした。続いてはアメリカの作曲家エリオット・デルボルゴの作品です。

品なんです。タイトルは荒海を手なずけろ。演奏はジョージア大学シンフォニックバンド。ではお聴きください。

ただいまの曲はジョージア大学シンフォニックバンドの演奏でエリオット・デルボルゴ作曲荒海を手なずけろという曲でした。続いてはまた日本の童謡唱歌より成田為三作曲真島俊夫編曲浜辺の歌、演奏は東京構成ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏で、成田為三作曲、真島俊夫編曲、浜辺の歌という曲でした。続いては日本人の作曲家のオリジナル作品なんです。鈴木英二作曲、吹奏楽のための虹色の海。演奏は航空自衛隊西部航空音楽隊。ではお聴きください。

ただいまの曲は航空自衛隊西部航空音楽隊の演奏で、鈴木英二作曲、吹奏楽のための虹色の海という曲でした。続いても日本人の作曲家片岡弘明のオリジナル作品なんです。タイトルは海峡の守り、吹奏楽のために。演奏は海上自衛隊東京音楽隊。ではお聴きください。

ただいまの曲は海上自衛隊東京音楽隊の演奏で、片岡宏明作曲、海峡の守り吹奏楽のためにという曲でした。続いてはガラリと変わりまして、サザンオールスターズの作品なんです。桑田佳祐作曲、岩井直弘編曲、チャコの海岸物語。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドウオーケストラの演奏で桑田佳祐作曲、岩井直弘編曲、茶子の海岸物語という曲でした。

いつものようにこの番組へのご意見ご感想質問リクエスト等がありましたら、お聞きの放送局 FMN1 のウィンドブラスコレクション係まで、どしどしお便りおはがきメールなどお待ちしております。パーソナリティは吉田明正でした。次回も素敵なコレクションを皆さんにお届けしたいと思います。ではまた来週。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。

0: が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
2: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私今出志津が選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今出志津のうららうららか。あ、晴れてきましたね。
3: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
4: 月曜から金曜の午前8時から。
3: ぜひご一緒しましょう。

ことの葉の種。古典の世界には今を生きる私たちにも通じる心を耕す言葉がたくさんあります。何かを見たい、聞きたい、知りたい、そして心惹かれる気持ちを古語では一言、ゆかしと表します。ことの葉の種。古典や落語、オールディーズの音楽に触れながら、遥か昔を生きた人々が紡いだゆかしき思いを FMN1 荒木涼子がたどります。

先月から数年ぶりにジムへ通い始めました。これから本格的に暑くなる前に少しでも体力をつけようと思ったのがきっかけです。数年前はもう少し重い重りでトレーニングしていた気がするんですけど、今は10キロでもプルプルしています。ひとまず無理はせず、ゆるく続けていきたいと思います。ことの葉の種、今日はこの後一曲挟んだ後に白山市立千代女の里俳句館東方さとみさんが出演します。さあ、ゆかしき古典の世界を一緒にたどっていきましょう。

0: ことの葉の種。7月の第2週は白山市立千代女の里俳句館東方さとみさんをゲストに迎えお話を伺います。東方さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 現在千代女の里俳句館では企画展が行われているんですよね。
1: はい、現在千代女の里俳句館では俳句と写真展初夏という企画展を開催しております。
0: 俳句と写真展、俳句と写真が一緒になっているような展示ということですかね。
1: そうですね、内容は白山市俳句協会会員による初夏をテーマとした写真俳句の作品ですとか、俳句館が開催している少年少女俳句塾の塾生の写真俳句などを展示しています。
0: そうなんですね。展示されている俳句作品っていうのはどのぐらいの数があるんでしょうか。
1: 白山市俳句協会会員の皆さんのものが52点、少年少女俳句塾の塾生の展示が7点ございます。
0: 俳句と写真が一緒になっているっていうことなんですけれども、どうなんでしょうか。写真の上に俳句が書かれているような感じのイメージでしょうか。
1: そうですね、その写真と俳句を組み合わせた作品ですので、作品を読まれた方が風景ですとか日常の何気ない場面の写真を撮られて、そこに俳句を組み合わせたりですとか、
0: はい、
1: あと掲示の方法も写真のお隣に俳句を書いたり、あとはその写真の上に文字を重ねたりですとか、皆さんそれぞれに作品を作ってくださってます。
0: じゃあ展示のされ方にもちょっとそれぞれ個人のこだわりがあるような感じの展示になっているんですかね。
1: そうですね、本当にその方その方の作品が、その写真と俳句とあとその配置ですとか、そういったものも含めての作品になっております。

0: ありがとうございます。今回テーマが初夏っていうことなんですけれども、東方さんが見た感じどういった写真が多かったですか？
1: そうですね、本当にそれぞれいろいろな写真があるんですが、例えば季節の風景を詠まれたものですとか、はい、あとはご自身の行きたいスポットなどを言っていただいて、はい、読まれたんだなっていう作品ですとかございます。
0: 今回この企画展で言いますと、俳句だけじゃなくて写真も楽しめるような、そんな展示になっているということですね。
1: そうですね。
0: ちなみに今回この企画展では、その見に行った人が俳句を作れるコーナーというのもあるんですよね。
1: はい、写真で俳句というコーナーがありまして、白山市マット写真同好会の皆さんが初夏の写真を展示しています。
0: こちらは写真が展示されていて、その写真についての句を読めるようなコーナーになっているということでしょうか？
1: はい、その写真の近くに短冊が置いてありまして、はい、その写真を見ていただいて、自分が気に入った写真ですとかいいなと思った写真で俳句を読んでいただきます。でその俳句も写真の下に掲示していただけることになっています。
0: それはなかなか面白いですね。はい、自分の書いた句だけじゃなくて、他の人がこの写真でどんな句を読んだのかなっていうのも見比べることができるコーナーになっているんですね。
1: はい、そうですね。
0: それではこの企画展の会期などを教えてもらってもよろしいでしょうか？
1: はい、会期は8月2日日曜日までです。で俳句と写真展につきましては観覧は無料になっております。俳句館は開館が午前9時から午後4時半までで、最終入館が4時までとなっておりますので、またその時間にお越しいただけたらと思います。
0: ありがとうございます。休館日についても合わせて教えてもらってもよろしいでしょうか？
1: はい、休館日は月曜日、月曜日が祝日の場合は次の平日が休館日になっております。
0: ありがとうございます。ここまでは現在8月2日日曜日まで開催されている俳句と写真展初夏についてのお話でした。続いては現在俳句作品を募集している千代女少年少女全国俳句大会について伺っていきたいと思います。こちらの俳句大会っていうのは、対象はどの年齢の方になっているでしょうか？
1: はい、対象は小学生の部、中学生の部、高校生の部とございます。
0: じゃあまさに子どもたちが俳句を送るような、そういった大会になっているということですね。
1: はい、そうです。
0: それぞれの作品募集部門のテーマを教えてもらってもよろしいですか？
1: はい、小学生の部はひまわり、虹および自由題、中学生の部は入道雲、カタツムリおよび自由題、高校生の部は素足、冷ややっこおよび自由題です。
0: それぞれの部に2つのテーマがあって、あと自由のテーマでも、俳句を送ることができるということなんですね。
1: はい、そうですね。
0: テーマを見るとまさしく夏を感じられるようなテーマになってますね。
1: はい、
0: こちら、全国から応募できるということなんですけれども、どれぐらいの数の俳句が応募されているんでしょうか？
1: はい、例えば令和7年度ですと、応募してくださる学校の応募校が201校あります。201校、
0: はい、結構多いですね。
1: そうですね。
0: 俳句の数としてはどうでしょうか？
1: そうですね、俳句の数としましては、応募者の数は11,429人でして、はい、応募の作品の点数は18,381句の応募がありました。
0: 昨年度令和7年度ですと18,000以上の俳句の投句があったということなんですね。
1: はい、
0: それはかなり多い数ですね。
1: そうですね。
0: こちらの中から賞が選ばれるということなんですよね。
1: はい、
0: 今年で言いますとどういった賞があるんでしょうか？
1: そうですね、今年は千代女の里開館20周年の年でして、開館20周年記念賞が各部門1作品ございます。でその他にも大賞や特別賞、特選、学校賞などがあります。
0: 今年どれぐらいの遠くがあるか分かりませんけれども、昨年度で言いました1万8000句以上の遠くがあったということで、そこから選ばれるっていうのは

0: た貴重な体験ですね。
1: そうですね。
0: この賞を選ばれるという方はどなたなんでしょうか。
1: 特別選者に俳人の河野早紀さん、また白山市俳句協会の方も選者としてご協力いただいております。
0: わかりました。こちらどういったふうに応募すればよろしいんでしょうか。
1: 応募は1人2句までで、所定の応募用紙に記入の上郵送してください。なお原則学校単位での応募とします。応募用紙には学校用と個人用などがあるのですが、こちらの方は詳しくはホームページをご確認ください。応募の締め切りは令和8年9月8日火曜日必着となっております。
0: 先ほど全国から応募できるというようなお話もあったんですけれども、昨年度の賞に入っている作品を見てみますと、石川県だったり白山市だけに限った話ではないですよね。
1: そうですね。本当にいろいろなところからの応募がございまして、昨年度ですとその表彰式には徳島県から来てくださった方もいらっしゃいます。
0: それはまたなんだか旅行気分にもなるかもしれないですね。はい、
1: ぜひ白山市に来ていただいて白山市の良さも知っていただけたらと思います。
0: はい、今回その入賞された作品っていうのはまた句集にまとまったりするんでしょうか。
1: はい、そうですね。入選の句集としまして、また表彰式の後に作らせていただきます。
0: ではこの全国から小学生、中学生、高校生、またいろんな俳句を応募してもらいたいですね。
1: はい、ぜひ応募お待ちしております。
0: ありがとうございます。
2: ことの葉の種、今回は白山市立千代女の里俳句館東方さとみさんをゲストに迎えお話を伺っています。一曲音楽を挟みましょう。スティービーワンダー、マイシェリーアモール。

0: 送りした曲はスティービーワンダーマイシェリーアモールでした。
1: ことの葉の種、今回は白山市立千代女の里俳句館東方さとみさんをゲストに迎えお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 後半では季節に合った千代女の句を一つ紹介してもらいます。今月の句はどんな句でしょうか。
2: 涼しさや冷やし終わるる帆掛け舟。涼しさや冷やし終わるる帆掛け舟。この句は季語は涼しさです。冷やしというのは太陽の進む速さのことを表すのです。
1: ありがとうございます。句の全体の意味っていうのはどういった意味なんでしょうか。
2: はい、涼しい風が吹く海辺に腰を下ろしていて、で海の上を進む帆掛け舟を見ている。でそんな中太陽が海に沈もうとするのに追われるように帆掛け舟が速度を上げて進んでいるような、そんな様子を見て読んだ句だと思います。
1: 帆掛け舟っていうのはこの千代女の時代よく見られた船だったんでしょうか。
2: そうですね、千代女の頃ですとおそらく北前船が日本海は、多く通っていたのではないかと思います。
1: 北前船ってどういった船でしたっけ。
2: 北前船は江戸時代に大阪と北海道をこう日本海を通って結んで、いろいろそれぞれの土地のものを運んで交流していた船ですね。
1: じゃあそういった船を、千代女もおそらく海から見ていたのかなっていうところですかね。
2: そうですね。
1: ありがとうございます。この俳句季語が涼しさっていうふうにあるんですけれども、夏の季語なんですよね。
2: そうですね。
1: なんかあんまり夏に涼しいって感じるかなって私思うんですけど、東方さんこの季語についてどう思いますかね。
2: そうですね、やはり夏の句ですと大きな部分を占めるのがその暑さに関わる句というのはあるんですが、ただやはりその中で暑さと対になる涼しさの句も実は多いんですね。
1: 今回千代女が読んだ句で言いますと、海辺で感じる涼しい風のことを読んだ句だっていうことだったんですけど、確かに暑い夏に涼しい風を感じると心地よいですもんね。そういったところを読んだ句なんですかね。
2: そうですね、おそらくその日中は暑くて、もしかしたらその日差しに追われて太陽が沈もうとしている頃なんで、ちょっと夕暮れ時になってきて涼しさを感じていたのかもしれないですね。
1: はい、現代ですともう夕方でも暑い時は暑いですけど、日が沈むような時はちょっと涼しさを感じられるような時もありますもんね。
2: はい、
1: そういった場面を読んだ句なのかもしれませんね。はい、ありがとうございます。それでは今月の句をもう一度紹介してもらってもよろしいでしょうか。
2: 涼しさや冷やし終わるる帆掛け舟。涼しさや冷やし終わるる帆掛け舟。
1: ありがとうございます。千代女の里俳句館にはこういった千代女の句が多く展示されています。どうぞ足をお運びください。ことの葉の種、今回は白山市立千代女の里俳句館東方さとみさんをゲストに迎えお話を伺いました。東方さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

ことの葉の種。次は音楽をお送りします。ネルソン・リドル楽団、懐かしのリスボン。

続いては落語でお楽しみください。落語は単なる笑いだけではなく、心の機微や人情に触れることができますね。今回お送りする話は、三代目三遊亭金馬佃祭りです。

0: ご機嫌よろしゅうございます。相変わらずのお笑いでございます。情けは人のためならずということわざがございますが、人に情けをかけるなんというのは神信心でもしようというような年頃にならないと起こりません。神様はどの神様を拝んでも何にでも聞くのかと思うとそうでないですな。あれにも専門家があるようでございます。水天宮様なんていうのは産科婦人科専門にかかってます。薬師様っていうのは目を治してくれますから眼科ですな。笠森様なんてんで下流病やってる方がございます。トゲ抜き地蔵ってのは外科ですな。戸隠様って神様がございます。これは虫歯の神様、歯科です。で虫歯が悪いてえとアリの実を一生立つんです、梨を。で生まれつき人上下から何枚目てえものを書きまして、橋の上から戸隠様を拝んでこの梨を流します。あと梨を食べずにいると虫歯が治る。昔の人の言ったことって迷信と言って片付けられないことがございます。梨の芯で歯を磨くてえと歯がきれいになります。歯のお医者様に伺いましたんですが、三味で歯を磨けばきれいになるんだそう。それだけ歯が減るから痛むんですな。だから梨を食べない。で戸隠様より梨の方が眼目なんでございますが、昔は神様のお祭りなんてえと大層盛んでございました。神田明神三王様のお祭りなんてえと将軍家が御上覧になりました。上覧祭りてんですからな。徳川さんお祭りにいくらかお金出した。スポンサー付きのお祭りでございます。佃島ってえとこに住吉様って神様がございました。こりゃ島国でございますんで気が揃って大層よくできたもんだそうです。この祭りに行く人は橋がございませんで渡し船で行って渡しで帰ってきます。その自分の渡し船でございますからちょいちょい間違いがございましたもんで、その頃の教区に落っこちができて私が嫌になりってなります。またその頃落っこちて言葉が大層流行りました。若旦那どこいらっしゃいます。横丁のお所さんまで。
1: いや
0: 落っこちだな。息に聞こえます。使いどころが悪くちゃダメですな。頭はどこ行くの。
1: 横丁の伊勢屋の建前だ。
2: いや落っこちだ。
1: 何をやんだ。
0: 建前に落っこちなんざいけませんけど、でクレムツと申しますからただいまの6時が姉妹船です。お祭り残ってすからあっちで屋台を見てこっちで飾り物を見て8番のクレムツを聞いて私場へ駆けつける点ですから船場はもういっぱいの人です。
1: 船頭さん姉妹船ですか。それは
0: ああ間に合ってよかった。どうかと思って心配してきたんだがね、一人乗せてくださいな。いや立っててもいいからね。すいませんね割り込んで。
1: あいすいません。なんだよおかみさん。
0: お見足を止めました。あいすいません伺いたいことがございますんで、お人違いでございましたらお詫びを申します。ちょいとお待ちを願いたいのです。
1: なんだね早く言ってください。なんだい。
0: 3年前に吾妻橋から身を投げようとした女を五両のお金をお恵みになりましてお助けになった覚えはございませんが。
1: 私が。違う私じゃない。
0: それは人違いですよ。
1: ええ、ああ船頭さん船出しちゃっちゃ困るね。姉妹船でしょ。返してくださいよ。
0: そうはいかないった。おかみさん大変な人違いされたよ。姉妹船が出てしまったじゃありません。
1: 島に親戚がなく泊まることはできない。
0: 3年になるかね。
1: ああ忘れました。お金をあげたかどうかもはっきり覚えてませんが暮れ方でした今頃。
0: そうそう吾妻橋のね北側で欄干片足かけた女の人、若い娘さんですよ。お引き止めもしたことがあります。
3: 旦那です。ありがとうございます。私その折の二日間でございます。
0: あなたでしたか。
1: ああどうもお見それしまして。すっかり変わりましたな。いや自分若くて島田を言ってらっしゃる。今は曲げでしょ。白羽だったのが金をつけてらっしゃるしね。自分若くて綺麗だったの。いや今でも綺麗ですがね。そりゃあそうと姉妹船に出られて困りましたが、
0: そのご心配には及びませんで宿が船頭いたしております。いつ何時でも向こうへお船を出します。むさ苦しいうちでございますがお立ち寄り願えませんでしょうか。
1: ああ旦那が船頭さんを。じゃあ船渡していただけます。
0: それを聞いて安心しました。じゃあお邪魔します。
3: どうぞこちらへ。
1: お高上がりじゃすみません。
3: どういたしまして、その節はいろいろありがとうございます。ご主人に奉公している身でございまして、五両のお金を落としまして、言い訳なさに死のうとしたところを旦那様に助けていただきました。決してそのご恩を忘れたわけではございません。若い自分でございますのに嬉しいのと決まりが悪いので、お名前もおところも伺うのを忘れまして、始終今の連れ合いに小言を言われてるくらいでございます。なんとも、ありがとう。いやいや、お手挙げてください。どうぞどうぞ。
1: 私はすっかり忘れてたくらいですから、改めて礼言われるてえとき、いや面目ないてえもん。
3: そうですか、お金落としてね。
1: いや、言い訳なさに死のうというその一言があなたの正直だということがよくわかりますよ。
3: 身の固まったこと結構ですな、おめでたいこって。
1: 先祖さん、そうですか。あ、どうか立たないでください。
3: 何にもありませんの。お祭り時でございますから、手製の煮しめですからおこわぐらいですが一本つけますか。
1: いやいや、お酒はよしましょう。旦那のいない留守に上がってお酒ごちそうになってるところに旦那が帰ってきて間違いを、
3: いや、そんなことはありませんの。旦那の噂は始終うちと言い暮らしておりますから、よく知っております。あの、何にもございませんから。ちょい、
1: そうですか。ああ、そりゃそりゃ、どうも。じゃあ、まあ、あの、旦那も私のことご存じ。そうですか。いや、
3: ああ、こりゃ、
1: そうですか。じゃあ一ついただきます。あんまりいただけない方でございますが、
3: へへへ、どうも。
1: このお祭りには毎年参ります。ええ、体操よくできましたな。何か、あの、六角みこしというんで、獅子頭も他のとは違うんだそうですな。気が揃うというんで。

0: ですか。ああ体操よくできます。毎年恐ろしい重てえ人が駆け出していきますね。火事ですか、喧嘩ですか。まあなんでございますか、祭り時島国で気が立っております。あっちこっちに喧嘩がございます。喧嘩ってえと切れ物持ちまして、殺せ殺しゃがれで、危なくって女子ども表へ出られません。体操駆け出していきますが、喧嘩でございますかしら。
1: おか、この着物そっち置いとけ。
0: 待っとくれ、ちょいと。
1: 喧嘩かい。喧嘩じゃねえんで、渡し船の指名船沈んじゃったんだよ。助けに行くんだから。
0: まあお客様だからね、
1: ケーツ来たから挨拶するから渡しとけよ。
0: 怪我しないようにね。旦那お聞きですか。あなたがお乗りになって、私がお引き止め申したお船が沈ったそうでございます。
1: あの船は。
0: そうですか、積みすぎていましたよ。小べりすれすれでしたがね、姉妹船と聞いて乗らなきゃ泊まることはできないと思って無理に乗って、あなたに引き下ろされた。
1: 私あなたに助けられたよな。
0: あの船に乗ってしまえば自慢じゃありませんが、泳ぎは知りませんしね。
1: ガバガバガバってとっくりですよ。とっくりまで持ちゃいいんですがね、ガバズってとおしまい。
0: 金づち店ですね。死んだ人も多いでしょうな。何しろお祭り時の暮れ方、女子供が多ございますからね。まあ旦那さえ無事ならばそんなおめでたいことございませんから、ご心配には及びません。さあお一つ。
1: いえ、いただいてもおいしくありません。毛穴がそうけだってきました。おつもりにします。
0: 話をしているところへ帰ってまいりました。三十七八になります。色の真っ黒けの
1: 松の木を二つに割ったような体格の人で、
0: 来た。どうしたよお前さん。
1: どうもこうもねえや、船場行ってみろ、茂の山だよ。暮れ方だよ、女子供が多いんだろう。助かってえと一人もいねえ。泳げるやつが助けに飛び込むてえと一人に五六人と泳げねえやつがかじりつくんだ。助けに行ったやつまで死んじゃったよ。
0: こりゃどうも引き取り手が来たらどんな気持ちになるだろうと思うと人事と思えねえんだ。いや
1: ー、心持ちで帰ってきたんだな。百点なんで。
0: 3年前に私がね、吾妻橋から身を投げようとした時に、助けていただいた旦那だよ、お前さんに始終話して、
1: あったの。
0: 大変なとこでお目にかかったんだよ。お前さんに褒めてもらおうと思って無理にお引き止めもしてあるんだけど、ご挨拶さ。
1: ご挨拶とって裸じゃしょうね、待ちなよ。
0: 裏行きますってと井戸端で新しい水を頭からじーざっと五六杯浴びますってと、さっぱりした浴衣と着替えまして、
1: 旦那お初にお目にかかります。私は船頭の金五郎ってもんでございますな。3年目にはこいつはいろいろお世話様になりました。ありがとうございます。決してご恩を忘れたわけじゃねえんです。こいつはまたね、若い自分で嬉しいのと決まりが悪いんで、お名前もおところも聞くのを忘れたってんです。命の親の旦那様じゃねえか、お名前だけでも伺っとくのは当たり前だ、こんなドジなやつはねえなって、のべつ小言です。小言言ったって会えるもんじゃなしに。で、ところも名前もわからないんだから、雲をつかむような尋ねもんでしょ。だからどうやってって探していいんだ。だからね、こういうことは神信心より他にしようがねえと思っても、普段武将もんでね、惚れやすい神様一人もいねえんですよ。毎朝大臣さんを拝むんだが、何て言って拝んでいいか分かりませんからね。旦那見てください、あの科学君いる言ってんですか、メメズののたくったような字で吾妻橋の旦那様と書いてあります。すすけちゃってますがね、あいつ毎朝二人で一生懸命拝んだんです。そのおかげでお目にかかれたと思うんです。これからご恩返しだって貧乏だから銭っこはできませんがね、体張ることをおっしゃってください。あれしろこれしろと命に変えてもいたしますか。
0: 恐れ入りました、お手を上げください、お手を上げください。申し遅れましてございます。私神田お玉が池におります、駒物渡世をしております次郎兵衛というもんでございます。助けた助けられたはございません。今沈んだというお船へ私が乗りました。お宅のおかみさんに引き下ろされましてな、助けられました。
1: 旦那があの船、おめえが。
0: そうですか、こいつは助けたんじゃありませんよ、
1: 神様助けた。
0: 旦那みてえの言い方は死ぬようなこっちゃ貝も仏もねえもんで、それだな、だ
1: 褒めてもらおうなんとかなんとか言ってた。
0: どうそうめでてえで、何人のうちの一人ですよ。
1: 一人も助かったもんありません。
0: まあめでてえからいっぱい行くよ。ありがとうございますが、お留守に上がりまして、もう随分いただいております。誠に相すいませんが、お船を出していただきたいんですが。
1: やったな、 クレムツァ船止めなんてそんなことは構わねえんですよ。今の間違いだってね、一ペや二ペね、増し船できねえことはねえんです。百姓定規ってやつですよ。だからね、いつでも出せるんですけどもね、この間違い事のあった後すぐに船出すのは回りんだよ。ええ、仲間の付き合いね、すいませんが今夜泊まってっつやな。ねえ、明日の朝早く出しますから。え、いえ、あの絹布団の柔らかいの石中寝てる人が木綿布団のゴチゴチしたやつに体痛くするのは話の種ですよ。夫婦は裸で寝たって旦那に風邪ひかせるようなことはしませんから。 お願いしないかい。あの実の親に会ったような気がしますんです。私生みの親がないもんでございますから、夫婦になったことやなんかも聞いていただきたく、またこれからのご相談にも乗っていただきたいと思いますから、今夜ぜひ一晩。ありがとう。せっかくでございますが、うちを出るときにあのクレムツで帰る姉妹船なら間違いなく帰るよと言って出てきましたんです。帰りませんとな、うちの家内がちょっとあのいえ心配性だもんですがな、すいませんがどうでしょう。
0: そうですか。
1: じゃあね、あの船場が静まるまで待つさい。会社が静まったらすぐ船出すから。まあまあいいや、いっぺん お酌しねえかい。命の親だと思いますから死体も起きません。もてなしに次郎兵衛さんうかうかとお酒飲んで、次郎兵衛さんはこれでいいんですが、お家が大変。普段固い人です。クレムツで帰るよ、姉妹船だな、間違いなく帰るよと言って出て行きました。クレムツって帰ってきません。人をやって探してみますってえと、この姉妹船が沈んで、助かった人が一人もいない。さあ大変です。おかみさんおっかさんの膝にうわーっと泣き崩れちまう。ご近所の方は見ているわけにいきません。こういう時にはご当家の下上がっちゃって何もできない、旗の者がしてやるよりしょうがないってんで飛んでくてえとすだれ裏返して奇襲手札張っちまう。腰屋行って大きな早おげ持ってくるてえと、うちの真ん中にドデーンと据え込んじゃう。気の早いやつがあるもんです。来た。
0: え、
1: 次郎兵衛さん死んだってな。
0: そうだってさ、
1: 今朝家で会ったんだ。おめえが、お筑大祭りに行くんだ、行きませんかって誘われたい。から切り上げ仕事で今日は忙しいからって言って断っていいことしたい。行きゃ俺だってこんなになっちゃった、
0: はあ、そう言われてみるてえと影が薄かったね。
1: うん、今月月番誰だい。
0: 月番は与太郎だ。
1: ちゃだったなあ、あいつじゃ連れてったっちゃねえだろ。
0: 月番だもん、
1: 連れてってお辞儀だけでもさせようじゃん。
0: いりゃいいわね。
1: 与太、
0: うん、
1: ああいたいたいたよ、出てこい。次郎兵衛さん亡くなったぞ。
0: へえ、どこへ。こういうやつだよ。
1: どこへ亡くなるやつがあるかい。死んだんだよ。
0: あら、初めて。
1: 行くとこ死んで悔やみに行くんだよ。え、悔やみに。
0: 悔やみ言うの。
1: 死んだとこ悔やみってどうすんだよ。悔やみ、ね、あの向こう行ってね、おめえ黙ってお辞儀してらいいよ。変なこと言って笑わせるてえと向こうメソメソ泣いてるんだ、気の毒だろうな。黙ってお辞儀して私たちの言うことが分かったらその真似して いやいいから。いいかい、おばあさん行くのかい、一緒に行こう。ゾロゾロゾロゾロゾロゾロ繋がってまいりました。お悔やみの工場ってのは妙なもんです。普段立派に口の聞ける人が悔やみの場所へ行くてえと一言も喋れなくなる。まるっきり喋らないかってえとそうじゃないんです。入ってきた時はっきり入ってきます。真ん中何を言ってんだかわからない。おしまい少しはっきり仕掛けたと思うといつの間にかグズグズグズっとわからなくなってスーッと消えていっちゃう。10人のうち1人と言いたいが1人もありません。このもこっちはございませんが、ご近所に不幸でもございましたちょいと覗いてご覧になると、ははこれだなと思うことがございます。 こんばんは。
0: いいこんばんは。
1: いいこんばんは。
0: 片してくんねえか、下駄すまねえ、脇やってつくれ。
1: どうおかみさん、この度はとんでもってました。おっかだ、
0: なんと申し訳がございませんで。
1: へえ、びっくりした。今朝湯で会ったんです。
0: ええ、
1: 筑田行くんだがって誘われましたからね。あっしは仕事忙しいからって断っていく。なんつう、私だってねえ、なんつから本当にどうも夢のようでございます。ご病気とかとかいうなんねえ、なんでしたら何をなんですけども、ああいうどうも本当に申し訳ございませんで、だあまりお悔やみになってお体の方が何ちょっとなんでございますからな、本当にもう申し訳ございません。私は何もできませんが、あの私で何知ることが何でしたら、お役でしたらまた何ですから。さよなら。
0: まだわけなわからない。
1: 上がってください。こんばんは。
2: どうも。
1: おっかさん大変でしたね。
2: おかみさん、なんとも申し訳ございません。
1: 聞いてびっくりした。あんないい人が亡くなるなんてのは神も仏もねえもんだったんですよ。本当にね、人の面倒はよく見るし、親切だし、世話好きでね、正直でさ、お宅の旦那は悪くやつは知ってるだってありません。橋なんて何を言ったって一番先に飛んでこなきゃならねえってもな、お宅でもって泣こうとしていただきました。で、今のかかはもらったんです。ええ、それはもう本当にあの恩に来てんです。あんないいかかはもらいやしません。いや、私はそう思ってますよ。朝早はしね、からその一生懸命そのやりますしね、あの縫い張りったって一通りのものはあれできます。だから食べ物だって客が来てもてんやもの取らねえんですよ。あいつがチコチコっとこう開いる方がうめえんです。で、また足の好きなもの知ってますからね、あれは。だからちゃんと心得てましてね、やってくれるんですよ。だからその読み書きったってな、難しいこっちゃありませんけどね、普通のあの なんかその、うん、日記ぐらいのことはちゃんとあれ書いといてくれるんです。もう夫婦縁から一遍もしたことないんです。で、近所じゃ羨ましがってね、夫婦みてえじゃねえ、色みてえだなんてやつよ。だから何言われたってね、その仲のいいくれいいことはねえだろうと思うからね、あっしあれをいたってやります。あれ私をしたってきます。で、夫は妻をいたがります。妻は夫に従い、そういうわけだ。まるっきりうちを開けたことねえんですよ、あっしは硬いから。あ、まるっきりって言うといけませんね。一晩開けたことありますよ。あのね、花時でしたかね、友達に誘われまして一杯飲んじゃってね、遊びに行っちゃった。あぐら酒ってきてね、男ってのはね、入りにくいもんなんですよ。女の人は知らねえですけどね。それからね、あの、ふっと覗いてみて、寝てかなんかいてくれるってえと、仮病でもいいんですよ、どっか悪いのかってんで入りいいんですがね、しばしの前でこう一生懸命仕事してやん。気軽に歩くってね、あっち行ったりこっち行ったりして、いくら歩いてたってキリがねえからね、しばしにね、すっとぼけましてね、こんにちは、ごめんくださいって入ってったんですよ。入る途端に、ゆうべどこ行ってたんですってなこと言われちまや、出来物は吹っ切れたやらをつけどね、言われんです。ひゅっと顔見ちゃう。ありごとしてやんです。もう、真後で首です、無言の行。しかしばらくね、脇の下から冷たい汗がパタッパタッと垂れるのは分かるんですよ。しばらく経って、昨晩はどちらへお浮かれでしたと、霧工場で終わったらじゃ。それから友達と飲んで一晩帰れなくなっちゃって開けたんだけど、寂しかったんだけど勘弁してくれねえって言うと、どんなお相方が出ましたって言うんですよ。からね、相方は何もあるやしね、へべらけだから分からねえんだよ。いくら酔っていらしたって抱きでした女じゃありませんか、顔ぐらい覚えとくのが人情だわってやって、それどこじゃね、へべれけだからまるっきりわからねえんだって言われてね、あの一緒になって初めてこのうち一人で寝てみたんですけど、天井でネズミが騒ぐし、夕べくらい寒しい思いしたことありません。それを知らないで表で浮気をしてらっしゃる。ほっぽくお前さんは罪な人ですねってやって、ひざっこずっとこうキャッとつねりゃつねっても目が惚れてますからね、あとこうさすってやんちよ、さよならなんだよあれ、おい大変なやつがあるもんだな。俺悔やみじゃねえよ、花からおしまいまでかかののろけいって書いちまった。ヨタ、こっち来てお辞儀しな。こんばんは。こんばん、どうもありがとう。ありがとうありがてえってなるけ、はい、あな、うわ、やじらねえ、ありがたがないうちにいたら来たん来てね、ジロベさん亡くなっちゃったって言うんですよ。で、亡くなったならどっか探しゃいって言ったら、したら死んだんだ。だから初めてですかって言ったら、行くとも死ぬやつはねえって。で、あの旦那本当にいい旦那、いろんなものくれたん。もう何にももらえやしね、そんなこと言ったらしゃれじゃねえかな。でも知らないからね、だから今夜まあこうやって来てね、どうももう気をつけますから、どうもすいません、謝ったって知らねえんだよバカだな、おめえは殺したんじゃねえや、すいませんってやる。こんなもんに相手になっていくらから笑ってたって知らねえからね、半分かけつやして半分死骸の引き取りに来ようと思うんだ。うん、カンカンカンカン日が照っちゃってからの死骸の引き取りってえのはだれるもんだよ、薄明るくなったとこに来ようと思うんだがね、よく大勢でいっぺんに死んだ時は間違った死骸持ってきちゃって泊まれ出しちゃったなんて話よく聞くからね、体つきを聞いてかなきゃ、おかみさんもおっかさんもこのうちは二人聞いて行ってもらうわけにいかないだろ、だからさ、よく聞いてから行こうじゃねえ、うん、おかみさんお悔やみになってんな、ごもっともでございますが、お寂しいといけませんから半分はここで陰ずやします、半分は死骸の引き取りに行ってきようと思うんですがね、薄明るくなった時に行って持ってきようと思うんですけど、よく大勢死んだ時は間違ったもの持ってきたなんて話があるそうで、からね、体つきを聞いていきたいんですが、どういう何でしたか、体が
2: ありがとうございます。薩摩の加賀すりを着まして、金剣城の五分詰まりの帯を締め、すき家の羽織を着ております。やたてと扇子を腰に刺しました。下駄は白木ののめりを履いて

0: 違ったとこが一箇所ぐらいあるってますよ。急の跡があるとか、おできがあるとか、失礼があるとか、エボがあるとか、あざがあるとかさ、で裸になったとこ始終みたいなおかげさんですからね。あのどっか人と違った一箇所、これでなきゃ他の人にないとこってのはありませんか。どっか体のうちで一箇所
1: ございます。もしも分かりませんでしたら左の二の腕をご覧ください。
0: へ、左の二の腕ってところから上ですね。へ、表ですか。え、裏、こっち、なんですか。おできですか。エボ、傷跡、失礼、なんつ、
1: 玉、命と私の名前が入れ墨になってます。
0: どうもごちそうさまでございました。
2: おい、玉、命まで引き合わせはねえや。じゃあ半分かけてやしよう。
0: なーもーみどーむ。
2: お寄りくださいませんか。あのすだれのかかったうちですがね、今人が出てきたあそこです。
0: いけません、ありがとうございます。いや、あのあとね、間違い事のあった後でしょ、すぐ出てやらねえと仲間うるさくしやねえんです。お宅を覚えようと思ってここまで送ってきたんですから、もう分かったら今度はかかわ連れてね、宿るのつもりで押しかけて泊まり上げてきますから。
2: そうですかね。じゃあお宅のおかみさんによろしく。
0: お宅にもね。
2: じゃあごめんください。さあ、はあ、いい人で遅れた。
0: 奇中とさあ大変、誰か死んだ。悔やんでもしょうがない。入ろう、今帰りました。どなた。うわなんだよ、どうしたの、なんかあんのかい。ジジジジジジジジ、セミだね。見てやつくれよ、誰。うわー同じようなやつは2人できちゃった。どうしたい。ジジジジジ、あいつもやってやる。見てやれ、どうしたい。うわー、いけねえ、何も何も俺が今日何もあんだ、何も浮かんでください、浮かんでください、浮かんでくださいじゃない。これは長屋の人が大勢集まって、おっかさんいますね、家内がいます。誰が死んだんだ。お前さんが死んだんだ。いい、あの早起きは誰が入る。お前さんが入るんだよ。そそっかしい幽霊だな。死んだの忘れてんのかい。足がありますか。足あります。佃の祭り見物に行って船がしっくらかい。そうですか、お話しします。お長屋の方どうもお騒がせ申しまして、すいません、おっかさんご心配かけました。お前も心配したろ、勘弁しとくれ。あの船に乗ったんですがね、3年前に吾妻橋から身を投げようとした女を五両のお金やって助けた。忘れてました。その女に引き下ろされました。女のうちでお酒ごちそうになって助かった。情けは人のためならずって本当だね。おかみさん泣いてるのじゃないよ。助けた女のうちでお酒飲んでたんだ。さ、人の気も知らない。どうせそうでしょ。 おい、やきもち焼いたっちゃねえな。
2: こんなめでてえことないね。大笑いをして引き上げました。肌からおしまいまで隅っこの方でこの話をじーっと聞いてたのが与太郎さん。いいことはするもんだ、悪いことはするもんじゃない。助けておけば助けられるもんだってのは頭に入っちゃう。うちに帰って五両のお金ったってありませんよ。道具をバッタに売って五両のお金へこしらえる程度、腰弁当でまーんち身投げ探してある。あいにくしけだとめいて身投げに出っ壊さない。永代橋にかかります。西に向かって合わせての目にいっぱいの涙。32歳になりますおかみさん、丸曲げが目が抜けて左へがっくり、瓶のほつれ毛を頬から口へ2、3本欄干へつかまる程度伸び上がって川の中見て片手合掌で拝んでます。これを見た与太郎さん喜んだ。ありがてえ。いきなり後ろから抱きついた。お待ちなさい、何をするんです。五両のお金に困ってここから身を投げんでしょ。冗談言っちゃいけませんよ。歯が痛いから戸隠様へ拝んかけてん
0: で、ねえ、たもとに石が入ってら、
2: これ納めるなしでございます。
3: 今回の落語は三代目三遊亭金馬佃祭りでした。

ことの葉の種 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。トリニロペス、ウォーターメロンマン。

琴の葉の種。次回も心惹かれるゆかしき古典の世界をたどりましょう。担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週月曜午後2時から
2: 国際高専の放課後ラウンジ。
3: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
4: You're gonna love it.
5: Look forward to it.
6: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる

魅力ある街を目指します。ホームタウン七市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。日常を離れて訪れた旅先でふと窓を開けてみれば、風に乗って聞こえてきたのはその土地の音楽と暮らしの気配。さあ今回はどんな国に行きましょうか。これからの1時間どうぞお付き合いください。

こんにちは。この時間を担当します FMN1 の石倉康之です。この番組では世界各国を旅して各国の話題とそこで生まれた音楽をお送りしていきます。音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの28万枚以上のレコードを中心にお送りします。国ごとの文化風習の違い、さまざまなジャンルの音楽をお楽しみください。では早速、今回最初の目的地へ向かいましょう。最初に向かうのはドイツ、バイロイト。今回はドイツを皮切りに世界の国々を回ります。それでは行ってみましょう。

では移動している間に一曲、ドイツ出身の歌手で女優のネーナの曲をお送りします。ネーナで満月と魔法です。

お送りしたのはネーナで満月と魔法でした。1960年にドイツハーゲンで生まれたネーナは17歳で学校を中退してハーゲンで活動していたバンドにボーカルとして加入したことで音楽活動を始めます。バンド解散後はネーナは西ドイツに渡ってロックバンドネーナを結成。1982年にデビューすると83年にリリースした2枚目のシングルロックバルーンは99がドイツ国内ではヒットチャート1位。そしてこの曲を偶然聴いていたアメリカカリフォルニア州の DJ の耳に留まってアメリカのラジオで使用されたことからアメリカ国内チャートでも2位に入る人気となりました。バンドネーナの解散後はソロで活動するようになって66歳になった現在でも精力的に活動しているということです。そんなネーナが生まれたドイツでは今年で150周年を迎えるとある演目を行うために始まった音楽祭バイロイト音楽祭が開かれます。一曲音楽を紹介した後でドイツバイロイトで開かれるバイロイト音楽祭を紹介します。ドイツで窓を開ければ聞こえる音楽。お送りするのはドイツで結成されたグループジンギスカンの曲です。ジンギスカンでジンギスカン。

お送りしたのはジンギスカンでジンギスカンでした。1979年に西ドイツミュンヘンで結成されたグループジンギスカンは、もともとはユーロビジョンソングコンテストにエントリーするために結成されたグループで、予選の6週間前にメンバーが集められています。結局メンバーが決まったのは予選まで5週間を切ったところで、そこから練習を開始してユーロビジョンソングコンテストに出場します。結果としては西ドイツ予選でグランプリ、その後の本戦では4位に終わるんですが、コンテストがヨーロッパ各国で生放送されていまして、その特徴的な見た目と音楽で話題になりました。1979年に正式にデビューをして、一時期活動を休止していた時期もあったんですが、メンバーチェンジを経て2007年に活動を再開してからは、現在でも活動を行っています。今回はドイツから、毎年この時期に開かれているバイロイト音楽祭を紹介しています。この音楽祭の特徴は、ある演目を上演するために始まったということではないでしょうか。それがワーグナー作曲ニーベルングの指輪なんです。もともとこのバイロイト音楽祭は、ワーグナー自身がニーベルングの指輪を上演するために設立したものなんです。なのでこの音楽祭の演目はワーグナーのオペラ作品だけとなっています。しかもこの音楽祭の最高責任者は、代々ワーグナーの子孫とその家族のみに受け継がれているんです。ちなみに現在はワーグナーのひ孫にあたるカタリーナ・ワーグナー、そしてエファー・ワーグナー・パスキエの2人が務めています。今年も上演されるニーベルングの指輪ですが、オペラ史上最大級の作品と言われていまして、上演するのに4日間、延べ約15時間を要する大作となっています。確かに他の音楽祭で15時間確保するのは難しいと思いますので、じゃあ音楽祭作っちゃおうというのも、分からなくはないですね。事前の発表によりますと、今回の音楽祭ではニーベルングの指輪4部作に加えて、さまよえるオランダ人、パルジファル、リエンツィが上演されて、中でも150年の歴史の中でワーグナー初期の作品リエンツィが上演されるのは初めてなんだとか。ただ近年人件費などのコスト上昇を受けて、規模を縮小しての開催になるということです。今年のバイロイト音楽祭は7月26日から8月26日までの間の9日間で開かれます。ではここで音楽をお送りします。ドイツで窓を開ければ聞こえる音楽。お送りするのはバイロイト音楽祭を始めた作曲家ワーグナーの曲です。ワーグナー作曲、指揮はヘルベルト・フォン・カラヤン、演奏はベルリンフィルハーモニー管弦楽団で、神々の黄昏よりジークフリートの葬送行進曲です。

お送りしたのはワーグナー作曲、指揮はヘルベルト・フォン・カラヤン、演奏はベルリン・フィルハーモニー管弦楽団で、神々の黄昏よりジークフリートの葬送行進曲でした。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はドイツをスタートして世界の国々を回っています。では次なる目的地はスコットランド、エディンバラ。次はスコットランドの首都エディンバラで開かれる夏の一大イベントを紹介します。それでは行ってみましょう。

では移動している間に1曲。スコットランド、グラスゴーで結成されたポップバンド、ベル&セバスチャンの曲をお送りしましょう。ベル&セバスチャン、天使のため息。

お送りしたのはベル&セバスチャンで天使のため息でした。1966年にスコットランドグラスゴーで結成されたポップバンドベル&セバスチャンは、大学の音楽コースによるレーベルからファーストアルバムタイガーミルクを1000枚限定でリリースしてデビューしました。2013年に海外の音楽サイトミュージックレイダーが発表した最も偉大なスコットランドのミュージシャンバンド15選に選ばれていて、1000枚限定でリリースしたファーストアルバムはプレミアがついて、日本円で15万円を超える価格がつけられているということです。日本にはフジロックフェスティバルに出演したことがあるほか、2024年にはボーカルのスチュアート・マードックが日本のドラマの劇中歌に初めてボーカルで参加しています。そんなベル&セバスチャンが結成されたスコットランドでは、毎年8月に軍隊による音楽パレードザ・ロイヤル・エディンバラ・ミリタリー・タトゥーが開かれます。一曲音楽をお送りした後で、スコットランドエディンバラ城で開かれる1949年から続く伝統行事ザ・ロイヤル・エディンバラ・ミリタリー・タトゥーを紹介します。お送りするのはスコットランドグラスゴー出身のシンガーソングライターアリー・カーの曲です。アリー・カー、ザ・ソーフィート・ソング。

お送りしたのはアリーカーでザ・ソーフィートソングでした。さて、アリーカーが生まれたスコットランドでは毎年8月にザ・ロイヤル・エディンバラ・ミリタリー・タトゥーが開かれています。ミリタリー・タトゥーというのは軍隊によって行われる音楽パレードのことで、スコットランド・エディンバラにあるエディンバラ城の前にスタジアムのような観客席が作られて、その中央の広場で軍隊が音楽パレードなどを行います。ここではスコットランドはもちろん、オーストラリア、インド、アメリカ、メキシコなど各国から軍隊が出演して演奏パレードを行うんですが、スコットランド軍の伝統衣装キルトにバグパイプの演奏というように、各国の軍隊はそれぞれの国の伝統衣装を身にまとってパフォーマンスをします。現在は軍楽隊以外の民間の団体もパフォーマンスを行って場を盛り上げてくれるほか、エディンバラ城に映像を映し出すプロジェクションマッピングですとか、炎の演出、花火といった演出もあるということです。この軍隊によるパレードが始まったのは1949年、第二次世界大戦の復興が行われているときに、国民を元気づけるべくスコットランドとイングランドの軍がエディンバラ国際音楽演劇祭の一環としてパレードを行ったのがきっかけとなっています。そこで2500を超えるたくさんの人々が見に来ていたことから、その後もパレードや演劇が上演されていって、徐々に現在のような形となりました。1950年にはエディンバラタトゥーとして開かれて、10万人の観客を集めたことで、毎年軍を中心としたパフォーマンスが行われることになって、観客の数もどんどん増えていくようになったといいます。現在ではイベントの参加国が40カ国、およそ22万人の観客が訪れる一大イベントとなっています。今年のザ・ロイヤル・エディンバラ・ミリタリー・タトゥーは8月7日から29日まで開かれます。ではここで音楽をお送りしましょう。スコットランドで窓を開ければ聞こえる音楽、スコットランドグラスゴー出身の歌手で女優のルルの曲をお送りします。ルルでフォーエバーです。

お送りしたのはルルでフォーエバーでした。1948年にスコットランドグラスゴーで生まれたルル、本名ルル・ケネディ・ケアンズは4歳でエリザベス2世の戴冠記念祝賀行事で歌を披露して、その後14歳の時には地元のバンドにリードシンガーとして加入。グラスゴーですとかエディンバラのクラブに出演したり、ディスコのステージに上がるようになります。ここで見出されたことから、1964年にルル&ザ・ラバーズとしてプロデビュー。66年からはソロ歌手として、イギリス人女性歌手として初めて東ヨーロッパでライブを行っています。現在77歳なんですが、今もヨーロッパ各地でコンサートを行うなど精力的に活動しています。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。ここでは世界のトピックスをお送りしましょう。さて、日本でも暑い日が続いていますけれども、もっと暑かったのがフランスです。先月6月にはフランスで史上最も早い時期の熱波カニキュールによって、南西部では最高気温 44.3 度を記録して、熱中症などで2000人以上の方が亡くなったといいます。あまりの暑さに地下にある電気のケーブルが溶けて6万世帯が停電、電車も止まってしまうという被害もありました。これだけの人が亡くなった理由の一つに、エアコンの普及率の低さが挙げられていまして、一般家庭では 24%、 公共施設ではさらに低いと言われています。このエアコンに

についてフランスでは議論になっているといいます。そもそもフランスには歴史的な建物が多く残っていて、景観的に許可が下りなかったり、室外機の見た目が嫌だから設置しないという方も多いようです。石造りの建物が多いため、これまでは暑さがしのぎやすかったというのもあったんだとか。このことはフランスの国会でも議論になっていて、空調設備を補助する政策も話し合われているということなんです。とはいえ、現在はエアコンを買いたくても品薄で手に入らずに、買い物客の間で取り合いの喧嘩が始まるほど。私は暑いのが苦手なので、フランスで過ごすのは難しいかもしれませんね。何より現地の方々は熱中症にならないように気をつけていただきたいものです。ではここで曲をお送りしましょう。ジェイムズ・コットンバンドでホットン・コールドです。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はドイツ、そしてスコットランドの話題と、そこに関する曲をお送りしてきましたが、日本を離れて海外に行くと改めて

山口県長門市にある北長門海岸国定公園の中心に位置している大見島の通い地区では、その地形から昔からクジラが迷い込みやすい場所で、江戸時代には森や網を使った古式捕鯨の基地として栄えてきた歴史があります。そんな古式捕鯨を再現する祭り、長門市通いクジラ祭りが7月19日に開かれます。船に乗った赤いふんどし姿のクジラ組が10人ほどでクジラに見立てた装飾がされた船を追いかけて、森でついたり上によじ登ってとどめを刺すという古式捕鯨の再現をした後、後半にはクジラを弔う気持ちが込められた古くから伝わる歌、クジラ歌も披露されます。その他、和船競争大会が開かれて日頃の練習の成果を披露します。現在では捕鯨は行われていないんですが、島の歴史を伝えるクジラ祭りは現在も続けられています。ではここで山口県出身の歌手ガオの曲をお送りします。ガオでさよならです。

0: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ街で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。いかがだったでしょうか。さて次はどんなところに行ってみましょうか。気ままな旅に次回もどうぞお付き合いください。ご案内は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。
1: Come stai, pesciolino?
2: Bene, la mamma l'hai lasciata a Londra?
1: Sì.
2: Perché?
1: Aveva ancora un po' da fare.

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 1週間の始まり、月曜日、ポップなオールディーズに乗せて笑顔と元気をお届けします。 Why don't you join us? 永瀬よしこの今日も元気で、毎週月曜朝9時放送です。
3: このゲームクリアするの難しいな。
4: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
3: キャンパスウェーブ、
4: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
3: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
4: To be continued。
3: ゲームより難解。

はいどうもパーソナリティの徳田智明です。本日も始まりましたピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度。この番組は昔懐かしピコピコのゲームを生温かく時に熱苦しく紹介していく番組となっておりますということでですね、はい、ですね、まあさちょっと仕事が忙しくなりつつもまだ余裕があるぐらいなのでなんとかなるんじゃないかなという状態ですね。まあまあまあまあ、以前のようなことにはならないようにちょっと気をつけたいなと思う次第でございます。はい、で今日紹介するタイトルなんですけども、まあ前回ですねアーケードゲーム何か紹介したいなと言ってたという話なわけですよ。でまあもともとですねガンシューとか紹介しようかなと思ってたんですけど、僕の中にある手札がまあハウスオブザデッドでしょ、バーチャコップでしょ、でタイムクライシスでしょ、ガンバレットシリーズでしょって考えるとですね、案外ガンシューってやってねえなって思ったんですよね。うん、いろんなねガンシューがあるはずなんですが、案外メジャーどころしか自分がやってないところに気がつきまして、ちょっと愕然としたんでね、まあとりあえず今日はですねそうやってどのアーケードゲームを紹介しようかと考えていた時に、そうだ久しぶりにこのゲームの話がしたいと思いましたので、こちらのタイトルをご紹介したいと思います。ということで本日ご紹介するタイトルはこちら、バトルファンタジアです。はい、まあまあある意味魂のゲームっちゃ魂のゲームなんですけど、ここ最近起動した記憶は全く持ってございませんという感じですね。まあ今はドラクエをやっているとか別のゲームをやっているっていうのはあるかもしれないんですけど、またちょっと機会を見てちょっと起動してね、しっかりとねラスボスにちょっとガチチャレンジもしたいなと思う次第ですね。はい、でですね、今日も生温かく時に暑苦しくバトルファンタジーについてお話ししていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それではスタートです。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りします。それでは本日の1曲目いってみましょう。キングヌーで白日。

お送りした曲はキングヌーで白日でした。それでですね、バトルファンタジアについてお話をしていきたいと思います。まずこちらのタイトルなんですが、2007年の4月、アーケード用タイトルとして、アークシステムワークス発売元は台東か、台東の方から発売されたタイトルとなっております。開発元はアークシステムワークスとなっております。はい、今おときめくというか安定のアークさんですね。ギルティもね、新作の方が今は普通に稼働して、稼働というかね、ネットで対戦ができている状態みたいなので、まあ安定どころのギルティというか アークさんではないかなと思います。でなんですけれども、バトルファンタジアというタイトルなんですが、一応基盤としてはですね、台東タイプ X2 という基盤のローンチタイトル、一番初め基盤が出た時に、同時に発売されたタイトルとなっております。はい。で、まあ、人気があったタイトルかと言われると、言うほど人気はなかったと個人的には思うんですが、僕はこのゲームのゲーム性とかキャラクターが好きでめっちゃやってました。それは間違いなくめちゃめちゃやってました。はい。で、このゲームと出会った、その前にちゃんとゲームの話しましょうかね。はい。このゲームなんですけれども、2D のアクションゲーム、格闘アクションゲームですね。まあ、いわゆる格ゲーというやつになります。プレイヤーはキャラクターを選んで相手の体力を全て減らせば勝ち。で、ラウンド全部取ると勝利という、まあ、いわゆる格ゲーのフォーマットにしっかりと乗っ取った形となっております。で、世界観はね、中世ファンタジー的な感じなんですけれども、スチームパンク要素なんかも入っておりまして、まあいわゆる本当ね、 JRPG といったらあれなんですが、日本の RPG として結構よくあるパターンの、世界観かなとは思います。はい。まあ、ドワーフがいたりゴブリンがいたりといったね、そういう人外キャラもいたりというところもあってですね、まあ、まさにファンタジーと、まあ、一番の特徴はやはりウサギさんではないかなと思うんですけど、まあそれに関しては後ほどお話ししましょうかね。はい。で、格闘ゲームとしてなんですけれども、どちらかというとですね、差し合いであるとか、まあ一応硬派な部類のゲームの顔をしてます。まあ、硬派な顔をしているとはというところはですね、まあ、そちらも後ほどお話しするといたしまして、一応操作方法周りを基本的にまずはご紹介しようかなと思います。レバーというか、まあ、十字キーでありレバーとかね、まあ、移動用のデバイス、そちらを使って、まあ、移動などを行うと、上に入れればジャンプをして、下に入れればしゃがむで、相手と反対方向、要は交代するように、まあ、入力することによって、ガー敵の攻撃が出たらガードをしますよというね、まあ、この辺はですね、格闘ゲームのフォーマットに乗っ取った形の、まあ、レバー操作であるという感じですね。で、基本的にはステップ型ですね。ダッシュキャラはいなかったと思います。で、空中

しとかも基本的にはないです。基本的にはね。でボタンの方なんですけれども、ボックス配置プラス1、まあ、4ボタンプラス1みたいな感じの5ボタンとなっておりまして、まあ言うたら上が3ボタン下が2ボタンって感じですかね。でこれを下の2ボタンを左寄せにして、そこの4つがボックス配置、四角い感じの配置になっていると。だから右上の方に1つボタンがちょんと置いているそんな感じです。はい。で操作体系の方なんですけども、上ボタンの左側2つが弱パンチ強パンチ、下側のボタンが弱キック強キック、左に行くと弱くて右に行くと強い、で上がパンチ下がキックという形になります。はい。まあ、いわゆるですね KOF とかね SNK 系のボックス配置のような作りになっているかなと思います。で、一つ問題じゃないね、特徴的なのが右上にあるちょっと浮いてるこのボタン、5ボタン目ですね。このボタンがですね、このゲームの特徴であるガチボタンとなっております。ではガチボタンとは一体何なのかっていうところなんですけども、このボタンを押すことによってガチという行動を行うことができます。ガチというのはですね、2種類あるんですけども、ガチマッチと呼ばれるものがですね、敵の攻撃に合わせてボタンを押すと相手の攻撃を受け止めて即座に反撃することができる、まあいわゆるブロッキングを行うことができる、ボタンブロッキング系のゲームとなっております。はい。でガチマッチだけだったら、まあ言うたらあれなんですけれども、そのブロッキングゲーであるとか、まあそのスト5とかでもありますし、スト6もね、言うたらそのジャストパリーとかがありますから、ある意味ボタンブロッキングゲーではないかなというところもあるんですが、このガチマッチというかガチというコードはですね、隙の方がしっかりと存在しておりまして、ガチボタンを押すとガチモーションを取って、そのガチマッチの範囲であれば敵の攻撃を受けた時にガギーンつって、ガチを行うことができるんですけれども、その範囲を超えるとうおーつって、あの投げスカリモーションみたいな感じでガチスカリモーションが発生します。まあ、これによってですね、残念ながらですねガチできず、それをその隙を狙って攻撃ということも、まあ可能は可能かなと思います。ちなみにこのガチはですね、地上だけではなく空中もガチが可能となっております。でだからなので上段下段空中の3種類のガチマッチ、ガチが存在しておりますよというところですね。で上段ガチで下段攻撃はガチマッチできないんですけど、下段ガチで上段ガチ、上段ガチマッチは可能です確か。で中段は残念ながら下段ではできないけれども、上段でガチマッチが可能という感じですね。はい。だから立ってた立ちガードできるものを全て上段ガチマッチで取れるし、しゃがみガードできるものを下段のガチマッチで取れますという、印象だと考えていただければ間違ってないのかなと思います。はい。この辺は格ゲーのフォーマットにのっとっていると言っても過言ではないでしょう。でまあガチは大体こんな感じなのですが、実はですね言ってないことが一つというかですね、ガチにはもう一つの秘密が存在しております。秘密でも何でもないんですけども、前要素を入れながらガチをすることによってですね、ガチドライブ、ガチマッチではなくガチドライブというやつが出ます。はい。このガチドライブというやつはですね、通常ガチマッチを行うと相手の攻撃をガチで受け止めて、まあ、ブロッキングのように即座に反撃を行うことができますというのがガチマッチ。ガチドライブは相手の攻撃を受け止めて自動反撃するタックル、まあ、攻撃が出ます。でこのガチドライブの、突撃が当たるとですね、上段ガチマッチならば相手が画面端まで吹っ飛んでいき、ワイヤーバウンドで帰ってくる。そしてそのワイヤーバウンドしている間はですね、行動じゃないか、攻撃を言うたら入れ放題みたいな状態になります。ちなみに、下段の方はですね、空中でワイヤーバウンドで帰ってくるわけではないのですが、地上を滑るようにズーンって行ってくるくる回りながら壁で跳ね返ってくる。なので下段ガチドライブの場合はですね、地上コンボを入れることが可能、そして上段ガチドライブでは、空中コンボを入れることが可能となっております。
で、この空中コンボ可能な回数というか、あれはですね、技ごとに削減値みたいなのが決まっておりまして、その削減値を全部使い切ると、追撃不能状態となってダウンすることができるという感じですね。まあ、これを利用した無限コンボなども、バージョン次第ではあったりするわけですが、まあまあまあ、それはそれというところですね。暗黒盆踊りとか当時呼ばれていましたね。

なのでまあ主なゲーム性としてはなんですけれども、ターゲットコンボなどもあるのでコンボをすることは可能なのですが、そんな激しいコンボをすることはあんまり本来はないです。と言ったら飛び三段じゃないですけども、あの小足キャンセル昇竜でダメダウン取ってダメージ取って落ち攻めをする。で相手のそういう行動に対して咎めるためにであるとか、きつい行動に対してまあガチを合わせたりして無理やりひっくり返す、まあ、逆転要素としてのガチがあったりとかね、まあ、あの相手のスカ角に対して行動、その長い技でスカ角を取ってとか、そういう感じですね。まあ非常に見た目は硬派な振りをしている格闘ゲームとなっております。はい、今の時代も案外流行るんじゃねえかなと思うんですけども、まあまあまあそれで終わらないのがアークシステムワークスといったところもあるんですが、まあどういうところがこのゲームのすごいところかなんですけども、まあ、それらを紹介する前に1曲お送りしたいと思います。お送りする曲はキングヌーで飛行艇。

お送りした曲はキングヌーで飛行艇でした。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りしています。ではいただいたメッセージご紹介したいと思います。風来の楓でデスレーベルさんからいただきました。ありがとうございます。カップリングの少年の羽はアルバムまぐれからのシングルカット曲で、当時 TBS 系で放送されていたテレビアニメアニメ頑張れゴエモンの前期オープニングテーマにしようということですね。ありがとうございます。アニメ版頑張れゴエモンの曲やったんや、知らなんだというところですね。いや本当知りませんでした。ありがとうございます。で引き続き聞きますね、RPG 要素が追加されたのは SFC の3からだよ。一応2までは、コリュータが登場していたけどということですね。はい、ありがとうございます。そうこれで、そうだっけ、2もちょっと RPG っぽくなかったと思って改めてちょっと調べたんですけど、 RPG 要素は3だけでしたね。マジで本当申し訳ない、謹んでお詫び申し上げますというところでございます。はい。で、3で八重ばかり使っていた人、正直に手を挙げなさい。鯉のぼりの無敵にばかり頼っていてはダメだぞ。何コミックボンボンなんて知らないよ、本当だよということですね。はい、まあ僕は八重ちゃんを使ってましたよ。はい、使ってました。やっぱね、八重ちゃんは性能がいいですから。はい、鯉のぼりの術の、まあ、無敵もそうですし、ガードも強いじゃないですか。そう、性能がね、いろんな意味の性能が良くて、やっぱ八重ちゃん最高だなって思いますね。何言ってんでしょうねこの人ね。はい、で何やらゴエモン大集合、頑張れゴエモン大集合の完売報告が SNS に上がっているので、自分も近くのゲーム屋へ見に行った。こっちでも完売だった。すげえなゴエモン。あ、自分は DL 版買ったので問題ないですってことでね。はい、なんかすごいですね。なんかいろんな人がやってるイメージあります、マジで。まあやっぱね、スーパーファミコン時代までのゴエモンっていうのはですね、好きな人が多いんだろうなというところもあるんですが、あの逆に GBA 版とかね、あっちはやってないっていう人も多いと思いますからね、そういう意味では新しいゴエモンに触れるチャンスといえばチャンスなんですけど、僕は今ちょっとまだ勝てないですね。はい、ドラクエやってます、ドラクエやってます、すいません。ということでね、メッセージありがとうございます。そして、引き続き、腹黒い人さんからもいただいております。ありがとうございます。ゴエモンシリーズは FC 版はがっつりやり込んだけど、 SFC 以降は友人宅でさらっと触ったくらいだから、みんな大好きインパクト戦もよくわからないんだよね。頑張れゴエモン大集合は私の周りでも好評で、おじさん連中が懐かしいと言いながらプレイしています。私もおまけで収録されているクライシスフォースを目当てに購入を検討中です。 AC のミスターゴエモンも収録されていれば、迷わず買ったんだけどな。ゴエモンシリーズのトンチキなサブタイトルが好きで、マイベスト3は獅子16兵衛のからくりまんじ固め、キラキラ道中、僕がダンサーになったわけ、ネオ桃山幕府の踊り、もののけ道中、飛び出せ鍋奉行の、あれ4つだということでね。はい、メッセージありがとうございました。あの本当ね、キテレツ将軍マッギネスぐらいまではセーフかなって思うんですけど、あの獅子16兵衛のからくりまんじ固めぐらいから本当にわけがわからなくなってる感はありますね。でですね、そのあれですね、本当ね、すごい評判が良いのは聞きますね、マジで。でゴエモンシリーズ FC 版も入ってますし、スーパーファミコン版も FC 版が好きな方は1がやっぱ刺さるんじゃないかなと個人的には思いますので、興味があればぜひとも触ってみてはいかがと思います。はい、ということでね、メッセージありがとうございました。全然時間がないことに気がついて軽くね、あの驚愕してるんですけれども、バトルファンタジアというタイトルはですね、そんな差し上げの顔をしたはちゃめちゃです。はちゃめちゃゲーです。というのもですね、まあキャラ固有のシステムがいくつかあるので、まあ、キャラクターによっては、空中ダッシュがあったりもします。あとですね、ヒートと呼ばれるシステム、これがですね、はちゃめちゃを加速しているわけですよ。このヒートという行動はですね、ゲージを1本使用することによってですね、発動できるキャラ固有の強化時間、強化モードみたいな感じとなっております。本当ね、これキャラクターごとに違うんですけども、僕の使っている大好きなデスブリンガーというキャラクターは、強攻撃ですか、剣を使って斬撃攻撃を当てることによって、ポイントが貯まりまして、3ポイント貯まると最後の一撃っていうとんでもねえ攻撃を出すことができるっていうね。だからガチドライブからそれを決めるのが僕の生きがいでした。マジで生きがいでした。超気持ちいいです。めちゃめちゃ減るからね。はい。でも、キャラクターとしては弱くはないですけど、そんな上位のキャラではないです。雑魚が高いとかいろんなことがありますからね。

ね、フリードっていうキャラだけは許さないなって思ってます。今でもね、許しません。はい。で、ですね、それ以外のキャラクターもですね、だいぶはちゃめちゃ、ゲージ一本で現役人打ってきたりであるとか、まあ、詠唱は必要なんですけど、詠唱が完了したら、ガチマッチ不能な、攻撃密度の隕石が降ってきたりであるとか、とんでもねえキャラクターがいっぱいいまして、すげえ面白いです。個人的には。だからね、マジで興味のある方、ぜひともですね、一応ですね、動画だけでも一度ご確認いただければなと思います。はい。まあ、テキサスってキャラクターじゃないですけど、テキサス言いながらね、スキップするキャラクターいますから、何言ってんだこいつって思うかもしれないですけど、ぜひとも一度調べてみてはいかがかと思います。はい。本日は、バトルファンタジアについてお話をさせていただきました。はい、本日のピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度では、バトルファンタジアについてお話をさせていただきました。ほんとさらっとだけ触った感じで申し訳なかったんですけどね、マジで面白いゲームだと思うので、ぜひともう一度調べてみてください。次回ですね、また何か別のゲームをご紹介したいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。また番組へメッセージを送りたいという方はこちらまでお願いします。 E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp です。ファックス番号は 076-248-8181 です。どちらの場合も番組名ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度をお忘れなく。また一言言いたいそんなあなたはですね、ハッシュタグシャープピコピコトーク、はい、ピコピコはひらがな、トークはカタカナとなっております。こちらをつけてポストをすると、なんとですね、僕が喜びます。番組内でもご紹介させていただければななんて思いますのでね、リスナーさんからのお便りメッセージお待ちしております。基本的にご紹介をさせていただこうと思ってますんでね、本当にどうぞよろしくお願いします。はい、ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りしました。引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。次回も生温かく時に暑苦しくゲームの話しませんか。それじゃまたねー。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: N1 コミュニティ火曜日、おわっとプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送、心がほわっとする素敵な時間をお届けします。そん
2: なことより、あなたの祝活を応援する幸せ漫談、祝活デッセイ、毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。

幸せのステップ 1,2,3。 人生設計と一言で言っても、それぞれの年齢や環境に応じたライフプラン、ライフイベントがあります。あなたの未来のゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ 1,2,3。 ひふみさちこがお送りします。

0: 悔しない、そして自分らしい人生を生きるためあなたを支えるライフプランをご提案します。親子3代にわたりフォローアップ、保険、就活相談は野々市市本町6丁目有限会社トレードハウス。
1: 幸せのステップ 1,2,3 こんにちは、トレードハウスの日文幸子です。トレードハウスは総合保険代理店として保険や就活の相談を受けています。また私は野々市市の市民活動団体野々市就活協議会としても活動しています。お客様のカーライフをより充実させるお手伝い、輸入車、並行車、スーパーカーの取り扱いを製造販売まで一貫して自社で行う車屋さん、これってすごい興味ありますよね。車屋さんなんですよ。先週に引き続きスタジオにゲストを迎えしています。サンクス株式会社代表取締役森忠祐介さんです。今週もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: まあね、先週もお聞きしたんですけど、もう一度プロフィールとストーリーをちょっと簡単にお願いいたします。
2: はい、石川県金沢市で輸入車、並行車、スーパーカーの整備販売、板金塗装、まあもろもろレンタカーの販売、レッカーなど、まあ、総合自動車業としてやっております。サンクス株式会社の森忠祐介と申します。お店の屋号はサンクス&コーという名前でやってます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。はい、まあね、今もう会社の紹介もありましたけども、はい、会社の方は無料寺と近岡とにありますよね。
2: そうですね、はい、はい、
1: で、展示場もあるんでしたよね。
2: そうですね、はい、どんどん私の会社は最初スタートした時はもう本当に私と妻と息子、まあ自分たちらが食べていければいいわっていう、はい、すごくコンパクトな感じでビジネスを始めたんですけど、はい、まあ、本当にお客さんに恵まれて、こうこれもね、正しい言い方なのかあれですけど、もう広げざるを得ないというような状況になって、どんどん
1: 要は嬉しい悲鳴なんですね。
2: まあまあそうですね、ありがたい、そうですね、本当に嬉しい悲鳴 ね、うん、でまあ森忠、お前これもできんかと、お前に任せたんやけどできんかっていう、やっぱご要望が大きい、うん、多くあって、うん、まあなんとかそれに応えようって してるうちに、本社を一つにまとめることなくどんどん借りていく土地が大きくなってで今では何面借りてるんだ、4面借りてるみたいな感じになってるので、はい、なので展示場がありで車を置いておくストックヤードがありで整備工場があり板金工場がありって、
1: すごいですよね。
2: 4カ所ちりぢりに会社があるという、どっかでまとめなきゃいけないなと思うんですけどね、うん、それもまたお金がかかるんでちょっと今考えている最中ですけれども、うん、
1: はい、またじっくり考えてみてください、はいはいはい、でちょっとねホームページを見させていただいたんですが、また立派なねホームページなんですけども、
2: はい、
1: カスタマイズっていうような言葉がちょこちょこと出てたんですけど、はい、これ少し詳しく教えていただけますか。
2: はい、はい、もちろんそのいわゆる車っていうのはメーカーさんがこう発売してるその純正の状態っていうのも非常に素晴らしいと思うんですけれども、僕たちが扱ってる車とか僕たちがやってることって

0: っていうのはそのスニーカーってでもとかシューズってお洋服に合わせたりとか、はい、気分に応じて変えたりしますよね、はい、僕は車の車輪っていう、まあ、いわゆるホイールですよね、
1: はい、
0: それもどっちかっていうとそのスニーカーとか靴に車の靴みたいな感じで、
1: はい、
0: なのでそういった靴も変えるんなら車のホイールも自分の好みに変えた方がいいのかなみたいなのがあって、そういう感覚で、はい、まあ、個性を出す。ただ車をその移動手段として使うんではなくて、はい、で第1回でもお話したように、はい、自分の生き方とか生き様を一つ語るものとして、まあ、相棒としての車っていうのは絶対あると思うので、はい、それをまあより良くしていくために手を加えていくっていうお手伝いもしているっていうような感じになります。
1: なるほど、
0: はい、
1: 一つのもう 大切な車をおしゃれに飾ったり使い勝手がいいようにっていうことなんですよね。
0: そうですそうです、すごく今は分かりやすく言っていただいて、うん、そうです、うん、飾り付けをしたりとかするような感じで、うん、はい、とホイールを変えたりとか車高を上げてみたり下げてみたり、うんうんうんうん、でマフラーを変えてみたりとか、で最近ではそのラッピングって言って、はい、ボディの上にシートを貼って色を変えれたりとかっていうのとか、うん、はい、技術とかもあるので、まあ、本当になんていうか車を飾り付けして自分好みに変えていくと、世界の一台のものをこう創作していくっていうのをまあ結構楽しみというか、
1: なるほど、
0: はい、特色として、
1: じゃあファッション性豊かにで、はい、ホイールも変えると車のイメージが変わるっていうこともね、印象も変わってしまうっていう、これもホームページからいろいろ見たんですけど、はい、そうなんですね。
0: そうですね、うん、そのメーカーが決めた形っていうのはやっぱり街に何台かこうすれ違ったりとかするんですけど、そこにこうホイールを変えて印象を変えたりとかってするとやっぱり世界に一台の車で、これは僕の車なんだっていうその、まあ、愛着もより湧いてくるので、うんうん、まあ、本当になんていうかな、機械なんですけど人生の相棒みたいな部分で車を扱うっていうのはまた一つ楽しいというか、違った切り口なのかなと思いますね、うん、
1: まためちゃめちゃこの車が可愛くて仕方がなくなりますよね。
0: そうです、本当そう、ね、そうです ね皆さんすごく大事にされてるので、ね、はい、僕のうちのお客さんらは車を雑に扱わないというか本当に大事にされてるので、ね、僕のところの逆に言うと買い取った中古車なんかは非常に上質なものというか、うちのお客さんが乗ってたものは綺麗なのが多いんで、まあなんか中古車の売買もしてますけど非常にお得なものが多いですよね、
1: うんうんうん、まあ、またね車を乗って遊ぶということでも、あの車のエンジンオンね、
0: はい、
1: これもよく遊べるのに役立ってますよね、マフラーとかね。
0: そうですね、
1: これもなんかねいろいろ工夫があるそうですよね、はい、そうですね、
0: まあ、もちろんその車検に適合してるっていう部分もあるんですけれども、
1: はい、
0: 最近なんかはそのボタンを一つ押すだけで何段構えかにこう音が変化させられるマフラーがあったりとか、はい、あとはディーゼルの車にガソリンの音を出せるようなスピーカーを後付けできるアプリのシステムがあったりとか、やっぱ音っていうのは五感に訴えてくるものなので、はい、そういう音を演出するっていうカスタマイズなんかも、うん、あの時代に合わせて僕たちはまあやれてるかなと思います、
1: うん、はい、じゃあ遊び用の音はここのところでは OK、 ここはダメだよっていうのも調整できる、はい、ってことですよね。
0: そうです、そうです、うん、はい、やっぱりねご家族の方がお家の近くでね大きい音をパパ立てないでって言われる時は、うん、お家からは静かに出て行って、で高速に乗ったら大きい、ねね、ちょっと、うん、気持ちいい音で、
1: うん、ここは遊べるところだぞっていう時はバババババッと、
0: そうですね、
1: 気持ちいいでしょうね、
0: はい、いいと思います、はい
1: はい、ありがとうございました、
0: はい、
1: 幸せのステップ 1,2,3 今日はスタジオにサンクス株式会社代表取締役森忠祐介さんを お招きしてお話を伺っています。さあここで中間ですけど音楽なんです。リクエスト曲がドラゴンアッシュのグレートフルデイズという曲ですよね。どうしてこのリクエスト曲だったんでしょうか。
0: はい、まあ私もいい年になってきてるんですけど、このやっぱり若かった時の思い出の曲っていうのが頭に残ってまして、
1: はい、
0: まあ、これも若い時に流行っていた。
1: これは若い時っていうのはいくつぐらいの若い時ですか。
0: これもでも10代ですね。なんで私たちこう青春時代1990年代から2000年代の前半ってすごくいろんな音楽がこう出てきて、非常に日本のカルチャーとかがもう盛り上がってた時期で、でこのドラゴンアッシュっていうのはそのいろんな音楽の要素を混ぜ混ぜにして、で表舞台に出てきた曲で、特にこれはヒップホップのラップの方にこうフォーカスした曲なんですけど、まあこれも本当になんか当時の時代なんか移り変わってく元気な日本の若者文化がこう、日本の若者文化が世界をこう席巻してた時の曲なんで、なんかすごく僕の中では思い入れがあります。
1: 思い入れ、
0: はい、
1: はい、じゃあ若い時の10代の若さをちょっとここで思い出しながら一緒に聞きたいと思います。
0: はい、
1: はい、ドラゴンアッシュのグレートフルデイズ一緒に聞きたいと思います。お願いします。
2: Yeah. One, two, check, check.

0: お送りした曲はドラゴンアッシュ、グレートフルデイズでした。幸せのステップ 1,2,3 FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。担当はトレードハウスの日文幸子です。今日は先週に引き続きサンクス株式会社代表取締役森忠祐介さんをお招きしてお話を伺っております。さあここから後半になるんですが、
1: はい、
0: たくさんお話を聞きたくてっていうことだったんですけど、
1: はい、
0: もう最後の後半になってしまいました、
1: はい、
0: 最後これはということがあったらお願いいたします。
1: そうですね、はいはい、まあ本当一貫して言ってるんですけれども、
0: はい、
1: 私そうですね、輸入車とか並行輸入車とかスーパーカーとかっていう、はい、そのいわゆるちょっと特殊な車をまあ人生の思い出作りのためにこう一つ皆さんいろんな思い、まあそれぞれ思いはあると思うんですけど、そばに置いた生活っていうのをしたいなっていう思いがあると思うので、はい、それを本当に維持管理していく、で一緒に伴走していくっていうのが僕たちの仕事だなと思ってやっているので、うんうん、あんまりその僕ちょっとラジオなんで伝わりにくいんですけど、ホームページとか見てもらうとちょっと見た目がいかついのでなんていうかハードルがよく上がりがちで怖い人なのかなって思っとったとかってよく言われるんですけど、
0: はい、
1: 全然そんなことはないので、
0: はい、
1: まあ、各種 SNS のね DM とか、まあ、公式 LINE から問い合わせていただいてもいいですし、なんか一回話聞いてみたいなっていう方は本当に気軽にもう何でもいいので問い合わせていただけたら、
0: うん、
1: サポートさせていただけるかなと思いますし、
0: うん、
1: でまあね、先ほど番組収録の手前でちょっとお話ししてたんで部分もあるんですけど、
0: はい、
1: その僕車を買ってくださいって言わない車屋なんですよね、
0: はい、
1: 車をだから売ってるっていうよりも、まあ本当相談役なんで、まあ気が向いて、まあこの男に任せとけばいいなと思ったら最終的にそれは車を買ってもらってることになるのかなと思いますし、うん、本当にまず相談、
0: うんうん、
1: こんな車に乗ってみたいんだよね、
0: うん、
1: 森忠さんどう思う、うん、みたいなところから、
0: うんうん、
1: 僕はちょっとズバズバ何でも言っちゃう人なんで、
0: はい、
1: リスクがあることはリスクですよと、
0: はい、
1: そこはもう率直にお伝えして、ただそのメリットデメリットって一つの事象に対しても感じ方は10人っていうか10人人がいたら感じ方は10人といろなので、まずは話をしてみて、そのお客さんの適性に合った提案をしていくっていうの形かなと思いますね。
0: ですよね。またね、お車の話になるとこんな使い方とかこんな楽しい方ができるとかね、
1: うん、
0: そういう風な話にきっとなるんではないのかなって感じちゃいました、
1: うん、そうですね、
0: うん、
1: 基本的に私も車が好きですし、
0: はい、
1: うちのスタッフも全員車好きがいるので、まあそのまあマイノリティなんですよね、変わった車をっていう、うん、でそれを共感できる人間がこう集まる一つのスポットという

0: なところはどうでしょうか。
1: そうですね、うん、あと私たちだと、まあ、各種審判会社のローンだったりとか、はい、あとは個人さんにも使えるリースだったり法人さんに使えるリースだったりとか、うん、そのいわゆるマネープランも、うん、まあ、いろんなちょっと切り口でご提案はできて、うんうんうん、でローンなんかはちょっと昔とは違うようなその支払いに変化を持たせるような支払い方法とかがあるので、うんうん、まあ皆さんのライフプランに沿ってローンにした方がいいのかとか銀行にで借り入れをした方がいいのかとかっていうそのマネープランも相談は私させていただけるので、うん、年間そうですね私で100台ぐらい輸入車をこう売り買いしてるので、もうこの人生でっていうとまあ何千台っていうその買ってもらったお客さんの人生もそんだけ見てきてるのでだからそこのアドバイスは私はできるかなと思うので、まあ、メリットだったりデメリットだったり最終的には判断されるのはお客様ですけれども、うん、アドバイスはそういう切り口からもできるかなと思います、
0: うん、なるほどそういう意味ではちょっと安心ですよね
1: そうですね、うん、なので
0: 経験そういう意味での経験たくさん積んでられてるので、ね、
1: そうですね車屋さんって知りたくない情報も知るっていうかやっぱお金の部分に大きく突っ込んでいく仕事なので、うんうんはいまあ、そこはいいことも悪いこともその酸いも甘いもそのやっぱ見てきたので、うんね、個人情報なんでどなたかっていう話はしないですけれどもこういうことがあったらこういうお金の顛末があったよとか、うん、こういうやり方だったらやっぱスムーズだったよとかっていうのも見てきてるので、まあ、そこは率直にアドバイスできるのかなと思います、
0: うん、なるほどそういう意味では車で楽しい生活、はい、楽しい生きがいからもっともっと嬉しくなるような車のお話とか車を乗ってっていうふうなことになるんですけども、はい、今日ね外を見ましたら今日は社長が乗ってこられたのはなんと レクサスというふうに
1: そうです ね
0: 私輸入車の車かなと思ったんですけど、
1: はいはい、これは理由がありまして、うんはい、今そのレクサスの GX っていう車なんですけど、はいはい、これがちょっと変わったこと言うんですけど、はい海外の車をカスタマイズする人が結構この車の車種に注目してて、はあ、結構海外の人がこぞって乗ってるので、はあ、イメージ的にはその逆輸入みたいな感じで僕はとこれをチョイスしてるっていうのと、はい、あとはね日本なんで付き合いっていうのがありまして、
0: あ、なるほど
1: まあ僕が、うん、長らくお付き合いをしてる某トヨタ系列のところからまあ社長たまにはちょっと新車買ってもらわんとって言われたんで、うんまあ、じゃあ付き合いで1台買おうかっていうのが、まあ、今のタイミングやったっていうのもあるんですけど、
0: でも一部カスタムっていうか改造ちょっとそんなこともされたんですか。
1: そうですね、私が乗ってる車は普段からその純正でノーマルで乗ることはないので今回の車はあと足回りをカスタムして、うん、でホイールもカスタムして、はい、まあ本当に外国のカスタマーがこうっていうかビルダーさんらが乗ってるような雰囲気に仕立てて僕も乗ってるって感じなので、ちょっとまあ普通のレクサスではないかなっていう、
0: もう見た目も違うんですか。
1: 見た目がもう全然違います。
0: ああそうなんだ、はい、後で放送終わったら見させてください。あ、
1: ぜひ見ていただいて。
0: あ、は
1: い、
0: なるほどそういうことなんですね、はい、
1: 戦車みたいなレクサスになってます
0: ね。戦車みたい、うわ後で見るのが楽しみです。
1: はい、ぜひ見てみてください。
0: じゃあそういう意味ではこちらの車でもそういうことができますよって楽しみがあるんですよってことなんですよね。
1: そうですね、なんで、うん、まあ輸入車並行輸入車スーパーカーっていうのをまあ歌ってますけれども、逆に言うとじゃあ社長レクサス乗ってるじゃんって言われれますが、そういったまあ国産のもののカスタマイズもそれはもちろん受けますので、はい、まあ、会社の特色として押し出してるものと、あとはもうこれがお付き合いなんで、今日の出演も含めて、うんうん、まあその紹介してもらって、じゃあレクサスをこうやってくれとか、まあトヨタをこうなんか改造してくれって言われても僕たちやってますんで、うん、逆に本当に構えずにご相談いただけたら、やるやらないは置いといて、まずご相談には乗らせていただきますっていうので。
0: なるほど、最後にですね、これからの サンクス株式会社はどんな会社を目指されますか？

0: はい、まあ、この10年で私がやりたいこととか設備投資っていうのはもう思いっきりやってきたので、まあ、今後は本当に会社のやれることの品質、質をより上げることとか技術をさらに高めるっていうことをして、まあ、この今やってることを長らく皆さんとお付き合いを続けていけるように継続をしていくっていうことが一番まあ重要かなと思うので、何かあったらサンクスだなって言われるように続けていくっていうのが、まあ、今後の目標かなと思います。
1: はい、ありがとうございました。幸せのステップ1、2、3、先週今週2週にわたってサンクス株式会社代表取締役森忠祐介さんをお招きしてお話を伺いました。森忠祐介さん、本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 幸せのステップ1、2、3、この番組は有限会社トレードハウスの提供でお送りしました。担当は一二三幸子でした。この後も引き続き FM N1 の放送でお楽しみください。

0: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
1: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
0: KIT キャンパスウェーブ？
1: そう、油が乗ってて今が旬。
0: それって焼いていいやつ？
1: うん、毎日ホットだよ。
2: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
3: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
4: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
5: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: 課外授業のすすめワンダーランド錦です。さあでは早速今回のメンバーを紹介したいと思います。今回お送りするのは2年河原紗友と、
1: 同じく2年山村幸乃と、
2: 同じく2年小川真理沙と、
3: 1年宇津原彩乃です。
0: よろしくお願いします。さあ6月も過ぎたということで、先日 N コンが終わりました。
2: はい、
0: はい、2年生は2度目、1年生は初めての経験でしたが、山村さんどうでしたか？
1: すっごい緊張しました。
0: それはね、
1: 初めてじゃないはずなんですけどね。

0: ごい緊張してしまって、
1: 分かる分かる、
0: 本番噛んではないんですけど、すごい多分練習よりも滑舌悪かったと思います。
1: 小川さんはどうでしたか？
2: 私はそこまで緊張しなかったんですけど、緊張してないはずなのになぜかめっちゃ早くなってって、でもう大変なことに、
1: わかるよ。私も一応小川さんとアナウンスなんですけど、やっぱ震災って怖いよね。
0: 怖いですね。
3: 怖い怖い怖い。
1: 津原さんはどうでしたか？
4: 私は出場はしてないんですけど、先輩方のアナウンスと朗読を聞いて、そのかっこよさに圧倒されました。
1: 嬉しい、嬉しいこと言ってくれるね。ちなみに津原さんは今後何志望とかはありますか？
4: そうですね、私アナウンスやってみたいと思ってます。
1: じゃあちょっと直々に教えてよ、ね、
4: ぜひ教えていただきたいです。
1: で、ね、うん、でもやっぱり今までの先輩がこの大会を機に部活を引退されてって、うん、まあ自分たちが先輩になったり、新しく1年生が仲間入りしたりあると思って、ちょっとやっぱり心細いなっていうところはあるかもしれないんですけど、そんな中でも切磋琢磨してやっていけたらいいですね。
4: はい。
1: もちろんこのラジオもですよ、切磋琢磨してや
4: っていきます。
1: はい、じゃあということで最初山村さんお願いします。
0: はい、私からは金沢百万石祭りについてお聞きしたくて、実は私行けてないんですけど。
1: 行けてないんかい。
0: そうなんです、行けてなくて話振っておきながら行けてないので、行ってる人いたらお話聞きたいなと思ってまして、ね、行きましたか皆さん？
1: どうですか、小川さんはどうですか？
2: 私も実は行けてなくて。そうですね。
1: そうですか。宇津原さんはどうでしたか？
4: 私実は行きました。開会式も見に行ったんですよ。
1: いいですね。どのあたりで見られたんですか？
4: と鼓門の左側のメイン通りじゃなくて、ホテル側の沿いで見てました。
0: 結構いいポジションじゃない
4: ですか？そうなんです、結構しっかり見ることができて、
2: いいですね、
4: とってもかっこよかったです。
1: 実は私も見に行ったんですけど、私は一応武蔵のあのあたりで見たんですけど、なんとお松の方にファンサーしてもらいました。で目当ただけなんですけど、
4: ね、
1: 本当にお綺麗でしたね。本当に
4: わかります。
1: ことに宇津原さん、屋台は見に行かれましたか？
4: 屋台ももちろん行きました。
1: さすが
4: 屋台飯ですよね。
1: いや、何を食べられました？
4: 私はフリフリポテト、
1: フリフリ
4: とポテトチップスが長くなったような、
1: ロング
4: トルネードポテト、トルネードポテ トルネードポテト
0: と、
4: あとおにぎり棒っていう、なんか串にお米が巻いてあって、さらにそこからタレがついたお肉で巻かれてるっていう、
1: それめっちゃ美味しそう。
4: すごく美味しかったです。
1: いい
0: ですね、
1: いいですね。今村さんはなんかそういうの食べたことありますか、屋台飯とかで？
0: あー、どうですかね、あんまり屋台とか食べないんですけど、私実は強いて言えば初詣の時とかに甘酒飲んだりとかはしますかね。
1: 甘酒いいね、美味しいよね。小川さんはどうですか？
2: いや、私、お祭り自体そこまで興味なくて。
1: そんなこと言わないでよ。日本の風物詩だよ。
2: ごめんなさい、そうですね、そこまで屋台もあんまり行ったことないですね。
1: そっか。ちなみにもう聞かれてないけど言うんですけど、私はかき氷が一番好きです。
2: いいですね。
1: はい、じゃあということで山村さん曲紹介お願いします。
0: はい、バンプオブチキンでレイです。

0: バンプオブチキンでレイでした。
1: ありがとうございました。
2: じゃあ次小川さんお願いします。
3: はい、私のトークテーマは熱中症についてです。
2: おお、なんでそのテーマを選んだんですか？
3: の西木ヶ丘高校って総合の時間でリサーチクエスチョンっていうものがあるじゃないですか。
2: うん、
3: そう、そこで私の班がその高齢者の、ね、熱中症についてをリサーチクエスチョンにあげたんですね。でそこで私は熱中症にかかったことがないので皆さんかかったことがあるかどうかとか聞いてみたいなと思って
2: なるほどね。
3: はい、
2: 熱中症か。ちなみに宇都原さんはなったことありますか？
4: 私は熱中症なったことないんです。
2: お、強いね。
4: ちゃんとお水とか飲んでるので。
2: そうね、やっぱり熱中症って水分補給大事っていうからね。
4: そうですね、
2: うん、山村さんはなったことありますか？
5: 私も倒れたりとかするほどはなったことないですって。ちょっと頭痛するなぐらいならありますけど、
2: あるあるあるある、
5: あと、中学の頃とかなら友達が運動会の時に倒れてしまって運ばれてくのは何回か見たかなって。
2: 運ばれてくの何回も見たの？
5: すごいですね。
2: 大変です
5: ぐらいのイメージはあります、
2: やっぱでも運動会とかそういう文化祭とか、そういうイベントはなりやすいって聞きますよね。ちなみに私はなったことありますよ。いや、あんまりいいものではないんですけど、
3: う
2: ん、小学4年生の時に運動会で運ばれちゃいました。もう二度とあんな経験はしたくないんですよ、本当に。なんかこう、なんていうかな、目がチカチカする感じ、白く光る感じ、頭がグワングワンってして、あんまいい経験じゃないから皆さんちゃんと水分補給取ってくださいね。
3: はい、そうですね。
2: ちなみに総合班の小川さんはなんか対策とかありますか？
3: そうですね、石川で限定した話だと、石川は湿度が高くて、それで熱中症になりやすいっていうの特徴があるので、エアコンの除湿機能とかをちゃんとするとか、そういうのが大事ですね。
2: なるほどね。なんかなんていうのかな、他にも食べた方がいい食べ物とかってあったりします？
3: そうですね、塩分チャージとか。
2: 塩分チャージやっぱ大事よね。
3: 塩分ミネラル大事ですよ。
2: 缶ラーメンとかもいいんかな？
3: そうだと思いますね。
2: じゃあじゃあそういうのも積極的に食べて熱中症に対策していきましょうね。
3: はい、
2: はい、じゃあそういうことで次曲紹介お願いします。
3: はい、私は吉澤佳代子で鬼です。

0: 吉澤佳代子で鬼でした。
1: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。この時間は金沢錦ヶ丘高校放送部がお送りしています。

0: じゃあ最後、宇津原さんお願いします。
1: はい、私のトークテーマはこんな魔法あったらいいなです。
2: おー、いいですね。
0: いいねいいね。宇津原さんはどんな魔法が欲しいんですか？
1: 私は探し物が見つかる魔法が欲しいです。
2: 欲しい。
1: 私いろんなものをどこに置いたか忘れてしまって見つけるのに時間がかかっちゃうんですよ。で、学校の日の朝とか前日とかに家を駆け回って探すはめになっちゃうので、なんかそこですぐ見つかればいいなっていつも思ってます。
0: いいねいいね。私もやっぱりそういう経験あるから、
1: はい、
0: あったら便利よねやっぱり。
1: そうなんですよ。
0: 特に前課題とかなくしてしまったことあって、やばかった。大変やったね。
1: ですよね。
0: そうそうそうそう。小川さんはどういう魔法が欲しいんですか？
2: 私はあの今のテスト期間ほぼ限定なんですけど、ワークが一瞬で終わる魔法が欲しいです。
0: 小川さんまだ課題あんまり手つけられてない。
2: 残ってないです。残ってます。
0: いや残ってますよ。そりゃ当たり前じゃないですか。宇津原さんどうですか？残ってます？課題
1: ちょっと残ってますね。
2: ちょっとなら大丈夫。
0: すごい優秀ですね。
1: いや
0: 山村さんどうですか？
3: ちょっとあの恐ろしいぐらい残ってます。ちょっと土日何してたんだろうってぐらいに残ってます。
0: いやそれが現実ですよ。そんな宇津原さんみたいな
3: 優秀な素晴らしい人
2: では。
0: そうですよね。そうですよ。
2: 私たちでないので。
0: そうですね。山村さんはどういう魔法が欲しいんですか？
3: すごい悩むんですけど、テレポートする魔法が欲しいですね。登下校も楽だし、旅行行くにしてもあの本当に時間もお金もかからないし、
0: 確かに
3: さすがに海外とかはちょっと別かなって思うんですけど。
0: ちなみにどういう国行けたらいいなとかありますか？
3: 私が行きたい国はイギリスです。行っていいのかな？わかんないんですけど、私の好きな映画の舞台がだいたいイギリスで、すごい気になってて、そう聖地巡ったいなと思ってて。
0: 宇津原さんはどういう国行きたいとかあります？
1: 私もヨーロッパの方に行きたいと思ってて、そうですね、ドイツとか、まあ、イギリスも興味があります。
0: いいねいいね。私もねドイツのクリスマスマーケット
1: とかあります。
0: 行けたらいいよね。
1: フードとかもありますよね。
0: そうそうそうそう、ソーセージとかね絶対美味しいと思う。
3: ドイツの街並みすごい私好きです。
0: わかるわかる。
2: わかるわかる。
0: あのちょっとなんていうかな、こうちょっと古いレトロな感じとかすっごい可愛い。
1: おとぎ話の世界みたいな。
0: わかるわかる。小川さんはどういう国行きたいとかあります？
2: 私はイタリアですね。
0: イタリア、うん、
2: やっぱりなんか美味しいもの食べたいな。
0: あるよね、
2: う
0: ん、
2: そう
0: ピザとかパスタとか、うんうん、特に何食べたいとかあります？
2: やっぱピザですね。
0: ピザね。いいねいいね、うん、ちなみに私はもし魔法が使えたなら、やっぱりその朝なんか結構起きるのが苦手なので、もうスクッと気持ちよく起きられる。
2: あ、最高ですね。
0: そうそうそう、そういうのがあったら、遅刻とか、遅刻はあんまりしないんですけど、うんうん、でもやっぱり目覚めがいいとこう気分もシャキッとするのでいいかなと思う限りです。じゃあ最後に曲紹介お願いします。
1: はい、世界の終わりでレインです。

0: 世界の終わりでレインでした。ということで今回のラジオも終わりに近づいてまいりました。
1: はい、い
0: や本当にそう、うん、あっという間だったね、うん、まるで魔法のように。
1: すごいですね。
0: ありがとう。あ、そういえばさっき聞きそびれていたんだけど、もしたった一つ魔法が使えるとしたら何を使いたいですか？山村さん。
1: そうですね、私なら人生の中でずっと宝くじが当たり続ける魔法ですかね。
0: 贅沢やね。
1: そうですね、すごい欲しいのでお金が。あと、うん、もう一個と迷ったのが、うん、好きなアニメとかゲームのキャラを呼べる魔法なんですけど、私の好きなゲームとかアニメのキャラってちょっと現実世界に呼んだらちょっと身の安全が保証されるかわからない。
2: 危険
1: ですね、なかなかデンジャラスなキャラが多い。そうですね、やめておきます、そっちは。
0: 小川さんはどうですか？
3: 私はやっぱり手から500円玉を捻出したいですね。

0: 500円1万円とかではなくていいの、
1: うん、500円でいいですね。
2: うん、謙虚ですね。
3: 私だったら絶対に1万円
0: 宇津原さんはどうですか。
4: 私は王道なんですけど空を飛ぶ魔法を1回だけでも使ってみたいと思います。
0: なんかその空を飛ぶ魔法で何をしてみたいですか。
4: その空を飛ぶ魔法を使ってもう地球をゆっくり世界旅行行きたいなって思ってます。
0: いいねいいね。
1: いいですね。
0: でもそのためにはやっぱり体力も必要だよね。
4: 確かにずっと空飛んでるんですよね。
0: そうそうそうそうそう、やっぱりそうね、いろんな魔法使えたらいいですよね。
4: はい、
0: やっぱりこう7月になってくるともっと暑くなってきたりとかしてこう体調管理とかもこう気をつけないといけないってことになるかもしれないけど、そんな中でもこう部活を頑張っていけたらいいですね。あ、はい、もちろんこのラジオもですよ。頑張っていけたらいいですね、
1: は
0: い、
1: 頑張りましょう、
0: うん、はい、じゃあということで今回お送りしたのは2年河原さえと、
1: 同じく2年山村幸乃と、
2: 同じく2年小川真理沙と、
4: 1年宇津原彩乃です。
0: 来週のこの時間は国際高等専門学校のジェームス・テイラー先生がお送りします。そちらもぜひ聞いてください。じゃあせーの、
5: バイ。

0: 毎週金曜以外も学級委員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫。我慢して聞いてください。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
2: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
3: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
2: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
3: それなら18の頃に戻りたい。
2: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
3: 宇野恵子がお送りしています。

0: あ、こんにちは。白山市在住、金沢中根クリニックで勤務をやっていきたいしです。
1: FMN1 石倉康之です。
0: 海側環状道路中井町中交差点のすぐそば、隣がランムと森湾で、向かいがスーパーオートバックスという環境で勤務しておりますということでございますね。
1: はい。
0: でね、まあ、金沢中根クリニックの向かいにはスーパーオートバックスがあるんですけれども、はい、まあ、それに関連してといいますか、毎年やってるんでしょうけど、車にほら ETC の機械つける、はい、まあ今やほとんどの車についてると言っても過言ではないぐらいで、前も言いましたけど、高速の、ね、インターチェンジの料金所で、料金所の係の方に聞いた話によると、

0: 例えば三河インターとかだったりすると、あの ETC ついてない人っていうのは1日に数台ぐらいだっていうお話らしいんですよね。ね、まあ、それぐらい普及してるんですが、あの、まあ、私の車ついてないんですよね。
1: はい、
0: ついてないんですわ、ね、あのまあ、今日ね頭にあのつけて髪の毛つけてくるの忘れたんですけども、
1: いやついてたんですか、ね、
0: まあ、まあついてない、はい、あのそういう、まあ、数少ない人のためということで、あの ETC の機械をつけるのにあの補助金制度っていうのがあるんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: あるんですよ。あれこれね、まあ、調べると出てくるんですよ。意外とあのそう知られてないのかなと思うんですけど、うん、まあ、今からでもね、こう頭に髪の毛を装着したいっていう人のためには、
1: そっちじゃなくて
0: あの車に ETC をつける、はい、あの頭に髪の毛装着するのは補助金ないんですよ。
1: あ、ないんですね。
0: それがあのくれぐれもね、はい、あの感じがないように、はい、あの ETC の機械つけるのに補助金が、まあ、全額じゃないんですけど、まあ、一部を補助してくれるっていう制度、うん、毎年夏にはあのやってまして、で今年ももう始まったんですわ。先日始まったんですね。で、まあのまだまあ、まだつけてないという方は補助金制度ありますよということなんでございますが、私その制度があるっていうことだったんで、その金沢中出クリニックのね向かいにあるこのオレンジ色のね自動車用品の大手のお店に、
1: はいはい、もう言っちゃったじゃないですか
0: 行って話聞いて、あの隣で勤めてるもんですけど、はい、みたいな感じで言ってきた。あのね、私ちょっと日本国製じゃない車に乗ってるんですよ、
1: はい、
0: 日本国で作ってる自動車じゃないやつは ETC の機械つけるのかなり面倒な、面倒なんだって。
1: 電圧とかの違いですかね。
0: いや、まあなんか電気系統の違いとか、あと車の構造自体も、あの基本的にあの国外車っていうのはハンドルは左側につけるっていう前提で作られてるんですよ。
1: あ、はい、
0: 基本的にはそう、あの私の車もそうで、運転席より助手席の方があのスペース広いんですよ。
1: あ、なるほど。
0: あのそれ要するに本来そっち側が運転席になる予定だったっていう仕組みでそうなってるんです。そういうことも関係あって、なんか配線の取り回しがね非常に複雑になる。本来左側にあるべきものがこう結構無理やんこ右側に持ってきてるっていうことになってて、で、あの当然その ETC の機械もあの右ハンドルとしてつけるっていうのは結構ね大変らしいんですよ。
1: なるほど。
0: それでね、いや、このお客さんの車はちょっとねつけられませんね、その前に頭に髪の毛でもつけたらどうですかみたいな感じ。あ、それもそうだねみたいな感じ。そうみたいです。国外車に ETC つけるのはちょっといろいろ制約があるみたいですよっていうことも知りました、
1: はい、
0: でも今補助金制度やってますね。まだつけてないんだよっていう方はね、この機会に補助金制度検索したらすぐ出てくるんじゃない
1: か。うん、これからね出かけられる方も多いでしょうかね。
0: 本当にこの行楽シーズンっていう、はい、まあ、暑いから大変ですけど、暑いこと考えて行動してほしいけど、まあ、そういう豆知識でしたと。ほら聞いてよかったでしょ、
1: はい、
0: ね、で今日はねちょっと交通関係のお話をねいろいろ捨てみようかなっていきなり岩手県の人になりました、はい、いや、ね、なんでございますけど、ほら北陸新幹線の、まあ、敦賀から先どうするかっていうの結構揉めてたじゃないですか、はい、それが、はい、本格的にこういうルートって決まったみたいですね。
1: あ、はい、
0: それついに京都の隣の駅に新幹線の駅を作って、
1: うん、
0: っていう、要するに高岡と新高岡みたいな、
1: はい、
0: ああいうようなシステムでっていうので最終で今でも本当に決まったみたいです
1: ね。掛川でしたかね、
0: はい、ですからね、前原につなぐんだとか、いやいや、じゃあそれオバマの立場はどうなるんだみたいな、ね、USB キャンみたいなね感じで、
1: そっちですか、
0: 結局、まあ、これで本当に最終的に決まったということみたいですが、はい、なんかかえって不便になる。じゃあ京都で一回乗り換えるのかとか、まあ新大阪までつながるみたいだけど、
1: うん、
0: でまあ言っちゃなんだけど、京都ってそんなに行くかな。
1: どうしても
0: 京都通さなきゃいけなかったのかね。
1: うん、
0: 僕、まあ、生まれてからずっとね大学時代6年間以外は石川県に住んでるけど、京都ってあんまり行かなくない？

0: まあ数回。
1: 俺人生の中で京都行ったの修学旅行の時だけ。
0: 2回とか。
1: 修学旅行の時だけよ、はい。本当にそれだけだった。あんまり行きたいって行く用事もそうそうないようなと、どうしても京都取らんなのかったのかなとか思い、まあでもそれで決まったらしいし、まあでもできるのはもう10年は絶対。10年15年は後になるらしい。
0: 全線開通26年後とか言われてなかったですか、うんうん
1: ね、それあのリニア新幹線よりも後でしょその頃新幹線ってもうなんていうか昔の交通機関になってる可能性もあるんじゃないかなっていう気もあるんで、うん、それも要するに、まあ、10 15年は絶対これから後になるっていうことで、はい、今の今正直さ大阪行くのってすっすごい不便でしょ。
0: 昔乗り換えが必要。
1: あの新幹線できる前はね、あの雷鳥がね、サンダーバードがね、まあ、何だったらまっとう止まってあの大阪まで乗り換えなしで行きたわけ、はい、何本かの雷鳥はまっとう止まってたからね。でまっとうとか野々市って言ったら、まっとうか野々市から小松まで在来線乗って、小松から新幹線乗り換えて敦賀で出てまた在来線乗り換えてって何回も乗り換えしなきゃなんないわけでしょ、ね、ですごい不便になってるから結局それもあんま改善されるのかな。で、そんで思ったんだけど今この状況だと、でこれがこの状況少なくとも10年15年続くわけだから、
0: はい、
1: 小松空港から大阪まで短い距離の飛行機飛ばしたら結構需要あるんじゃないかなと。これし本当に思う、本当にもう近距離用のプロペラ機あるじゃん、
0: はい、
1: 例えば神戸から同じ兵庫県内のちっちゃい空港までプロペラ機飛ばしてる路線とかあるのよ。
0: あ、そうなんですね。
1: あるのよ、あるのよ、現実にあるのよ、うん、でプロペラ機だったら例えば小松から大阪まで多分20分とかでつながるんじゃないかなと思うのね。でプロペラ機って言っても結構早いし、前福岡までプロペラ機に乗って行ったけど、プロペラ機って、ね、意外といいよ。
0: あ、そうなんですか。
1: まずね、うるさくない。
0: あれ意外ですね。
1: うるさくない。ジェット機ってさ、特にエンジンのそばとか座ると結構うるさいよ。
0: あ、はい、
1: 防音の窓ついてガーッつって、はい、ガーッ広めてーすみたいな感じでずっとあんま面白くなかったね。ここ、はい、カットだ、
0: はい、
1: ね、プロペラ機で小松から伊丹まで、伊丹もさ大阪の街中がすごい近いから、
0: うん、
1: 便利なんだよ。関西空港よりずっと市街地に近いから便利だと思う。これやったら需要あるんじゃないかなと思うんだけどな、まあ、その新幹線本当にできるまでの間だけでもちょっと考えてみてほしいななんて思ったりしました。
0: はい、
1: ということで、言いたいこと言ったんで、はい、それじゃあさよなら。
0: あれ、ね、曲いきましょうか。
1: 曲ちゃんと書きます、
0: はい、
1: 今日はね、あの番組で初めて書けるの2組、1曲目船津マナト君、船津マナト君、船につね、つねって説明になってる船津マナト君25歳、番組で初めて書けるんですけども、結構ね経歴な、25歳なんだけど経歴長いんですよ。
0: そうですか。
1: 2018年デビューって書いてあるね。2018年にデビューって書いてあるから、
0: 18歳、
1: もう芸歴25歳だけど芸歴8年目になるのね、
0: はあ、
1: でも申し訳ない、初めて知ったんですけど、これなかなかね繊細でいい楽曲、恋の続き、恋の続きっていう、配信限定シングル、キーのコードが D です。 D メジャー、 D メジャーね、 D メジャーね、D 弾いてますけど、で要するに2フレットカポつけてプレイオン C メジャーと、BPM90 で曲の長さ3分52秒ということになる。なかなかね繊細なタッチで、で船津マナト君はギター1本の弾き語りスタイルの演奏、で要するにギター弾き語り、
0: はい、
1: で今はそういうスタイルのなかなか意外と貴重だったりするかなというふうに思うんでございますけど、これがね15枚目のシングル、15作目のシングル、
0: たくさん出されて
1: るんですね。結構出される、ね、15作目のシングル、これそれで私番組で初めておかけするんですけど、今後注目していきたいかなというふうに思って、 じゃ あのごちゃごちゃ言って、ね、聞いてるんです。船津真人くん15枚目のシングル恋の続きどうぞ。

0: 非常にオーセンティックというか素直というかね、こういうねすっきりした音楽を時々聞いてみたくなるというふうに、ね、なあ新幹線がどうだとか飛行機がどうだとかそういうギスギスした話ばっかりしているやつね、こういう曲を聴かせてやりたいね本当に。船津真奈斗君25歳、15作目のシングル配信限定恋の続き、いいでしょうということで、ぜひこういう人ねフェスとかで呼んでくんなよ、こういう人のライブを聞いてみたいよ、ね、だって番組で書けるの初めてだし、正直今まで彼の作品を耳にする機会がなかったからね、こういう人をねこうあこの人いいなとかって偶然出会ってみたいというふうに思います。そんなつまり今後、ね、注意して聞いていきたいなというふうに思っている次第でございますが、でまだまだ言うんだけど小松からね伊丹までプロペラ機っていう話でも料金が高、はい、でもお高いんでしょって言いたくなると思わない。よくないやつですね、よくなる、はい、あのねプロペラ機とジェット機って料金違うの知ってる？
1: え、違うんですか？
0: 違うんです。あのジェット機の場合はジェット加算っていうのがついてる。
1: へえ。
0: それもかなりの額ついてるんです。
1: ほう。
0: だからあのプロペラ機はそのジェット機加算がないから、小松もし仮に小松から伊丹までプロペラ機飛ばしてもそんなに高くならないはず。
1: ほう。
0: ジェット加算ってあるのよ、あのゴーって言ってゴーヒロミです、これ面白くないね、2回目言っちゃった、はいね、番組の中で聞き苦しい点があったことを詫びしょ、
1: はい、
0: あるからそんな料金も多分、例えばあの福岡行きのプロペラ機1回の本当ね、あれ飛行機自体も可愛らしくてなんかバスの観光バスに乗ってるみたいな気分それなのにちゃんと中にトイレとかトイレ2つあったしね、
1: あ、そうですか、
0: トイレ2つあったり、それ便利なのよ、でコンパクトで可愛らしい感じだし、あの飛行機を例えば1時間に1本ずつ小松から大阪まで飛ばしたらかなり利用あん、だってね高速バス今金沢と名古屋とか大阪に行く高速バス満員だって聞くよ。
1: あ、そうなんですね、
0: でそれ感覚で、ですぐ着くしそんな高くも多分ならないと思うし、いや本当に本気でやってほしいと思う。私来月ねまた大阪行く予定があるんで、
1: あ、そうですか、
0: 来月までに作ってくんないかな
1: 早いですね、
0: ね、はい、乗りたいんだけどというふうに思った次第でございます、
1: はい、
0: で2曲目これも今日初めておかけするんですけど、ダニー・メイかけたっけ、俺
1: かけたこと、名前は聞いたことあるんですけどね、
0: かけようと思うどうだかけ2回かけたか、
1: 候補には出たかもしれないですね、
0: 惜しあの負け惜しみのコーナーで言ったかもしれない、はい、ね、ダニー・メイも僕バンドだと思ってたんだけど、あのね男性ボーカル3人組なんですよ。
1: あ、ボーカル3人組、
0: あのギターベースキーボードってそれぞれあの楽器もやってるんだけど基本的にはボーカル3人組なんだよ、
1: はあ、
0: で2019年結成って書いてあるから今年でもう7年目、
1: はい、
0: ということで、で多分番組で初めてかな、でアルバムも3枚出てるのね、アルバムも3枚出てで今日かけするのは出たばっかりの配信限定シングルなんですが、これねなんと、このダニー・メイの38枚目のシングルです。
1: お、
0: 38作目よ、
1: 活動7年で38
0: 枚目の配信限定シングルになってる。バッド遺伝子で BAD でバッド遺伝子ねという楽曲なんで、これでも本当ねバンドアレンジの楽曲です。最近のバウンディ君みたいな、この間バウンディ君の新曲聞いたけど、もうかなりもうこう激しくロックに触れてる楽曲でしたね、はい、結構ねこうマッドな雰囲気が漂ってくるような攻めた楽曲でした。バンディ君の話ばっかりしてますあのダニー・メイの38作目のシングル、バッド遺伝子、これマイナーキーの曲だね、マイナーキー C マイナーね、あ、さっき俺オープニングで弾いたことあれなんだっけ、あ、そう、最近ねあのナインスのコードを練習してる、
1: あ、はい、
0: これ G メジャーナインスね、 ナインスなんて弾いたことナインスとかって言ってました。ただいまお詫び申し、大変お聞き苦しい点があったこと、ね、あのナインスのコードはね、探ると結構味が、これ C メジャーない、
1: はい、
0: ね、あ関係ないし、はい、何の話してって、あそうそう、
1: マイナーキー、
0: マイナーキーのこと、
1: はい、
0: C マイナーね、C マイナーって最初ギター始めた最初のこれ、え C はこれなのに C マイナーってこうなの、全然難しいじゃんとかってなりがちなコードですけども、はい、C マイナーですから3フレットにカポをつけてプレイ4 C メジャーキーで弾くのが常識かなというふうにはね、 C マイナーキーで、3分10分の曲で BPM100 と、なかなかねこう勢いのあるカチッとした感じのロックサウンドに仕上がってて、あのこういうのもね読んでよアニメ見たいよ俺、本当に本当に見たいよ、あのどういうライブしてんのか見てみんな、うん、さっきの船津くんもあのギター一本でぜひ歌聞かせてほしいしというふうに思うんでね、よろしくお願いしますよね、
1: はい、
0: あの小松から大阪まで飛行機どっちだよまあとにかく素晴らしい楽曲なので聴いてみましょう。ダニー・メイの、新曲バッド遺伝子どうぞ。

0: ダニーメイ DANNIEMAI、ね、ダニーメイの、新しい配信限定シングルバッド遺伝子、アニメの主題歌と、ね、これ懐かしいアニメなんね。
1: 1988年に放送されたサムライトルーパーの続編
0: の昔のアニメね、あの再編して放送して最近結構一つのトレンドかなっていう気がするんです。私もその頃大学生だったんで、はい、多分ね暴れん坊将軍とか見てたんじゃないかなと思います。同じ時間帯、同じ時間だか知らないよ、はい、知らないけど、ね、という形あのアニメの主題歌ね、なかなかこうシャレだから、お子さんにもねこれかっちょいいと思ってもらえるサウンドじゃないかなというふうに思うんでございますけども、ダニメイの新しいシングバッド遺伝子ね、素晴らしいですねと。でキーのコードは姉妹だということだったんですが、ということですね。でね、先週ね、時間配分間違えて、
1: はい、
0: まあ、名取くんのライブが素晴らしかったっていう話したんですけど、はい、うん、他にもこのライブは行った方がいいよっていう話が最後できなかったんで、はい、心残りなんですけど、その辺はねまた来週話そうかな、ね、来週なんかやばい T シャツ屋さんのライブは一回は行った方がいい、
1: うん、
0: いいです。一曲も知らなくても大丈夫、全然大丈夫。
1: 先週ねお送りしましたけども、
0: うん、ね、その曲かけたからその話もするべきだったなと、ね、最後エビバーディって言っとけば大丈夫だから一回は行った。あとねゴスペラーズ、
1: はあ、
0: 一回は行った方がいいよ。ゴスペラーズ新しいねEP が出たんですよ。それ、まあ、はい、来週か再来週あたり書きようとは思ってるんですけど、会話行った方がいいよ。
1: うん、
0: 歌がうまいってどういうことなのかっていうのをもうじっくり分からせてもらえるから、
1: ちょっとね、うん、ヤバティとは正反対の感じしますけど、
0: そう、うん、そうだね、はい、いやこのあとね、まあ、ずっと言ってるけどスターダストレビューも、スターダストレビューもやっぱ生きてる間に一回行った方がいいし、とクレイジーケンどんだけあんねんクレイジーケンバンドも
1: いっぱいありますね。
0: どのグループも一曲も知らなくても全然大丈夫。絶対ね帰りには絶対 CD 全部買おうって思ってから、思うから絶

0: 対思うから、うん、まあ、あの知らなくても、あの、あ、寄るんだ、じゃあチケットちょっと買ってみよう、それであなたの人生は変わるわ。
1: ほ、
0: 一回絶対に行った方がいいよ。おじさんはそう思うよ。59歳双子座の A 型だから言うけどね。
1: はい、いうことね、双子座 A 型関係あるのかな、
0: うん、というか、あ、もうちょっと、あの富山の空港の話もしたかったけど、
1: また
0: 来週あたり
1: に話
0: し
1: ようか、
0: はい、白山市在住、金沢中出クリニックで勤務やって、期待してした。
1: FMN1 石倉泰之でした。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: このゲームクリアするの難しいな。
4: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
3: キャンパスウェーブ、
4: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
3: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
4: To be continued。
3: ゲームより難解。
5: 課外授業のすすめ Lost in Music with James Taylor。 毎月第3火曜夕方5時半からFrom ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス FMN1 スタジオ6白山。聞いてね、 Don't miss it。

0: proper game. Come on, give me a break. It's gotta be a broken time machine. Ooh, broken time machine?
1: はい、あっという間に時間が過ぎてまたまたお耳にかかれました。 76.3MHz FMN1 のラジオ放送で、そして FMN1 ホームページのサイマル放送で、さらにスマートフォンでお聞きの皆さん、お待たせいたしました。ブロークンタイムマシンの始まり始まりと参りましょう。私ロイ清太と
2: 宇野恵子がお送りします。
1: もう待ちに待ったね、はい、お子さんたち夏休みがね、
2: うん、親御さんは待ちに待ってないかもしれない、始まった、そうですね、夏休みです ね、
1: 自分たちの夏休みの頃って30度超えるなんてことはめったになくて、
2: 確かに
1: ね、今ザラじゃない、下手したらなんか40度に近いような時もあったりして、
2: 本当ですよ ね、夏が明らかに違いますよね、子供の頃と、だから あんまり外で遊んでる姿見ませんね。
1: 見ないね、
2: 私しょっちゅうプールばっかり行ってました、学校のプール。
1: プールね、
2: いやいや、
1: いや本当になんかね、気候変動でなんかかわいそうな気もするけれども、まあまあ夏休みは夏休みなんでね、いろんな、ところ行ったり、日頃できないことをね、経験して、
2: 今ね、

0: なんかあのアウトドアあの、うんまあ、好きなご家族だと思うんですけど、クマスプレーがすごい売れてるそうですよ。
1: なんかないっていうよね、うん、なんかホームセンター
0: もね、売り切れとかって言ってますもんね、うんうん、いろんな問題がありますけれども、
1: うん、そんなこともなかったもんね昔ね、うん、
0: でもまあ貴重なお休みですからね、今しかできないことをね、はい、エンジョイしてほしいです ね、 ですね、事故とか怪我のないように過ごしてください、ね、はい。
1: さあブロークンタイムマシン号ね、はい、たくさんリクエスト来ております、うん、出発してまいりましょう。ブロークンタイムマシン is going on。 さあ今回のオープニングリクエスト、ラジオネームイッツショータイムさんです。
0: はい、いつもありがとうございます。
1: 夏ですね、お二人の元気な声が聞こえてくると、わ、もうブロタイかと、あっという間に時間が過ぎるのを痛感します、うん、若い頃は夏が大好きでした。こう見えてもその頃はシュッとしていて、まあ、こう見えてもちょっとわからないですけどね、こう見えてもその頃はシュッとしていてモテました。
0: モテましたか、
1: うん、ひどいことに家内は全く記憶がないと言います私の青春時代の夏にしっかりと紐付けされている曲がいくつかあります。特に夏の曲ではないのですが、うん、ギラギラ感が夏でしたね、お聞かせくださいということで3曲リクエストいただいております。
0: モテ期の頃の思い出の曲ですね。
1: そうですよね、うん、そうなんでしょうね、
0: モテ期ってありますよね。ロイさんもあったでしょ。
1: ありました。
0: ね、
1: はい、私やっぱり7歳8歳の頃がね最高でしたね。
0: そんな小さい頃、
1: 女子に追っかけ回されたもんですよ。
0: そうなんですね、鬼ごっこじゃなくて、
1: はい、そんなもんですからね。
0: そんなもんですか。
1: 3曲リクエストいただいております、はい、うん、バカラで誘惑のブギー、ベイシティローラーズで2人だけのデート、ー最後にボニー・タイラーでヒーロー、ね、素晴らしい、まあ、特に夏の曲ではないけどなんか分かりますね。
0: 確かにギラギラ感はね、
1: ありますね、
0: 入ってます、はい、
1: 3曲お楽しみいただきましょう。

0: ラジオネーム It's Showtime さんのリクエストで3曲お届けいたしました。バカラで誘惑のブギー、ベイシティローラーズで2人だけのデート、うん、最後にボニー・タイラーでヒーロー、
1: うん、いいですね。
0: いい感じですね。
1: はい、
0: はい、It's Showtime さん、またリクエストお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ次のリクエスト参りましょう。ラジオネーム永遠のチコちゃん60プラス5歳さんですね。
1: はい、
0: 3年ぶりに投稿します。
1: あー、3年ぶり、
0: ほんまは68歳ですけど、チコちゃんに敬意を表して65歳でやらせてくだはれこの3年間いろいろありましたが、 おかげさまで今は何の苦労もなく気楽に暮らしています。
1: あ、それは良かったです。
0: この頃は一世を風靡した親しみのある方々が奇跡に入られることが多く、胸を痛めております。もう少ししたらロイさん、共にあっちの劇場で懐かしい方々のステージでも楽しみましょう。連れて行かれるんかな、
1: 本当に連れて行かないでください、まだ
0: 私も故橋本淳氏のセンスが好きです、ね、5月21日ですかね、86歳で亡くなられましたよね。
1: この
0: 人本当すごい曲、ね、作詞のセンスと言いますかね。
1: そうですよね。
0: 先生に、あの杉山浩一さんっていうね、作曲家の先生について、うん、
1: はい、
0: 詞を作詞を勉強したと言いますよね。2000曲ぐらい作ったと言いますよね。
1: すごいですね。
0: もう世界観が全然違う、まあ、そのリクエストをいただいてるんで4曲ね、うん、いただいているんですけども、
1: 同じ方が作ったと思いませんもんね。
0: いや確かにそうですよね、うん、
1: はい、
0: 今日4曲ねいただいています。浅野ゆう子でセクシーバスストップ、うん、石田あゆみでブルーライト横浜、これ代表作とも言われてますよね、うん、ザ・ゴールデンカップスで長い髪の少女、ジャッキー吉川とブルーコメッツで北国の2人というね、本当になんかもう違うところから違うところまでっていう感じのセンスですよね、
1: はい、
0: まあ、有名なのはあのブルーシャトーだとかね、甘色の髪の乙女だとかね、
1: そっか、いやヒット曲ばかりですね。
0: そうですよね、
1: 改めて、
0: うん、はい、
1: すごい。
0: ということで、うん、永遠のチコちゃん60プラス5歳さんのリクエスト4曲お楽しみいただきましょう。

0: ラジオネーム永遠のチコちゃん60プラス5歳さんのリクエストで4曲お届けいたしました。
1: はい、
0: 全て杉山浩一さんの、ね、作詞によるものでした。浅野ゆう子でセクシーバスストップ、石田あゆみでブルーライト横浜、ザ・ゴールデンカップスで長い髪の少女、最後にジャッキー吉川とブルーコメッツで北国の2人、4曲でした、
1: はい、
0: 永遠のチコちゃん60プラス5歳さん
1: 今68って言いそうでした、
0: ね、リクエストお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ロイキャプテン、次はどの年代に行くんですか？
2: 宇野隊員、今更何を言ってるんだね。私にもわからんよ。
3: Broken Time Machine is going on。
0: さあ次のリクエスト参りましょう。ラジオネーム電波少女 A さん、
1: はい、
0: ヘビーリスナーさんでございますね、うん、幼い頃からラジオとテレビの電波に育ててもらった電波少女 A です、うん、前回は採用してくださってありがとうございます。実は教師をしています。
1: あ、そうでしたか。な
0: んか先生多いような気がしますよね。
1: 教職員の方、まあ、そうですね、あの方も、ね、
0: あの方もそうでしたね、
1: あの方もこの方も、はい、
0: 今の子はテレビ見ないんですよ、うん、SNS やネットばかり、親御さんもそれでよしとしているようです。それ違うぞ、ちごと怒ってます、ね、昔はドラマやベスト10見たり、うん、ドリフ見て翌日クラスで大盛り上がりしたもんです。
1: そうですよね、うん、あの時代は良かった、ね、今の制作側もかなりご苦労があるみたいですしね。
0: そうですよ ね、
1: うん、
0: 以前プロ隊でかかった曲ですけれども、また聴きたいということでお願いしたいですということです。で、3曲いただいてるんですが、
1: はい、
0: 最後の曲はなぜか泣けるんです、
1: うん、
0: こう分かりますね。これじっくり聴いてるとね、ほろっとくる時ありますよね。3曲いただいてまして、一番最初がグラナダテレビシャーロック・ホームズの冒険オリジナルサウンドトラックからオープニングテーマ、
1: うんうん、
0: NHK のね、
1: はい、
0: シャーロック・ホームズのテーマ曲でしたね、
1: うん、懐かしい。
0: からあ、また次 NHK シルクロードを行くより、シルクロード語り石坂浩二、これはこういう風なレコードに書いてありましたので、そのまんま
1: 入ってるものがあるんだ、ちゃんと
0: あるんですよね、はい、はい、これなかなか粋なリクエストですね。
1: 声されてますもんね、石坂浩二さん、ね、
0: で最後が、うん、大野雄二さんの CD なんですけれども、うん、これ5月4日にね、84歳で亡くなられました作曲家ですけどね、うん、NHK の主題歌なんかよく作っていらっしゃいましたね、
1: はい、
0: 小さな旅というんですが、大野雄二さんの CD は光と影の四季という副題がついています、
1: うん、小さな旅光と風の四季、
0: 四季、そして括弧、うん、してメインテーマという、これが全部の題名になっているようです。
1: これが電波少女さん、電波少女 A さんが泣ける曲、
0: そうですね、
1: おっしゃってる、う
0: ん、これ本当にね、じっくり聴いてるといい曲ですよね、うん、大野雄二さんの世界にこう連れて行かれそうな気がしますよね。
1: 皆さんきっと耳にされている曲で
0: しょうね。あ、そう、もちろんそうですよね。
1: この3曲はね、
0: シャーロック・ホームズの冒険など本当に懐かしい感じですね、うん、
1: はい、
0: もちろんシルクロードを行くも、あの皆さんこう頭にまだしっかり残ってるって言いますか、石坂浩二さんの声が若い、
1: なるほど、
0: これぜひあのお楽しみいただけたらと思います。

遥かな昔、そう2000年もそれ以上も前のこと、東の都長安と西の国ペルシャローマの間に細く長い一本の道が結ばれました。絹が運ばれた道、シルクロードです。絹は人によって運ばれ、人によって心が運ばれました。異なった思想が、宗教が運ばれ、シルクロードは東西の文化の豊かな交流の舞台となりました。シルクロードの出発点であり終点でもあった都長安、現在の中国陝西省西安市から私たちも西へ続く遥かな道、シルクロードの旅へと踏み出すことにしましょう。

0: ラジオネーム電波少女 A さんのリクエストで3曲お届けいたしました、
1: はい、
0: グラナダテレビシャーロック・ホームズの冒険オリジナルサウンドトラックよりオープニングテーマ、次に NHK シルクロードを行くよりシルクロード語り石坂浩二、最後に大野雄二で小さな旅光と影の四季メインテーマ、うん、3曲お届けいたしました。
1: 本当におっしゃってた通り石坂浩二さんの声が、ね、全くなんか違う人みたいに聞こえました。
0: 電波少女 A さん、A 先生、
1: A 先生、はい、はい、
0: またリクエストお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ次のリクエスト参りましょう。ラジオネームおさむおじさんのおはがきが届きました、
1: はい、
0: ロイ様、恵子様、そしてスタッフの皆様、いつもの放送ありがとうございます。この年になって X ファイルの影響か、それともワールドカップ北中米開催のせいか、うん、アメリカ合衆国50州名を懸命に覚えようとしています。
1: すごい。
0: やはり内陸部は位置関係を間違えやすく混同します、うん、ネブラスカ州とかミズーリ州、カンザス州とか州名を覚えるヒントでのリクエストです、
1: うん、
0: 昔あったその恋の山手線みたいにっていうのがあってますね、そういうあの州の、ね、名前を覚える、これアメリカ の, あの学校に行ってた時ですね、うん、
1: はい、
0: 全部50首を書かせるのと、うん、これがこここれがここっていうのでテストが結構ありましたね。あ、
1: そうなんですか、うん、へー、ドレミの歌じゃないけどもう歌みたいになってればいいのにね、
0: でそういう歌があるのね。
1: あるんですね、
0: あります。
1: そうなんだ、
0: うん、
1: 50個行ってみようみたいな
0: そんな感じね、それ全部ねアルファベット順になってる歌があってね、
1: うんうんうん、
0: そういうのがありましたね。
1: そうなんですね、なかなかでもいいですね、脳トレにね、
0: うん、ノートでいいかもしれませんね、ということで3曲リクエストいただいておりまして、

0: はい、暁照子でミネソタの卵売り、ミネソタ州ね、
1: はあ、
0: 飯田久彦でルイジアナママ、ルイジアナ州ね、うん、で最後エリチエミでテネシーワルツ、もちろんテネシー州、
1: はい、いやじゃあもう50個なんてパーッと出てきそうですね。まつわる曲ってあるかな探してみたくなりますね。
0: それほどないよね
1: それほどないか、偏ってるかもしれないけど、
0: ね、ノースダコタとかね、うん、サウスダコタなんてのはあまり曲ないような 気がしますけれども、う
1: ん、いや面白いですね、週から
0: ね、
1: はい、
0: ということで、
1: はい、
0: あなんか通信小次郎さんからハガキ届いていますかって書いてございます、近頃小次郎さんで、ね、うん、いただいていませんね、
1: そうですね、
0: はい、
1: うん、心配してますよ、
0: 心配しています、
1: はい、
0: ではおさむおじさんのリクエスト3曲お楽しみください。

0: ラジオネームおさむおじさんのリクエスト3曲お楽しみいただきました。あかつきてるこでミネソタの卵売り、飯田久彦でルイジアナママ、エリチエミでテネシーワルツということですね。
1: うん、ね、面白いリクエストでした。
0: これまた本当にね、宇野さんおっしゃるように、うん、いい脳トレになるかもしれませんよね。
1: 本当にね、いやでもこうワールドカップの話もありましたけど、
0: うん、
1: あの今回のカーボベルデ、
0: お
1: 初めて国の名前を知って、ね、で選手の名前かなと思って、
0: 本当なんか ね、
1: ね
0: あんなこう、うん、島国のね、こう島をこういっぱい合わせた、人口何十万しかないのにサッカーね、あんだけね、
1: すごかったですね、
0: うん、
1: あのキーパーがね、本当俳優さんみたいで、
0: そうそうそう、
1: イケオジで、まあ、脚光浴びてましたけど、
0: うん、
1: ね、今月はワールドカップで盛り上がりましたし ね、
0: ね、
1: うんうん、いや今日もいろんな曲が聞けましたよ、
0: まあ、まだまだたくさんねリクエストをお待ちしています。お楽しみいただけましたでしょうか。このブロークンタイムマシンは FMN1 ホームページのサイマル放送でもお楽しみいただけます。ぜひ fmn1.jp にアクセスしてみてください。またスマートフォンで聞くこともできます。ブロークンタイムマシンはリスナーの皆さんからのリクエストが命です。どうぞ FMN1 へどしどしリクエストをお寄せください。お手紙おはがきの場合は郵便番号 921-8512 と書くだけで届きます。ファックスの番号は 076-248-8181 です。 E メールアドレスはすべて小文字で fmn1、 1は数字の1です。@fmn1.jp 繰り返しますね。 fmn1@fmn1.jp です。もちろん FMN1 のホームページからもリクエストできます。おはがき、お手紙、ファックス、そしてインターネット、どの場合でも FMN1 ブロークンタイムマシンの係とお書き添えください。さてお時間となりました。次回お耳にかかれるまでお体を大切にお過ごしください。引き続き FMN1 の番組をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘です。今日は僕が印象に残っている映画のお話とともにお気に入りの音楽でお楽しみください。はい、まず皆さん、今回は映画のお話ということなんですけれども、皆さん映画見る方ですか？映画見るっていう人でも、まあ一人で見たいっていう人もいるだろうし、まあみんなで行くっていう人もいるだろうし、あと、まあ、映画館で見るか自宅の DVD で見るか、今だったら動画配信サービスとかでもあるかもしれないですね。まあいろいろな楽しみ方がある映画鑑賞なんですけれども、僕はもっぱらですね、まあ映画館に行って友達と一緒に見るとか、まああと、家族と一緒に見るっていうことが多い。割とみんなでワイワイ映画館行って見るっていうことが多い派閥ですね。誰かと一緒に行って、まあ、映画を見るっていうことのいいところが、こう誰と一緒に行くかによってこう映画のジャンルが変わったりだとか、あと映画が始まる前の待ち方とかもね、割と個性が出たりするので見てて面白いんですよ。あと見る話によって、まあ映画館で見に行くか DVD で見るかちょっと選択するっていう人もいますよね。例えば、まあ、迫力がすごい大事な作品だったら映画館でっかいスクリーンで見るために映画館に行く。だけどお話がすごい大事で、あのストーリー性がすごい重要視されてる作品だったら、まあ、何回でも見直すためにとか自分のスピードで見るために DVD で見るっていう人もいますよね。世間はもう7月ということでね、もう

夏休みも近いですよ。なんか7月に入ってからずっと言ってる気がするんですけれども、まあ夏休みも近いし、いろんなところで遊ぶ機会も増えてくるでしょう。この夏、まあね、楽しい気持ちを先取りということで、今回は映画で、まあ、流された、まあ、主題歌だったりだとかエンディング曲だったりだとか、まあそういった曲を紹介しながら映画についてお話ししていこうと思います。ぜひとも30分間の間お付き合いください。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は@KITCW入れて送ってください。それではここで一曲お送りします。ラッドウィンプスで全然前世。

お送りしました曲はラッドウィンプスで全然前世でした。さてこの曲なんですけれども、まあ僕らと同じ世代だったら、まあ聞いたことないっていう方少ないんじゃないですか。この曲は2016年にリリースされた大ヒット曲でして、映画君の名はの主題歌として使われた曲なんですよ。映画君の名はではですね、主人公の滝くんとヒロインの三葉が3年の時差を伴って入れ替わっているっていうちょっと不思議な映画なんですよね。入れ替わった最初ら辺は自分と入れ替わってる人間が誰なのかも知らないっていうことで、まあ自分の体で好き勝手されるっていうこともあって、まあ割と仲はよろしくはなかったんですけれども、まあクライマックスでね2人が再会するシーンだったりだとかはかなり魅力的ですよね。そんな時を超えた関係の2人になぞって全然前世という曲もですね、前の前の前の人生、前世からずっと特定の相手を探し続けているっていう内容の歌詞がすごいベストマッチしてて、当時はすごくずっと聞いてた記憶があります。まあなんでかっていうと、おそらく僕の姉がですねこの君の名はにハマってまして、もうずっと歌ってたんですよその曲を。だから僕もなんか知らず知らずのうちに耳で覚えてましたね。君の名は本編のお話は9月から10月にかけてのお話ですので、まあもうちょっとかな、あと2ヶ月ぐらい経ってからこのお話を見るっていうのもいいんじゃないでしょうか。続いて、お送りする曲はですね、こちらも大ヒットした映画というか、まあ、アニメ全体の鬼滅の刃の、曲になっております。去年の、7月18日ちょうど今頃ぐらいですね、最新作の鬼滅の刃無限城編赤座再来の主題歌として使われた曲です。この曲が流れたシーンがですね、ちょうど無限城っていう敵陣にいざ乗り込むっていう時の曲だったので、こうすごいおどろおどろしい感じで、一番最初のシーンなのにすごい緊張したのを覚えています。シーンの書き込み量もすごくってですね、もう敵陣であるその無限城の、まあ、上空からのカットがすごい綺麗でして、なんて言えばいいんでしょうね、こう旅館とか皆さん行ったことあります？ああいうののなんかちょっとぼんやりした光が点々点々とあって、でお城もすごい綺麗で、それが無限につながってるみたいな、なんかちょっと不思議な空間でして、まさに無限城っていう名にふさわしいなーなんて思ったりしましたね。有名なこうアニメの映画を見ることの利点として、みんなやっぱり見てるっていうのもなかなかいいポイントでして、僕その当時ですね、車高っていう車の自動車学校に通ってまして、でそこで、中学校以来の友達に久しぶりに会ったんですよ。で中学校の僕らが中学生の時ってすごい鬼滅の刃真っ盛りの時でして、その子すごい鬼滅の刃好きだったんですよ。でまあ今その作品見てるかなってちょっと不安だったんですけれども、僕映画見に行ったんだよって話をしたら、その子もめっちゃ 2回だったか3回だったかもう見てたらしくって、久しぶりだったからこう話がつながるかすごい不安だったんだけど、その鬼滅の刃っていう共通の話題があったおかげで、こうまたもうその時だから 3,4 年ぶりに違和感なく喋れたって考えると、すごいありがたい作品だなーなんて思いますね。では

まあそんな鬼滅の刃の映画の主題歌であるこの曲をお送りいたしましょう。エメで太陽が昇らない世界。

0: お送りしました曲はエメで太陽が昇らない世界でした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘です。さて、まあ先ほどはね、鬼滅の刃についてお話ししていました。まあ鬼滅の刃もね、いい作品ですけれども、ジャンプ作品といったら他にもいろいろありますよね。ということで今度紹介するのはアニメチェンソーマンレゼ編のあの曲です。このチェンソーマンレゼ編もですね、去年の9月19日に上映されました。この作品ももちろん僕も見てましてね、何よりなんかバトルシーンがすっごいかっこよかったのを覚えてます。この作品のすごいところって、チェンソーマンをあまり知らない人でもよく楽しめる作品になってるところなんですよ。何を隠そう、僕はですね、チェンソーマンあんまり見たことがなかったっていうのがあって、これは何でかっていうと、僕あんまりグロい体勢がないんですね。もともとまあよくその漫画を見てる子がいたので、その子の漫画見せてもらったりとかして、割と流血描写が多くあったので

と大人めの作品なのかなって思ってたんですけれども、じゃあなんでこのレゼ編を見に行ったのかですよね。まあこれにはちゃんとした理由がありまして、ですね、高校時代の友達、違うな、中学校だ、また中学校の友達になるんですけれども、成人式が僕去年あったんですね。で、成人式でまた会えるねっていう話をしていたんですけれども、その仲良しメンツだった一人が成人式来れないってなっちゃって、だったらまあ僕たちで、冬じゃなくて夏に一回会おうってことで、その、まあ、建前として使ったのが映画見に行こうよだったんですよ。で、まあ皆さん夏と言ったら何を思い浮かべますかという話ですね。僕は肝試しなんですよ。まあ実際こうお化け屋敷とか入ったことはないんですけれども、僕その時すごい見たい、映画がありまして、それが八番出口っていうお話だったんですよ。これがまあもともとゲームだった作品が人気になって、ホラーテイストの映画として作られたっていうことで、これを見に行こうと思ったんですね。なんですけれども、ホラー系の作品ってこう対象年齢が高いので、こう上映回数が少なくってってなると、いざ映画館に来ました、でこの時間帯上映してますよって時間がすごい遅かったので、帰る時間も遅くなっちゃうんですよ。まあそのまま見てもよかったんですけれども、ちょっと長すぎかな、そこまで時間潰せないかもってことで見たのがチェンソーマンのレゼ編だったんですね。実際軽いノリで見てましたし、こう話が分かんなくっても、まあ横にいる人たちが分かってるから、まあ解説してもらいながら映画見ればいいかって思ってたんですけれども、そんな解説いらないぐらいね、笑ったりとか、まあ、先ほど言ってた戦闘シーンですよね、だったりだとか、まあラストの展開だったりだとかですごい泣けてきて、こういうアニメタイプの映画って本作見てないと分かんなくってつまらないっていう作品があったりとかもするんですけれども、チェーンソーマンのレゼ編は全然そんなことなくってすごいびっくりしましたね。だがしかし、まあ八番出口を見たかったということでね、皆さんも僕みたいな失敗はしないように、ちゃんと、まあ、時刻表ね、いつこの映画館でこの作品をやってるのかっていうのを確認してから映画館に行きましょうね。友達と行くならなおさらということで、ここで一曲お送りします。米津玄師でアイリスアウト。

ルは適用外四つともせろ6をしかないカップだけ放題君が笑顔で放ってあっただけたばたべっこにスティグマ申し訳ねえな矢を刺して貫いてここ弱点死ぬほど

さてここまで30分間の間映画に関するお話とその映画に関する音楽を流してきましたがいかがだったでしょうか。いや他にもねアニメっていうかまあ映画の主題歌になってる曲で紹介したいのがたくさんあったのでいつかもう一回同じことしたいななんて思ったりしてるんですけれども、まあこうやって話してて僕が印象に残ってる映画って大体夏なんだなってのが分かってちょっと面白いななんて思ったりしましたね。夏場の映画館ってすっごい涼しいじゃないですか。ちょっと寒いぐらいにめっちゃ暑いところからその涼しい映画館に入って快適なところででっかい画面を見るっていうのが僕すごい好きなのかななんて思ったりしましたね。まあ最後にね僕が紹介したいっていうかおすすめの映画の見方がありまして、それがまあ父親と一緒に映画を見るということなんですよ。まあなんでかって言いますと僕このお話の冒頭でこう誰と一緒に映画を見るかによってまた楽しさが変わってくるっていうお話しましたよね。その違いが一番大きいのがこう映画見終わった後の考察だったりだとか感想だったりだとかが全然違うんですよね。友達とこう一緒に映画 見た時はそれはそれで楽しいんですけれどもこう映画以外のことまあ、久しぶりに集まったから遊ぼうぜってことでまあ映画を見るっていうところが大きいのでこう映画見終わった後じゃあ次何するなんかどっか遊びに行くとかいう話になって割とその映画の感想だったりだとか考察だったりだとかがあんまりないんですよね。まあそれもそれで楽しみ方としてはいいと思うんですけれども割と合ってるそのお父さんだったりだとか家族だったりするとここが全然違いまして、例えば鬼滅の刃の無限上編は、親と見たんです。僕父親と見たんですけれども無限上編が、まあ、全3章あるとのことでそれの第1章として今回紹介した赤座再来が、まあ上映されたんですけれども、まあ第1章ということで次回へ続くみたいな終わり方をしたわけですよ。ですから、まあ、このあとどうなるのかだったりだとかこのショーで倒せなかったボスをどうやって倒すのかだったりだとかまあそういったね考察が割とはかどったんですね。僕とお父さんだったら鬼滅の刃以前のこう映画一緒に見た記憶っていうのがその仮面ライダーとかスーパー戦隊とかの映画を一緒に見た記憶しかなくて僕の話に付き合ってもらってあの一緒についてってもらうっていう状態しかなかったからこうお父さんが死ぬほど考察しまくってるの見てあこういう人なんだなって20年一緒に生きててね知らなかったのかよっていうようなまあ事実とかもひょこっと出てきたりするので家族団らんで映画を見に行くっていうのも面白いんじゃないですか。両親の意外な一面とかが見れたりして割と面白いです。ここまで KIT マイミュージックタイムをお送りしてきたのは金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘でした。引き続き FMNR の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 一週間の始まり月曜日、ポップなオールディーズに乗せて笑顔と元気をお届けします。 Why don't you join us? 永瀬よしこの今日も元気で、毎週月曜朝9時放送です。
2: 毎週月曜午後2時から
3: 国際高専の放課後ラウンジ。
4: ICT 国際高専の上級生4年生、5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
5: You're gonna love it.
6: Look forward to it.

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたの廃線井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

私は麺食結構好きで、まあ、特にラーメンをよく食べるんですけれども、先日 SNS を見ていたら、ラーメンじゃないんですけれど、石川県で沖縄そば、ソーキそば食べられるお店があるっていうのを知ってですね、そこが割と僕よく行く模型店の近くで、そういうお店があること全然知らなくて、まあ、ナビで見ると結構なんか奥まったところにあるというか、大通りとか走ってると目につかないようなお店だったんで、あ、こんなところで沖縄そば食べられるんだっていうので、ちょっと今興味を持っておりまして、

今度行ってみたいと思います。まあ、あの沖縄そばに限らずリスナーさんおすすめの飲食店ありましたらぜひ教えていただけたら嬉しいです。さあパイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーは2003年平成15年にリリースされた光永亮太のメジャーデビューシングル曲です。光永亮太 Always。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。リスナーさんはジャズはお好きですか？先月6月13日に野々市では北陸の大学生バンドが集結するジャズサミット、北陸スチューデントジャズサミットが初めて開催されました。このイベントの実行委員会によりますと、北陸の大学では学生による音楽活動は盛んなんですが、校内での活動にとどまっていて、学校間や地域間を横断した継続的な交流がほとんどなかったということで、幅広い学生ネットワークの構築とジャズ文化の担い手育成を目的にサミットを開催することにしたということなんですね。野々市市文化会館フォルテで開催されたサミットには、金沢工業大学をはじめ金沢大学、金沢青陵大学、富山大学のバンドが出演、4校7団体の80人が演奏を披露し、 OB や全国の音大に通う地元出身者らも駆けつけ、約5時間にわたって個性豊かな演奏が繰り広げられました。野々市市では毎年秋にジャズフェスティバルビッグアップル in 野々市が開催されていて、昨年は開催30回目の節目を迎えたほか、地元の小中高校生らで作るジュニアサンシャインバンドが市内外で公演するなど、ジャズに親しむ雰囲気が市全体に広がっています。今回のジャズサミットは学生が企画立案運営広報など主体的に行っていて、実行委員会の担当者は今後も継続して開催し、若者主体のジャズ文化の魅力を発信したいと話しています。今後も継続開催されるといいなと思いますし、それ以外のジャズのイベントとコラボしたりするなど、いろいろな形でね、取り組まれていくといいなと思います。その際にはリスナーさんもぜひ参加してみていただきたいと思います。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1987年昭和62年の7月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲です。男性アイドルグループ少年隊が1987年昭和62年の6月にリリースした6枚目シングル曲です。この曲は少年隊が主演を務めた映画ナインティーンの主題歌に起用されました。また少年隊はこの曲で第38回 NHK 紅白歌合戦に出場しました。お送りするのは少年隊、君だけに。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

3人組 R&B ボーカルグループフルオブハーモニーの4枚目シングル曲をお送りします。2001年平成13年、フルオブハーモニー、ジューシー。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: しかし、どんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で、自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。
0: KIT PMC マエストロの遺産。圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。

今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。

マエストロ。この言葉の響きに皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。圧倒的な存在感があり、卓越した技術を持ち、そしてカリスマ性を持った偉大な指揮者や演奏家を思い描くことでしょう。この番組 KIT-PMC マエストロの遺産では、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中から、マエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残してくれた作品、遺産を紹介していきます。最新の音源に比べクリアに聞こえないノイズや音飛びが含まれているものもあります。ですが、それでもなお伝わるマエストロの迫力を感じてもらえれば幸いです。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康幸です。今回紹介するマエストロは、前回に引き続き指揮者でピアノ奏者のウィルヘルム・フルトヴェングラーです。今回まずお送りする曲は、ベートーベン作曲ピアノ協奏曲第5番、変歩調調作品73、皇帝です。ピアノ演奏はエドウィン・フィッシャー、ウィルヘルム・フルトヴェングラー指揮、フィルハーモニア管弦楽団の演奏です。どうぞお聴きください。

今回まずお送りしたのはベートーベン作曲ピアノ協奏曲第5番変歩調調作品73皇帝でした。ピアノ演奏はエドウィン・フィッシャー、指揮はウィルヘルム・フルトベングラー、演奏はフィルハーモニア管弦楽団でした。続いてお送りする曲はウェーバー作曲歌劇オイリアンテ序曲作品81、指揮はウィルヘルム・フルトベングラー、演奏はベルリン・フィルハーモニー管弦楽団です。

お送りしたのはウェーバー作曲歌劇オイリアンテ序曲作品81ウィルヘルム・フルトベングラー式、演奏はベルリン・フィルハーモニー管弦楽団でした。続いてが今回最後の曲になります。ウォルフ作曲ゲーテ詩集第20番からエビファニアス。ソプラノはエリザベート・シュワルツコップ、ピアノ伴奏はウィルヘルム・フルトベングラーです。

お送りした曲はウォルフ作曲ゲーテ詩集第20番からエビファニアスでした。ソプラノはエリザベート・シュワルツコップ、ピアノ伴奏はウィルヘルム・フルトベングラーでした。次回も引き続き指揮者でピアノ奏者のウィルヘルム・フルトベングラーの作品を紹介していきます。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしていきます。では来週もまたこの時間にお会いしましょう。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

0: のの市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒かのんがのの市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
1: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
2: のの市で難関突破。
1: 毎週月曜日午前8時30分から
2: 難関突破を目指すあなたを応援します。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回は GG トップのアルバム、イリミネーターをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回は GG トップのアルバムイルミネイターをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

回は GG トップのアルバム、イルミネーターをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回は GG トップのアルバムイルミネーターをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回は GG トップのアルバム、イルミネーターをお届けしました。

PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はマーティン・フォード・オーケストラの演奏をお届けします。

KITPMC サウンドパーティー。番組後半はマーティン・フォード・オーケストラの演奏をお届けしました。

KIT PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか。
3: 課外授業のすすめ、
4: 金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
3: ステーションアイ。
4: 明るく楽しく元気にハキハキと、
5: 毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。

今週もウィンドブラスコレクションの時間がやってまいりました。パーソナリティの吉田明正です。7月も中旬になってきました。いよいよ梅雨明け、夏へのカウントダウンが始まりましたね。待ち遠しいですよね。そして7月20日は海の日。そこで今週はタイトルに海とつく曲や海に関した曲をピックアップしてコレクションします。どのような曲が出てくるか、ではお楽しみください。

まず最初の曲なんですが、日本の童謡唱歌より井上武作曲、鈴木英二編曲、海。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京高専ウィンドウオーケストラの演奏で、井上武史作曲、鈴木英二編曲、海という曲でした。続いては日本人の作曲家のオリジナル作品なんです。足立忠作曲、タイトルはいつか見た海。演奏は海上自衛隊東京音楽隊。ではお聴きください。

ただいまの曲は海上自衛隊東京音楽隊の演奏で足立忠作曲、いつか見た海という曲でした。続いては2006年平成18年度第54回全日本吹奏楽コンクール課題曲4番になります。三沢慶作曲、海へ吹奏楽のために。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京交響ウィンドオーケストラの演奏で三沢圭作曲、海へ吹奏楽のためにという曲でした。続いてはアメリカの作曲家エリオット・デルボルゴの作品なんです。タイトルは荒海を手なずけろ。演奏はジョージア大学シンフォニックバンド。ではお聴きください。

ただいまの曲はジョージア大学シンフォニックバンドの演奏でエリオット・デルボルゴ作曲荒海を手なずけろという曲でした。続いてはまた日本の童謡唱歌より成田為三作曲真島俊夫編曲浜辺の歌、演奏は東京厚生ウィンドウオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京構成ウィンドオーケストラの演奏で、成田為三作曲、真島俊夫編曲、浜辺の歌という曲でした。続いては日本人の作曲家のオリジナル作品なんです。鈴木英二作曲、吹奏楽のための虹色の海。演奏は航空自衛隊西部航空音楽隊。ではお聴きください。

ただいまの曲は航空自衛隊西部航空音楽隊の演奏で、鈴木英二作曲、吹奏楽のための虹色の海という曲でした。続いても日本人の作曲家片岡弘明のオリジナル作品なんです。タイトルは海峡の守り、吹奏楽のために。演奏は海上自衛隊東京音楽隊。ではお聴きください。

ただいまの曲は海上自衛隊東京音楽隊の演奏で、片岡弘明作曲、海峡の守り吹奏楽のためにという曲でした。続いてはガラリと変わりまして、サザンオールスターズの作品なんです。桑田佳祐作曲、岩井直弘編曲、チャコの海岸物語、演奏は東京構成ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京交響ウィンドオーケストラの演奏で、桑田佳祐作曲、岩井直弘編曲、チャコの海岸物語という曲でした。さあ、今週とうとう最後の曲となりました。最後の曲も東京交響ウィンドオーケストラの演奏で、ミュージカル南太平洋よりリチャード・ロジャース作曲、横内昌司編曲、南太平洋メドレーと題して、魅惑のいざよい、バリハイ、ワンダフルガイ、ハッピートークと続いていきます。この曲を聴きながらお別れしたいと思います。いつものようにこの番組へのご意見ご感想質問リクエスト等がありましたら、お聞きの放送局 FMN1 のウィンドブラスコレクション係までどしどしお便りおはがきメールなどお待ちしております。パーソナリティは吉田明正でした。次回も素敵なコレクションを皆さんにお届けしたいと思います。ではまた来週。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor。 毎月第3火曜夕方5時半から From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス FMN1 スタジオ6白山。聞いてね、 Don't miss it。
4: ホームタウンのの市 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。

金沢工業大学メディア情報学科声優技術研究部の時間です。皆さん、自分の顔や髪型と同じように声を意識したことはありますか？金沢工業大学声優技術研究部は声優の技術

ボイストレーニングのアプローチ、音声の研究などを行っている珍しい研究部です。さまざまなアプローチで学生さんが取り組んでいる研究を通して、あなたも一緒に声活しましょう。

こんにちは。音と映像が作り出す感動の世界を科学する金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子です。よろしくお願いします。それでは声優技術研究部始めてまいりましょう。7月半ば、皆様いかがお過ごしでしょうか。7月18日土曜日、7月19日日曜日、金沢工業大学の夏のオープンキャンパスがあります。この夏のオープンキャンパスは八つ香保キャンパス、ちょっと30分ぐらい離れたところですね、にも行けるっていう、かなり力の入ったオープンキャンパスとなります。なので学生さん生徒さんたちは30分くらいバスに乗って志島の方行って、それから山間に抜けて八つ香保のっていう場所の研究室も見学していただきます。今回は高野県の研究室の学生さんもいろいろ展示していますので、参加される生徒の皆さんいらっしゃいましたら、ぜひ楽しんでいただけたらいいなと思います。10月の金沢月見航路の準備作品、それから今頑張ってる兼六園の VR ジェットコースター、兼六園の中をVR でジェットコースターで楽しもうっていう、小さくなってね、一寸法師になってジェットコースターで楽しもうとか、動くドリバーくん、ティームラボでやってる、あの塗りをして動くみたいなのやってみたいっていうことで、学生さんがドリバーくんでそれをやろうと思って今準備していますとか展示します。それから高野研究室のウェブサイト、それから声優技術研究部のウェブサイトも立ち上げています。もしよろしかったら皆さんも遠隔で遊びに来てください。メディア情報学科からもその他たくさんの研究室の展示もありますし、その他の学科学部の学生の皆さんもいろいろ展示してます。金沢工業大学の研究室の良いところは、先生の、難しいっていう分からない研究だけではなくって、産官学が一体となって実際に世界で役に立つ技術であったり、今実際に使われているコンテンツ、見せる方ですね、みたいなことも数多く存在します。研究って分からないじゃないですか。そしたらそれを学生さんが分かるように解説するためのシステムみたいなのとかを作ったりするっていうことも研究になってます。私も他の学科の見学に行って、わこれすごいですねみたいな話になることも時々あります。まあ、実は教員同士って顔を合わせて話すことは多いんですけど、詳しい研究何やってるかっていうことを直接見る機会も少ないので、私自身にとってもオープンキャンパスっていうのはとても良い機会になってます。先生方の間ではオープンキャンパスって名前が長いので、オーキャンオーキャンって呼んでるんですけど、オーキャン何出すみたいな感じで先生方もワクワクしてます。学生さんも高校生相手に恥ずかしくないものを展示しようと頑張ってます。どうぞ応援してあげてください。そんな金沢工業大学では1年生から3年生まではそろそろ来週から期末テストの時期になります。レポートとか課題テストが重なって忙しい時期に入っております。あと2週間くらいですね。2026年の前期、悔いのないように頑張ってほしいなと思います。さて今日は先日北北線に乗ってきた時の話をしたいと思います。北北線聞いたことありますでしょうか。新潟県直江津と越後湯沢の土地をつないでいる第三セクターの線路です。直江津からちょっと乗って、その先の新潟県南魚沼市の六日町の駅から上越市の西潟駅までを結ぶ北越急行、北越北線、略して北北線です。今日はこの電車の線路にちなんで線の音楽を探します。

桜坂46山手線でした。この北越線は北陸新幹線ができる前は東京と金沢を結ぶ時に越後湯沢から新幹線乗ってたんですけど、その時には、使って、この電車を使ってました。この線路

を使ってました。新幹線が走り始めた2015年はもう10年以上前になるんですね。私は2013年から金沢にいるので数年は使っていたはずです。今回はわざわざこの北北線に乗るために直江津まで行って越後湯沢で、行ってきました。6月初めだったのですが、田植えが終わって本当に新緑が素晴らしい季節で行きたいなと思ってたんです。この電車が新幹線と違って田んぼの中をもう遊園地みたいにこうわーって駆け抜けるんですよ。もうジェットコースターのように、まあなんか本当に夢の中を走ってるような、もう緑の中を駆け抜けるんですね。しかも魚沼といえばコシヒカリのお米の産地で、田んぼが左右に広がってるのが本当に素晴らしいんです。この夏の間にぜひ北北線に乗る旅に行ってみてはいかがでしょうか。まず金沢、富山、滑川、糸魚川、直江津まで4時間くらいで電車で行けます。田舎ですので本数がちょっと少なくて、途中乗り継ぎで1時間くらい待たせる場合もあるので、そうじゃなくて早く着ける電車もありますので、それを選んでいくか、まあ、途中で1時間くらい待たされるっていうことがあったら、それを見越して途中でランチを取るとか工夫していくことをお勧めします。で、直江津から電車に乗ると、まあ、2時間くらいで越後湯沢に着きます。越後湯沢にはポンシュ館っていう日本酒を飲めるところもありますので、とってもおすすめです。北信越全体は電車の旅が一概と充実してますので、今まで車でしか行ったことなかった人は、電車の中でぼーっと外を眺めたりお昼寝をするっていうのもとってもおすすめです。石川県に限っては残念ながら、本当に残念なんですけど、穴水から輪島に行く電車が2001年に廃止され、また穴水から多古島、珠洲の方面に行く電車は2005年に廃止されてしまいました。まあ、私はこの頃は石川県にいなかったのですが、本当に石川県にとっては大きな損失だと思います。当時電車を作った、まあ、鉄道ですね、電車じゃなくて鉄道を作った人々の夢の気持ち、夢将来を思う気持ちとか苦労を踏みにじっているように私は感じています。もう作るのには数年間大変な苦労がかかっていますが、やめるのは早めよって、本当1日で終わってしまうっていうことなんですよね。こうやって日本がつないできたものをもういいやみたいな感じで個人個人が諦めているっていう感じが本当に残念に思ってます。この素晴らしい日本の環境や文化を次の世代に伝えられるように、私たちも何かできることを頑張ってしていけたらいいなと思っております。それでは線路の線にちなんで夏の線香花火を聞いていただきたいと思います。佐藤千秋、線香花火フィーチャリング生田リラ。

佐藤千秋、線香花火、フィーチャリング生田里奈でした。声優技術研究部、金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子がお送りしております。ワンポイント音声技術豆知識。このコーナーでは音声の専門的な難しい用語を解説していきます。今日のワンポイント音声技術豆知識は、声帯振動の音響分析は1000スペクトルとして観測できる。今日の北北線の線路をきっかけに、線に関連して物理学でいう1000スペクトルのお話をしていきたいと思います。線、直線といえば皆さん何を思い出すでしょうか。数学で直線といえば2点をつなぐ最短距離ということで、皆さんは小学校の時に点と点を物差しとか線引きでつないだと思います。この線は平行線であれば方向が同じで交わらないという定義になっています。小さい頃はこの平行線ってずっと伸ばしていったらどこかで近寄ってきて交わるかもとか思ったこともあるかもしれませんが、いわゆるユークリッド空間では平行な直線は交わらないという定義になっております。こんな直線ですが、ここまで堅苦しくなくても音声にもしばしば線が現れます。あーって言ってる時に線が現れるのですが、これは何でしょうか。私もこんな話をしなかったら思いつかなかったのですが、 たまたま先日授業で似た話をしていたので、ここで紹介をしたいと思います。音声や楽器などは芸術とか人間の美意識とか文化があるんですけど、その前にまずは物理学が基礎になっているっていうことを忘れてはいけません。声帯振動は体の仕組みで複雑な指令によるコントロールがあって素晴らしいっていうこともあるんですけども、声帯自体は粘弾声帯、粘っていうのは粘る、米辺に占うみたいな粘るですね。それから弾っていうのは弾むですね。粘る弾む性質の体という物質と思っていただけたらいいなと思います。これがプルプルです。このプルプル振動します。このプルプルは物理現象に過ぎません。この現象、このプルプルっていうのは、こんにゃくみたいなものだと思っていただけたらいいです。日本人の方いいですね。こんにゃくって言えば、ああそれそれって通じますからね。これがちょうどよくプルプル振動するのが共鳴で、ある一つの周期が決まります。この周期について1秒間に何回プルプルするのかっていうのが周波数になります。1秒間に1回ならば 1Hz、 1秒間に10回ならば 10Hz、 1秒間に100回ならば 100Hz です。そうすると物理現象として周波数で表すと、なんか普通複雑に見える波でも

単純に表すことができます。例えば、生体振動、男性の場合であれば1秒間に100回程度 100Hz、 女性であれば1秒間に200回程度の振動 200Hz っていうわけです。これをグラフ、周波数上のグラフにすると 100Hz のところにしっかり山が立ちます。線がグラフのピッて立ちますので、これが線スペクトルということで線が出てきます。このこんにゃくのようにプルプルするっていうのはギターの線などよりも厚みとか奥行きがあるので、ちょっとだけ複雑な振動モードになって倍音構造を持つことになります。これによって歌などの表現に様々な感情とか響きを乗せることができます。音声にも線があって、それは物理現象に基づいていて、周波数上の分析、線スペクトルっていうことがあるのを知っておいていただけるといいなと思います。それでは、次の曲、最後の曲聴いていただきたいと思います。バックナンバー、水平線。

今日の声優技術研究部楽しんでいただけましたでしょうか。今日は新潟県の北北線にちなんで線についてお送りしました。今年の夏はどこに出かけますでしょうか。線路を使って電車の旅を楽しんだり、花火や線香花火などで日本の風物詩を楽しんだり、海に行って地平線を見てくるなどはいかがでしょうか。お聞きくださりどうもありがとうございました。では来週もこの時間にお会いしましょう。声優技術研究部、お送りしたのは金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子でした。それではこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
3: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
2: KIT キャンパスウェーブ？
3: そう、油が乗ってて今が旬。
2: それって焼いていいやつ？
3: うん、毎日ホットだよ。
4: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
5: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

0: 音楽好き
1: この指止まれ、
2: アスターの音楽好きこの指止まれ、本日61回目の放送

0: となります。この番組は北陸で活動しているアーティストの紹介をしております。パーソナリティはアスターのひとみと
1: ゆねちゃんです。
0: はい、本日もこの2人でお送りしたいと思います。はい、
1: よろしくお願いします。
0: うん、そしてね、ゲストも今日は来ていただいてますので
1: ね、
0: うん、久々にゲスト来ていただきますのでご紹介したいと思いますね。はい、ということでね、うん、まずどうですか、もう7月に入りましたけれども ねしっかりね
1: 暑くなってきて、ね、うん、そんな時代なんですけれども、まあ、時代といえばね、最近やっぱり AI がすごいじゃないですか。
0: うん、
1: AI にね、いろいろ聞いてね、この間ニュース見たら AI にプロポーズされたみたいなね、とんでもないニュースも流れてきたんですけど、
0: すご、
1: 結構 AI でね、いろいろ聞いたりしてて、たまにこう自分の名前とか検索しません AI で。
0: いやー、でもうちバンド名とかはアスターとか ねバンドライズとかは調べたことあるよ。
1: はい、ということでね、ちょっと自分の名前をぶち込んだらどうなるかということでちょっと調べてみた。だ、米林健介と入れると、米林健介さんは主に石川県など北陸地方を中心にして活動しているアマチュアミュージシャン、アコースティックギタリスト、ラジオパーソナリティです、というようなご案内をされて、その後こういろいろと詳しい情報も全部載ってきてるんです。
0: だってアスタのヨネちゃんで撮っとるのに、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: ちゃんとフルネームでちゃんと分かってるのね。
1: まあ、いかにこのインターネットに情報を
0: ね怖い怖い
1: 開けてるか。で、前田ひとみさん、
0: やめてやめて、
1: 前田ひとみさん言いたくないでもね、結局一緒なんです。石川県を拠点に活動するアマチュアミュージシャンでありラジオパーソナリティです、というところが最初に来て、
0: でもすごいじゃん。
1: でもその後にね、
0: ラジオパーソナリティって言ってくれるのがすごい。
1: でも米林健介さんとは音楽活動における重要なパートナーであり というような情報もいろいろこう出てくるということで ね皆さんもね、自分の名前を検索されてはいかがでしょうか、
0: ね、ということでね、本日オープニングはAI の凄さでしたそれでいいのかな。
1: はい、はい、いいですよ。
0: それでは FMN1 第4スタジオサンセットからお送りいたします。それでは本日の1曲目、アスターで君のことが好き。

お届けしたのはアスターで君のことが好きでした。アスターの音楽好きこの指止まれ FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしております。

0: 北陸で活動しているアーティストを紹介。アスタの音楽好きこの指止まれ。本日はね、久しぶりのゲストということでお呼びしたいと思います。のぶさんです。
1: はい、
2: どうも、はい、
0: こんにちはよろしくお願いします。ということでね、のぶさんとはアコースティックのライブなどで何度かね、お会いすることがあったんですけれども、ね、うんうん、こうやってゆっくりお話しすることもあんまりなかったですし、今日はね、ぜひラジオでね、いろいろお話ししたいなと思ってるんですけれど、
2: はい、
0: はい、なんとのぶさん福島にしばらく行って、
2: そうです、福島に3年間、
0: ね、見て、
2: はい、
0: うん、でそこから帰ってきて、で今9年半ほど、なんかほぼ毎週、
2: ほぼ毎週、
0: 毎週土曜日になんと金沢の駅地下のもてなしドームで、
2: そうです、
0: なんかイベント、ライブイベント企画、
2: まあ、イベントっていうか、もうほとんどストリートに近いライブなんですけど、
0: うん、ストリートライブの、うん、でもそういう場って作れるってなかなかすごいですし、そこで音響も機材も、
2: いや、ね、音響の機材は、うん、もともとやってた人間が倉庫にあるんで、それを使ってる状態で、
0: そう、そう、ね、でそういった形でのぶさんが今任されちゃってる感じで、その路上ライブ、
2: はい、
0: ストリートライブというかね、そういったものもされてたり、まあ、いろんなところで、ね、ライブ出演もしてますけども、
2: そうですね、はい、
0: 一度昨年で言いますと野々市

0: 市の位置、ね、ここ野々市なんで野々市の位置でもあの、まあ、あのなんていうの、あの北海道のあそこでね、演奏してましたね、
1: うん、あれはもう自分の機材を全部持ち込んで、
0: ね、そうなんですよね、
2: 我々もね、出てね、
1: そうですね、
2: あのご一緒させてね、はい、いただいて、はいはい、
0: そんなノブさんなんですけれど、あの音楽以外にはお仕事的にはなんか代行のマネージャー
1: もうやってた、
2: かっこいい
0: やってた、あとタクシードライバーとか
1: もやってた、
0: いろんなことやってたということでね、さっき言った福島ではあの除去産業、
1: 除染作業、
0: 除染作業、除染作業
2: 大変なね、まあお仕事だったと思いますよ、
1: う
2: ん、
1: 現場代理人っていう、
0: ね、うん、
1: まあ、あの親会社と子会社をこうつないで調整する役目っていうか、
0: そんな大変なねお仕事もしながら、そしてその福島での景色がまたノブさんの作曲のなんか
2: インスピレーションというかね、う
1: ん、福島にいる最後の方に行った航空がちょうどあの、うん、原発に近い浪江っていうところを、
0: うん、
1: でそこの駅前に一本の桜の木がちょうど咲いてる時期に行って、うん、その光景を見た時に、まあ桜もう綺麗に咲いてるんだけど前を撮るのが工事関係者だけっていう、そんな状況を見て、あどうなんだろうな、一般の人にも見てほしいんだろうなっていう、そんな思いもあってね、
2: なるほど、
1: でその年の秋に石川県に帰ってきて、その時のインスピレーションでバーッと書き下ろした曲っていうか、
0: そうなんですね、やっぱり曲作る時インスピレーションが主ですか、実話が主ですか、なんか
1: 半分実話、
0: うん、実話
1: 半分物語、うん、
2: なるほど、
0: 結構ねゲストさん結構実話やっぱ多いですかね、
2: まあインスピレーションがね、やっぱり実話から受けたものをやっぱりこう膨らましていくようなね、そんな感じになるかなと思いますよね、うん、
0: そしたらこの後おかけしたい曲がぜそのさっきの桜の木をイメージした曲になるんですか、
1: そうですね、で、まあ、福島でこの曲を歌った時にある人間はあの夜の森の、
0: うん、
1: 夜の森という有名な桜の並木道があるんですけど、そこの桜を連想するとか、に三春の滝桜を連想される方もいたりとか、まあ、いろんな受け取り方があるんで、
0: じゃあその曲おかけ してみようかなと思うんですけど、はい、よろしいですかね、曲紹介をお願いしたいんですけれども、はい、のぶさんの方からよろしいですか、
1: はい、桜ドロップス、僕はここにいるから、福島にいた時のことをイメージした曲です、どうぞ聴いてください。

0: お届けしたのはノブで桜ドロップス、僕はここにいるからでした。アスタの音楽好きこの指止まれ FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしております。さあ本日ゲストはノブさんにお越しいただいておりますね。ノブさんのね、桜ドロップス、僕はここにいるからっていうね、この素敵な福島の桜の木をね見て状況が浮かんでの歌詞だとそうなんですけれど、
1: ね、よかったです ね、
0: うん、どうです、こうやってラジオにかかって
2: ちょっと不思議な感覚、うん、まあでも、まあ、作ったアルバムの中にはあの、うん、ストリングスとかが入ってないアコースティックバージョンも入れてあるので、
0: なるほど、
2: まあまあそれはそれでいいのかな。
0: またライブでもこれ演奏されたりすることあります？
2: まあ、なお生ギター1本で当然やるんですけども、たまに、うん、DAW のソフトの中から、うん、そのボーカルを抜いてそれをバックにやることもあるっていう。
0: なるほど。例えばこれを聞きたいとなったら、さっき言った駅近のドームに行ったら何でしたっけ、うん、ドーム、もてなしドームね、もてなしドームの近くでもまた聞けるかもしれないですね。
1: ね、うん、ぜひね皆さんね、
0: あ、そうだ、能の市の市もね出られるようにするもんね、はい、うん、っていうこともありますね、うん、ぜひ聞いてみたらいかがでしょうか。
1: はい、
0: はい、ということでバックにかかってるこの曲も実はノブさんの曲で、なんていう曲ですか？
2: 冷たい女と言われてもって、ね、おどろおどろしていたいというか
0: これよく聞いたことありますね、うん、さんね、
1: ありますね、
0: ね、
2: これはね、うん、もう本当に若い頃に、うん、もう二十歳なる前かな、に作った曲で、
0: 二十歳なる前がこういう感じの曲作れるのすごい
1: すごいね。
2: で、まあ、40過ぎてからちょっとアレンジをし直してやったら大受けだったんで
0: なるほど、これ好きって叫ぶじゃないですか。
2: そうそう
0: そうね、あの多分耳に残りますよね、聞いてる方もね。でまたあのノブさんなんですけど、ライブでね、いつもまあ断ってる点は何ですかと聞くんですけど、私から見るとあの椅子
2: 椅子キャタツ
0: あの、ね、なんか椅子持参するんですよね、うん、椅子というか椅子っぽくない椅子、うん、
2: あの
0: キャタツ、
2: ステップチェアっていう、
0: ステップチェア、
2: うん、はい、
1: 面白いですよね、あれね、
0: そこにね座って演奏するので、もう一段と高さを求めてるの、
2: うーんと、
0: マイクの
2: 前はね立って

0: 演奏してたんだけど、はいはいはい、まあ、それと同じ高さにならないかなっていうことでね。
1: なるほど、なんかすごい存在感あるんですよね、
2: うん、あれね、やっぱあの大きく見えるっていうのがね、
1: 私ちっちゃいから私もそうすればいいのかな
0: あれ、あの4段のタイプもありますから
1: 4段のタイプなんかそういうのがすごい印象的で、なんか準備中から何が始まるんだろうって感じで見ちゃいますけど、はい。で、あのこの今ね、まあ、こうサビがかかってる、うん、冷たい女って言われる、うん、こういうなんか女性の気持ちの曲が多かったりします、
0: ね、まあ、歌詞を書いたのは実は女性なんです。
1: あ、そうなの。
0: そうで、まあ、後半の方ちょっとあの手直しをして、でメロディーをつけたっていう感じなんですけど、
1: なんか曲もすごいいっぱいあるんだって、うん、オリジナル曲
2: ね、これね、どんどんどんどんね、あの復活させて
1: 何百、
0: まあ、多分200曲以上あったと思うんだけども、その、うん、20歳、うん、19歳の時かな、あの火事で家が全焼しちゃって、データがね、紙のデータだって全部消失しちゃったんですよ。
1: 悲しい。そうなんです
0: ね。でもう記憶の中に印象的に残ってるものだけもう とりあえず抽出して今、まあ、15、6曲やってるような感じなんだけど、
1: すごいな、200曲も作ってこう記憶の中からこう出してまあでもね、それで今メインでもう歌ってるのはその今15曲は。
0: そうですね、はい。
1: まあ、アスタもそうだよね、なんかいっぱいあるけど結局前に出てる曲っていうのは
2: 結局10曲ぐらいみたいなね。
1: それってね、なんか自分が好きな曲だったりもするんですけど、お客さん受けがいいというか、うん、お客さんがこの曲好きって言われると、まあ、そっちとかいう時もあったり、
0: うん、この傾向ねっていうのがね、うん、そうそうそう、あるんで、
1: 会場によっても違うでしょ。
0: そう、あの年齢層とか、
1: そうそう、お祭りだったらこの曲とかね、
0: でライブの会場でちょっと年齢層が高いなと思った時はちょっとカバーを多めにしたりとか。うん、
1: そうしましたらね、そろそろね、はい、ちょっとね、のぶさん生演奏ギターちょっと今日お持ちだってことなんで軽く弾いていただこうかなと思いますが、はい、よろしいですか。
0: わかりました、
1: お願いします。さあ、それではですね、ギターの準備もできましたので、のぶさんの曲をお届けしたいと思います。生演奏なんですけれども、曲のタイトル何でしょうか。
0: ホタルという曲、まあ、ちょっとこの時期に合うような曲なので、
1: ありました、はい、それでは、生演奏でお届けいたします。のぶでホタルです。

0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 本当にこれね、はいはい、ワンフレーズだけだったんですよね。だからもっと本当は長い曲なんでしょ、もうちょっと。
2: まあでも全部入れても小曲っていうか、2分ちょっとぐらい、
0: でもその一部だったんで、あ、ちょっと全部やってもらったらよかったね。そうだったの、
1: ね、見た目から、うん、あの感じるよりも、あの全然ハイトーンのねボイスで、そうなんですよ、なんかすごい綺麗なね声で ね、よかったなと思いますよ。はいはいはいはい、はい、
2: あの見た目と、
1: うん、と近づいた感じでね、はい、うん、そのギャップがたまらないみたいなところがあるんじゃないですか。
0: う
1: ん、
0: どうですか。
2: あのよくね、見た目で、うん、デスメタルとかそっち系じゃないかって言われるんだけど、
1: わかるなそれ。
0: なるほどね。いやでも、あの本当しっとりとね、あのもう弾いてくださいって言ってさらっと弾けるのも素晴らしい、はい、ということなんですね。ということでノブさんで、生演奏お届けいたしました。

0: たくさんノブさんともお話ししてきたんですけれども、本当にこういった素敵な曲を、ね、歌ってらっしゃる、まして福島のね景色を思い出しながら私たちも聞きたいと思いますので、またよろしくお願いいたします。ということで、アスターの音楽好きこの指止まれですけれども、毎週土曜日、各週土曜日になりましたのでね、各週土曜日朝8時から、そして23時から、そして日曜日、8時半からと23時半からと放送となっております。翌週はですね、各週となりましたので、来週はですね、ヤスの音楽探検ラジオとなりますので、はい、またぜひアスターの音楽好きこの指止まれもまたお聞きいただければと思います。
1: はい、よろしくお願いします。
0: それではパーソナリティはアスターの瞳と
1: ヨネちゃんでした。
0: はい、のぶさんありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。
0: それでは FMN1、 この後もラジオの放送をお聞きください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深くより楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。
2: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
3: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
2: 毎週水曜夕方5時30分からは
3: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

TTPMC 一周回って歌発見。この間久々にダンスレッスンに行って頑張ったと思っていたら、先生がみんなにアイスクリームを振る舞ってくれたんですよ。久々だったから汗もかいたけど、頭も相当使っていたので甘くて冷たいアイスクリーム染みました。さて、オープニングはジャッキー吉川とブルーコメッツのナンバーです。1968年昭和43年にリリースした心の虹の B 面をお送りします。ジャッキー吉川とブルーコメッツ、すみれ色の涙。

ジャッキー吉川とブルーコメッツ、すみれ色の涙をお送りしました。1961年、昭和36年にリリースされたコマドリ姉妹の曲です。コマドリ姉妹、浜町三味線。

コマ撮り姉妹浜町三味線お送りしました。1975年昭和50年にリリースされた松平順子の曲です。松平順子、両国橋。

インターンシップ直前、オフィスカジュアル就活応援フェア。7月24日金曜日11時から18時まで、金沢工業大学26号館のチャレンジラボ内で開催されます。お申し込み不要、出入りも自由、そして何年生でも入ることができます。今回はオフィスカジュアルの着こなしやお手入れ方法、企業が見ている服装のポイントなど、インターンに向けた服装の講座と個別相談が行われます。服装講座は13時30分から15時30分から17時からの3回です。イベント価格で購入できる当日限定の販売会もあります。服装のプロに気軽に聞けるチャンスです。何年生でも OK、そして出入り自由、お申し込みも不要です。お気軽に足をお運びください。

KIT PMC 一周回って歌発見、天地真理11枚目のシングルをお送りします。1974年昭和49年リリース、天地真理思い出のセレナーデ。

天地真理、思い出のセレナーデでした。2012年、平成24年にリリースしたハロースリープウォーカーズのメジャーファーストシングル、円盤飛来の B 面21をお送りします。この曲のタイトルは、ハロースリープウォーカーズの面々が当時21歳だったことと、21世紀から来ているそうです。ハロースリープウォーカーズ21。

ハロースリープウォーカーズ21をお送りしました。船木和夫のナンバーをお送りします。1966年、昭和41年リリース、船木和夫、山の彼方に。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1960年ビルボードホット10014位の曲、エルビス・プレスリー、本命はお前だ、お送りします。エルビス・プレスリーが当時2年の兵役を終えた後にリリースした曲の一つで大ヒットしました。世界的に大ヒットした一曲です。一周回って海外編、1960年リリース、エルビス・プレスリー、本命はお前だ。

0: because I'm stuck on you. I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah, because I'm stuck on you.
1: 今日の一周回って海外編は、エルビス・プレスリー、本命はお前だ、お送りしました。

KITPMC 一周回って歌発見。2012年平成24年にリリースした小沢健二とスチャダラパーの曲のカバーです。初音ミク、今夜はブギーバック。

初音ミク今夜はブギーバックをお送りしました。1987年昭和62年にリリースした木下ゆり子の曲です。木下ゆり子、我もこう。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

KIT PMC 一周回って歌発見。榊原由衣7作目のシングルです。2007年平成19年リリース、榊原由衣 Far Away。

榊原由衣、ファーアウェイでした。1988年、昭和63年にリリースした魚野久子の曲です。魚野久子、キングパラダイス。

野久子、キングパラダイス、お送りしました。ラストはサザンオールスターズのナンバーです。サザンオールスターズ42作目のシングルです。テレビドラマハッピーマニアの主題歌にもなっていました。1998年平成10年リリース、サザンオールスターズ、パラダイス。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送。昼は午前11時15分からです。
3: 毎週水曜日の10時15分からは、N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ。
4: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から。
3: お楽しみに。

レコードや CD を自慢のステレオで鳴り響かせていたのに、今はポータブルオーディオプレイヤー、イヤホン、ヘッドフォンで自分だけの音楽空間。一人で楽しむのもいいんですけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。 FM N1 のスタッフがお届けします。

N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？今回の担当は FMN1 石黒カノンです。よろしくお願いします。今日は私が2026年今年上半期に行ったコンサートやライブで聞いたお気に入りの音楽をシェアしていきます。まず最初は凌介山田でマジックミュージック。6月から始まったドームツアーでも披露していた心躍るポップな一曲です。それではお送りします。凌介山田でマジックミュージック。

お送りした曲は涼介山田でマジックミュージックでした。次にお送りする曲は群馬県高崎発のロックバンドフォマレの一曲です。フォマレは2025年12月からおよそ半年をかけて全国を駆け抜け、5月には武道館公演を終えました。私はこの47都道府県ツアーの北陸の日程が合わず、三重県でのライブを見に行ってきました。その中で披露していた私のお気に入りの一曲をお送りします。お送りする曲はフォマレ花火。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

今回は私 FMN1 の石黒カノンが今年上半期に行ったコンサートやライブで聴いたお気に入りの音楽をシェアしています。次にお送りする曲はスミカ、ナイトウォーカーです。スミカといえば爽やかな楽曲のイメージがある方が多いかなと思うんですが、この曲はタイトルにもあるように一日の中でも夜ナイトが似合う今の時期のような夏の夜に聴きたくなる一曲です。それではお送りします。スミカ、ナイトウォーカー。

お送りした曲はスミカナイトウォーカーでした。続いてお送りする曲は大阪発のロックバンドアモの一曲です。5月には金沢市のライブハウスレッドサンで立町主催のフリーライブに出演していました。そして今年9月からはメジャー2枚目のフルアルバムのリリースに加えて全21カ所の対バンツアーを予定しており、12月には金沢バンバン V4 でライブを行います。今日はそんなアモの楽曲フロントラインをお送りします。私が初めてアモのライブに行ったのはだいたい6年ほど前なんですが、その当時から今でもずっとお気に入りの一曲です。それではお送りします。アモフロントライン。

お送りした曲はアモフロントラインでした。ここまでは私が上半期に行ったコンサートやライブで聴いたお気に入りの音楽をお送りしてきましたが、最後は私が今気になっている一曲をあなたにシェアします。指原莉乃がプロデュースしている10人組女性アイドルグループの一曲です。お送りする曲はイコールラブ、夏マトペ。

お送りした曲はイコールラブ夏マトペでした。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる。今回の担当は FMN1 石黒カノンでした。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

白山手取川ユネスコ世界ジオパーク水辺で乾杯キャンペーン2026としてエリア内の水辺での乾杯写真を募集しています。今年は白山手取川ユネスコ世界ジオパークの再認定審査の年でもあるということで、応援の気持ちを込めて参加するのもいいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。ジョニー・ティロットソン、ジャストワンタイム。

ジョニー・ティロットソンでジャスト・ワン・タイムでした。次に紹介するのはクリームです。イングランドの3ピースロックバンドクリーム。メンバーはギターの神様と称されるエリック・クラプトン、ベースのジャック・ブルース、ドラムのジンジャー・ベイカーの3人です。結成前の3人がザ・クリーム・オブ・ザ・クロップ、日本語で最高の人と認められていたことからクリームと名付けられました。わずか2年半の活動にもかかわらず、ロックとブルースの融合をさせた革新的な音楽スタイルはその後のミュージシャンに大きな影響を与えました。今日は1967年のアルバムカラフルクリームから1曲お届けします。それではお聴きください。クリーム、アウトサイドウーマンブルース。

お送りした曲はクリームアウトサイドウーマンブルースでした。次はバドパウエルパリジャンソロフェアです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は海の日について読んだ仙台一郎の句を紹介します。海の日の国旗まばらに漁夫の町。漁師町で海の日に国旗がまばらにしか飾られていない様子を読んでいます。海の日の国旗まばらに漁夫の町、仙台一郎の句でした。海の日と聞くとなんだか海に遊びに行きたくなります。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ジョーサウス、クロックアップオンザウォール。

0: お送りした曲はジョーサウスクロックアップオンザウォールでした。続けてお送りする曲はビートルズベサメムーチョです。ライブ版からお送りします。
1: A special request for Echo on a cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha.

0: Johnny Dorr, how are you?
1: ビートルズでライブ版からベサメムーチョをお送りしました。最後の曲です。バド・フリーマン、ジャック・ヒッツ・ザ・ロード。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。
3: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今回はマイケル・ジャクソンのアルバム、スリラーをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はマイケル・ジャクソンのアルバムスリラーをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

回はマイケル・ジャクソンのアルバム、スリラーをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

0: KIT PMC サウンドパーティー、今回はマイケル・ジャクソンのアルバムスリラーをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。
1: You know, you make me feel so good inside. I've always wanted a girl just like you.

KIT PMC サウンドパーティー。今回はマイケル・ジャクソンのアルバム、スリラーをお届けしました。

IT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はジョーロスと彼のオーケストラをお届けします。

KITPMC サウンドパーティー。番組後半はジョーロスと彼のオーケストラをお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンの野市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンの野市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 月曜から金曜の午前8時から、
2: ぜひご一緒しましょう。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日はイーグルスのアルバムホテルカリフォルニアをお届けします。では A 面1曲目からお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今日はイーグルスのアルバムホテルカリフォルニアをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

はイーグルスのアルバム、ホテルカリフォルニアをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はイーグルスのアルバムホテルカリフォルニアをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はイーグルスのアルバムホテルカリフォルニアをお届けしました。

PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はオマール・バレンテ楽団の演奏をお届けします。

KITPMC サウンドパーティー。番組後半はオマール・バレンテ楽団の演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ。
4: 金沢泉が丘高校放送部がお送りする
3: ステーションアイ。
4: 明るく
5: 楽しく
4: 元気に
5: ハキハキと、毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。
6: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

0: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティのの市を目指して、
1: ホームタウンのの市。この番組はのの市市の提供でお送りします。

0: 7月20日月曜日、まずは市内のゴミ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日月曜日は市内一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、位川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、位川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に、この後午前7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは、野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は 076-227-6052 番、076-227-6052 番です。きれいな街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署布市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは特殊詐欺被害の防止についてです。今年に入り5月末で石川県内での被害額はおよそ20億6700万円、白山署管内ではおよそ4億2300万円の特殊詐欺被害が発生しています。最近の特殊詐欺の手口は複雑で巧妙になっていますので、今から話す3つの点に注意してください。 1. 警察が電話でお金の話。 2. プラスから始まる覚えのない国際電話。 3. SNS 上の必ず儲かるの言葉。これらの点が出てきたら詐欺を疑ってください。また石川県警では3つの D、 留守電、切断、即相談のキャッチフレーズで被害防止を呼びかけています。日頃から留守番電話にしておくこと、お金の話が出たら切断すること、家族や警察に即相談すること、この3つを心がけましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の土上幸喜が特殊詐欺被害の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては今年のジョンカラ祭りをお伝えします。第45回野々市ジョンカラ祭りは8月1日土曜日、8月2日日曜日の2日

日間開催されます。今年も野々市の子どもたちや野々市で活動している方たちのステージ、また美味しいグルメが楽しめる屋台、イベントが盛りだくさんです。場所は野々市小学校のグラウンドと野々市市文化会館フォルテです。今年度からは日中のステージイベントが熱中症対策のためフォルテの大ホールで開催されます。例えば8月1日土曜日でいうと、午前11時からの正木道場による空手演舞から、午後5時30分から行われる野々市明倫高校吹奏楽部による吹奏楽の演奏までは、野々市市文化会館フォルテの大ホールでの開催です。そしてその後、午後6時30分から始まる野々市ジョンカラ節保存会によるジョンカラ踊りや演じ踊り、野々市ジョンカラ踊り大会総踊りはこれまで通り野々市小学校のグラウンドで開催されます。今年のジョンカラ祭りは日中いつもと違う場所でステージイベントが行われますが、8月2日日曜日の午後2時からはグラウンドでちびっこ水かけ祭りが行われたり、ちびっこ広場があったり、そしてフォルテの中では能登半島応援ブースやフレッシュジョンカラ市のブースがあったりと、これまで通りの場所で行われるものもありますので、フォルテの中とグラウンド両方をお楽しみいただければと思います。そして今年は1日目8月1日土曜日の午後2時から餅つき大会も復活します。ぜひご参加ください。さらに商工会青年部の焼きそばを買った方やちびっこ広場で遊んでくれた方には豪華景品が当たるお楽しみ抽選会の抽選券もプレゼントします。お楽しみ抽選会は8月2日日曜日の午後6時から野々市小学校グラウンドの中央ステージで行われますので、ぜひ抽選券をゲットしてお楽しみ抽選会にもご参加ください。野々市ジョンカラ祭りのイベントや抽選会に関するお問い合わせは野々市市商工会まで。電話番号は076-246-1242 076-246-1242 です。当日のプログラムやテナントマップなどは野々市市のホームページからもダウンロードできるデジタルパンフレットや野々市市役所インフォメーションに設置されているパンフレットからご確認ください。ここまでは8月1日土曜日と8月2日日曜日に開催される第45回野々市ジョンカラ祭りについてお伝えしました。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、ここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はウディ・ハーマン、アイル・ゲット・バイ。

0: 康インフォメーションです。野々市市健康推進課谷村沙織がお伝えします。テーマは野々市生き生き健診についてです。野々市市民を対象とした野々市生き生き健診が5月から始まっています。野々市生き生き健診では身体計測や採血などの基本的な検診と、肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がんなどの各種がん検診、骨粗鬆症検診、肝炎ウイルス検診を実施しています。検診の対象となる方には、4月末に青色の封筒で、野々市生き生き健診受診券と、野々市生き生き健診ガイドブックをお送りしています。予約方法や受け方、自己負担金など、詳しくは野々市生き生き健診ガイドブック、またはホームページをご覧ください。4月1日以降に転入された方や、受診券をなくされた方は、健康推進課までお問い合わせください。生活習慣病の予防や、がんの早期発見、早期治療のためには、定期的に健診を受診することが必要です。健康で過ごすために、野々市生き生き健診を受けて、自分の健康をチェックしましょう。健康インフォメーション。野々市市健康推進課、谷村沙織が、野々市生き生き健診についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。続いては、マイナンバーカード休日窓口についてお伝えします。野々市市市民生活課では毎月マイナンバーカードに関する休日窓口を事前の予約制で開設しています。この窓口ではマイナンバーに関するさまざまな手続きを行うことができます。例えばすでに申請を終えてカードの案内はがきを受け取っている方は本人確認をした上でのマイナンバーカードの交付、またマイナンバーカードの申請を希望する方には申請書の受付とマイナンバーカードに必要な顔写真の撮影も行うことができます。そしてマイナンバーカードの電子証明書の更新案内通知が来た方はマイナンバーカード電子証明書の更新手続きも行うことができます。その他にもマイナンバーカードに関する手続きであれば対応することができますのでお気軽にご相談ください。今月は7月25日土曜日の午前9時から正午まで開設します。事前の予約制になりますのでご希望の方は野々市市役所市民生活課の窓口または電話でご予約ください。市民生活課の電話番号は076-227-6046 076-227-6046 です。マイナンバーカード休日窓口は毎回多くの方にご予約いただいています。予約状況によってはご希望の時間帯に予約が取れない場合もありますのでお早めにご予約ください。毎月の休日窓口については広報野々市や野々市市のホームページで随時お知らせしていますのでそちらもご確認ください。ここまではマイナンバーカード休日窓口についてお伝えしました。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時17分です。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はジョー・ベヌーチ&エディ・ラング、キッキン・ザ・キャット。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署西広がお伝えします。テーマは登山についてです。山では季節年齢を問わず年間を通じ多くの事故が発生しています。登山の事故から命を守るために安全対策の5つのポイントをお知らせします。1. 事前の情報収集を万全に。 2. 無理のない登山計画の作成と提出。 3. 服装、地図、通信手段などの万全の装備を。 4. 冷静な状況判断と慎重な行動を。 5. 下山の時こそ細心の注意を。以上の点を踏まえても、事故や遭難の可能性があります。一刻を争う場合、ヘリコプターでの捜索・救助活動が必要になることもあります。登山計画書や避難場所の GPS 位置情報があれば、より速やかに捜索場所を絞り込むことができます。ただし、遭難した場所の地形や気象状況によっては、ヘリコプターでの救助が行えない場合もあります。今一度安全に登山を楽しむためのポイントをしっかりと押さえておきましょう。火事救急は119番。消防インフォメーション野々市消防署西広が登山についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時23分です。

0: 月第1水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデ
2: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
0: 毎月第1水曜日は
3: ネットもゲームもテレビもつけないで
1: 家族で楽しく過ごします。
4: 自分から力と元気あふれる立野小学校でした。

0: 続いて粟田貴昭市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
1: はい、粟田貴昭市長の今週の日程をお伝えします。7月20日月曜日午前10時からにぎわいの里野々市上野で行われる野々市市公民館連合会の防災・減災研修会に出席、午後3時からは金沢市で行われる不破博仁石川県議会議長就任祝賀会に出席します。7月21日火曜日午前8時45分から庁舎内で行われる会議庁議に出席、午前11時からは白山市で開かれる白山野々市地区農業改良推進協議会の通常総会に出席、午後2時からは庁舎内で行われる野々市市農業委員辞令交付式に出席します。7月22日水曜日東京都に出張です。午前10時から石川県道路整備促進協会と能登里山街道整備促進規制同盟会と国道159号建設促進規制同盟会の合同要望を行います。7月23日木曜日

曜日、東京都に出張です。午前10時から石川県治水協会と砂防協会の合同要望を行います。7月24日金曜日、午前10時から野々市市役所正面玄関前で行われる公共シェアサイクル街乗り社会実験開始式に出席します。以上、阿波孝明市長の今週の日程をお伝えしました。

0: ホームタウン七一、七一市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンと
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン七一は野々市市の提供でお送りしました。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 一週間の始まり月曜日、ポップなオールディーズに乗せて笑顔と元気をお届けします。 Why don't you join us?永瀬よしこの今日も元気で、毎週月曜朝9時放送です。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

生まれ変わったこと。甘くて美味しいんですよ。もともと厚木ですからね、お赤飯に生まれ変わっても不思議ではないんですけれども、アイスクリームですからね、ここからお赤飯になるのかと思って驚きましたね。いろんな

金沢工業大学21号館2階にある学生食堂イルソーレ。久々にイルソーレカレー、バターチキンカレー、略してバタチキが登場していました。今週のプレートですよね。ホロホロチキンが癖になるバターチキンカレー。暑いしなかなか食欲が出ないという時にも、この彩り鮮やかなバターチキンカレーの色合い、そして口に運んだ時のちょっとした刺激と優しさが相まった味わいが何とも癖になりますよね。そしてもう一つ、今週のオムライスにはケチャップオムライス、オムライスの王道、ザ・オムライスですよね。どっちにしようか迷ってしまいます。これは日替わり通っちゃう、そんな感じですかね。皆さんどっちから先に頼みますか。悩ましい。私はハーフ&ハーフが理想なんだけどな。そんなわけにもいかないから、どちらにしようかなで決めるかも。どっちにしても美味しいことは間違いないですよね。夏の疲れも吹っ飛びそうです。

KIT PMC 一周回って歌発見。オフコースが1998年平成10年にリリースしたベストアルバムグレイテストヒッツ1969から1989に収録されているオフコースのデビューシングルをお送りします。1970年、オフコース、群衆の中で。

Of course, 雲州の中でお送りしました。1988年、昭和63年にリリースした佐野良子11枚目のシングル、トゥモローのカップリングをお送りします。佐野良子、Dear Girl、少年のような日々へ、ニューバージョン。

佐野涼子ディアガール少年のような日々へニューバージョンお送りしました。2012年平成24年にリリースした中澤信義の Looking for the Chance をお送りします。シングルバージョンとアルバムバージョンがあります。今からお送りするのは同じ年にリリースされたアルバムリアルネーションに収録されているアルバムバージョンです。中澤信義 Looking for the Chance アルバムバージョン。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1981年ビルボードホット10020位の曲、ポインターシスターズスローハンド、お送りします。アルバムブラック&ホワイトからのリードシングルとしてリリースされた曲です。世界的に大ヒットしました。ポインターシスターズの名が世界に知れ渡ることとなった一曲です。一周回って海外編、1981年リリース、ポインターシスターズスローハンド。

春原由紀ワンボイスお送りしました。インザスープの4枚目のアルバムヘブンからお送りします。2004年平成16年リリース、インザスープ流星。

0: IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KITPMC 一周回って歌発見をお楽しみください。KITPMC 一周回って歌発見。2003年平成15年にリリースしたケツメイシ3作目のアルバム、ケツノポリス3から門限破りをお送りします。
1: 我が家の門限は日が暮れたらでしたね。いやー、守るのはなかなか大変でした。
0: ケツメイシ門限破り。

決命石門限破りお送りしました。ラストは監視音のナンバーです。監視音はスペイン語で歌という意味を持ちます。そんな監視音のデビューシングルです。2004年平成16年リリース、監視音疾風怒涛。

0: して バンバンバン。
1: 私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 米沢電機はライフラインを支えます。人々の暮らしを支えます。電気で街を支えます。電気が未来を支える時代へ、私たちは皆様を支える存在であり続けます。街が元気だから会社も元気。米沢電気工事株式会社。
1: 白山市の富士丸福ってどんな会社？
2: いろんな商品のパッケージを作っている会社なんだ。
1: パッケージ？
2: 大切な商品を包むんだよ。
1: パッケージは商品の顔になるもんね。
2: 段ボールとパッケージで有名な連合グループの会社、
3: 富士丸福。
4: 毎週月曜午後2時から
5: 国際高専の放課後ラウンジ。
6: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
7: You're gonna love it.
8: Look forward to it.
9: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。
10: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
9: 月曜から金曜の午前8時から、
10: ぜひご一緒しましょう。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。

から流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

JTB は今月、今年の夏休みに1泊以上の旅行に出かける人が前の年と比べて 4.6% 減少する見通しを発表しました。私は子供の頃、旅行に行かなかった年は海へ遊びに行くのが楽しみでした。身近な場所で夏を満喫するのもいいかもしれませんね。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1

ジャクソン5で可愛い悪魔でした。次に紹介するのはアイズレイブラザーズです。アメリカのボーカルグループアイズレイブラザーズ。1950年代にオーケリー、ロナルド、ルドルフのアイズレイ兄弟によって結成されました。ソウル、ファンクと時代を超えて第一線を走り続ける偉大なグループとして知られています。長年にわたり活躍し評価を高めていった彼らは1992年にロックの殿堂入りを果たしました。今日は1971年のアルバムスピル・ザ・ワインから一曲お届けします。それではお聴きください。アイズレイ・ブラザーズ、ファイヤー&レイン。

お送りした曲はアイズレイブラザーズファイヤー&レインでした。次はドーンの幸せの黄色いリボンをお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

夏の土用の時期に日本の海岸に打ち寄せる高くて強い波のことを土用波というんですね。松藤火山の句です。土用波、沖見えぬまで立ちにけり。沖の景色が見えなくなるほど土用波が高く立っている様子を読んでいます。土用波、沖見えぬまで立ちにけり。松藤火山の句でした。海に遊びに行く際は波の様子にも気をつけて楽しみたいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。クリフォード・ブラウン・ウィズ・ストリングス、ローラ。

お送りした曲はクリフォード・ブラウン・ウィズ・ストリングス、ローラでした。最後の曲です。ストレイ・キャッツ、セクシー&セブンティーン。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。担当は FMN1 荒木涼子でした。引き続き FMN1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 金沢市久保の小坂ハイツです。全室随時大改装中です。入居学生さんが楽しく快適な生活が送れるよういつも見守っています。明るい大家ですよ。
0: 小坂ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
3: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
4: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
5: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
6: のの市で難関突破。
5: 毎週月曜日午前8時30分から。
6: 難関突破を目指すあなた。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: うーん、一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FMN1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

デジタルデトックスって聞いたことあります？ネット疲れが言われているこの時代、スマートフォンなどのインターネット環境から離れて頭を休めて心身を休めようというものです。

先日ですね、自分のスマートフォンが壊れまして、2日間ほど全くスマホに触れませんでした。これ思いがけずやってきたデジタルデトックス。これがね、すっごいストレスで心身が休まりませんでした。私の場合はです。これは共有しなくていい。でもこの

0: 新曲かっこいいですね。お送りした曲はユーリ、サンダーボルトでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: あのブリヂストンのタイヤすごいですね。次世代のエアフリー、空気を入れる必要がなくてそもそもパンクしないと。今月の8日に滋賀県の東近江市が運行する自動運転サービスの車両に装着されて公道での走行を開始したとニュースになっていました。ブリヂストンが2008年に開発を始めて、およそ18年をかけて乗り心地の改善などを研究しながら、今回初めてタイヤ、このエアフリーが実用化されたんですね。これまだ一般車両向けには販売が予定されていないということなんですけど、ここまで来たらね、もう遠い未来じゃないですよね、おそらく。もうパンクしないタイヤ、エアフリーが当たり前の時代になるんじゃないかなと期待してしまいます。

ほら、能登半島地震の際に被災地に入った多くの車両がコンクリートの破片でパンクしたというのはよく聞いた話ですし、自分の身近な人もそうなっていました。そう考えると普段の使用はもちろんなんですけど、特に災害時にもとても有用なものになるんじゃないかと。こういった優れた技術がね、やっぱり多くの人の助けにもなるでしょうし、早く一般化されることを望みたいですね。では一曲お送りします。長くブリヂストンタイヤの CM ソングとして使われているのがですね、小林亜星作詞作曲のどこまでも行こう。1996年の作品で、オリジナルは山崎忠さんが歌っています。その後ブリヂストンの CM でたびたびカバーされていまして、2002年には山崎まさよしさんが歌っていました。あ、聞くとあーってなる人も多いんじゃないでしょうかね。山崎まさよし、どこまでも行こう。

0: お送りした曲は山崎まさよし、どこまでも行こうでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: はい、アリアナグランデの最新アルバムペタルの日本国内版が9月23日にリリースされますよと発表されました。限定版にはポスターやフォトカードまで同封されるスペシャルな日本限定特典がつくということです。さあ今回はですね、このアルバムにも収録されているヒットナンバーをお送りします。アリアナグランデ Hate That I Made You Love Me。

0: ビルボードのチャートでもナンバーワンを獲得していますね。大ヒットナンバー、アリアナ・グランデ、Hate That I Made You Love Me でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？音楽のシェアもいいけれど、こんな話題もシェアしましょう。今何知ってる？
0: 南極の観測拠点昭和基地。1957年に南極大陸からおよそ4キロ離れた東オングル島に建設され、来年で開設70年を迎えます。これを機に国立極地研究所が昭和基地にネーミングライツを導入することを決めたんですね。日本の南極施設に命名権が導入されるのは初めてで、観測の新たな財源確保にもつなげる狙いがあります。来月以降に取得を希望する企業を公募して、来年春までに決定をすると。命名権の契約期間は3年から6年で、命名権料は年間5000万円程度想定しているとのことです。昭和基地の愛称、企業の名前が盛り込まれたりするんでしょうかね。もし株式会社北極看板さんが取得したならば、南極にある北極基地ってこりゃややこしい。今回の何知ってるでした。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聴いてる？
0: YOASOBIの新作アルバム The Book 4 が iTunes のアルバムチャートでも首位を獲得してヒットしてますね。このアルバムに収録されている新曲をここではお送りします。YOASOBI、オリオン。

0: お送りした曲は夜遊びオリオンでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: はい、じゃあ今日最後はミセスのヒットナンバーいきましょう。ミセスグリーンアップル、ライラック。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FMN1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 一週間の始まり月曜日、ポップなオールディーズに乗せて笑顔と元気をお届けします。 Why don't you join us? 永瀬よしこの今日も元気で、毎週月曜朝9時放送です。
2: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。

難関突破を目指しチャレンジ中、また今から頑張るぞというゲストをお呼びし、その話題から元気、希望、勇気を今お聞きのあなたにお届けします。野の市で難関突破。この番組は愛を満たせる家づくり、人づくりのマックユニオンと、カラメーカモナカ勧進帳本舗富岳堂の提供でお送りします。

0: あなたの夢の家を聞き、テイストに合わせて空間をプロデュースします。マックユニオンの家づくりは、あなたとあなたの大切な家族の思いを形にします。
1: 野の市で難関突破。こんにちは。丸ごと断熱住宅でおなじみ、マックユニオン代表の松尾博之です。本日も30分間リスナーの皆さん、どうぞよろしくお願いします。そして私と一緒に番組を進めてくれるのが、
2: アシスタントの中島優香です。
1: 本日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 野の市で難関突破、この番組も212回目を迎えることができました。リスナーの皆様に覚えてもらえるように、少しだけ私たちについて説明しますね。それでは優香さん、よろしくお願いします。
2: はい。マックユニオンは野の市市の泡谷ショールームがある建築会社です。愛を満たせる家づくり、人づくりという理念のもと、光熱費の削減をテーマに住宅の丸ごと断熱リフォーム、新築を手掛けています。そんなマックユニオンの社員一同と難関突破にチャレンジ中の人たちをゲストにお呼びし、元気、希望、

0: 勇気を皆様にお伝えしていく番組です。
1: そして今回のゲストとしてお招きする方は日本語教師、それと芸人をされている平村和美さんです。よろしくお願いします。
2: こんにちは。まるごと断捨離ダビドバ賃貸住宅でおなじみ平村和美、またの名を、
1: またの名を、
2: はい、君の名は、
1: 君の名は
2: さまこと申します。どうぞよろしくお願いします。
1: さまこさん、よろしくお願いします。
2: ありがとうございます。すみません、ちょっと盛り上げていただいて、
3: はい、すごい、今のダビドバ
2: ドビドバ、あのよくわからないんですけども、ちょっと私が、あ、自己紹介、これちょっと、うん、あの代表 の、うん、あの松尾さんのところちょっと真似してもいいですかって言ったら、はい、あの松尾さんがこんなのどうって言ってあ、それいいですか、もらってっていうことで、あ、
1: 嬉しいな、
3: それも最高でした
2: ねえ、なんか本当にありがとうございます。
3: こちらこそ平村さん、もう今日本当にありがとうございます。嬉しい。では簡単に自己紹介や活動内容を教えていただけますか。
2: はい、自己紹介ですね。
3: はい、
2: はい、私は、
3: はい、
2: 石川県小松市出身です。
3: おー、そうですか、ね、
2: はい、中からやってまいりました。
3: いやいや、はい、すごい。
2: それで、ちょっとまた大学を機に東京へ出てたんですけれども、
3: はいはい、
2: ま、で卒業して就職もせず、うん、20代から、ちょっと舞台俳優をして、まあ、夢を見ておりました、ずっと。
3: ほうほうほう、
2: まあ、ありがちですよね、
3: はい、
2: でご飯もあのまともに食べられることもなく、一生懸命、まあ、舞台俳優を、まあ、いろいろやっておりまして、夢を追いつつ、で、まあ、それも並行して、あれ私なんか人前で人を笑わせるの好きじゃね、なんか思ったりして
3: 、
2: まあ、芸人なんかもやって、でそれから、まあ、いろいろやっていくうちに、なんかいいんじゃないっていろいろ、まあ、あのお声をかけていただき、全国の祭りとかイベントなどに出演していたんですね、はい、で、ありがとうございます、はい、そんな中でもまだまだご飯を食べられる生活もできなく、おかしいな、夢を追ってたんですけれども、ということで、まあ、ちょっと人前で喋ることはやめたくないな、と思いつつ、まあ、30代後半になるんですけれども、一年発起で日本語教師ってどう？ということで、で、あの外国人の方ともなんかいろいろね、交流したり好きだったんで、教えることも好きだし、喋ることも好きだし、いいんじゃないかと思って日本語教師を、まあ、ちょっとずっとやっておりました。
3: へー、
2: はい、で実は今回日本語学校でずっと働いてたんですけれども、4月でちょっと退職しまして、なんかもう一回面白いことやりたいなーなんて思って
3: そうか、
2: ですね、まあ、芸人もちょっと復活して、はい、やっちゃいます、はい、で外国人との交流、まあ、日本語教育も、あの一緒にとやりながら、またまたあの騒がしいちょっと自分の中で慌ただしい活動を今からしたいなと思っているところの私でございます、
3: なるほど、はい、今現状報告も兼ねて
2: です
3: すごい、はい、
2: こんな感じです、
3: ね、20代から舞台俳優をされてたんですね。
2: あ、そうですね、
3: あ、すごい、え、例えばどういうご経験を舞台俳優の時にはされてきたんですか。
2: あ、ですね、舞台俳優ですね、あの時代劇を中心にやっておりまして、まあ、一番初めはですね、ミュージカルから始めたんですけれども、でもそれお芝居もまあやってたんですけど、お芝居をもっともっと極めたくなりまして、なぜか知らないですけども、日光江戸村というところに飛んでしまったんです、
1: はいはいはい、
2: でそこでまた時代劇にハマってしまって
3: ミュージカルからの、
2: はい、で、そうなんですね、まあ、そこ でまた時代、日光江戸村からまた、東京の方に出てきて、東京の方でもまた時代劇の劇団に入りまして、またあのいろいろ全国を回ったりとか、商業演劇の方に立たせていただいたりとか、いろいろさせていただいておりました。
3: なるほど、まあ、そんな中、まあ、そのやっぱ人を笑わせることがすごいやっぱ楽しかったっていう経験もされたんですね。
2: そうなの
3: 色っぽい、たまこさん色っぽい、
2: いやいや、そう、いろいろある、いろいろあるみたい、いろいろあるらしい私、でもあんまりそういうところを出していかないように思ってるんですけれどもこれはあの魔力というか魅力というか、
3: 魔力、
2: 一回それに、まあ、その人を笑わしてカーンってくる、あの、一時

0: きなの大歓声にやっぱり自分がこう打たれると、うん、やっぱりあれは忘れられなくて、うん、あもっともっと欲しいと思っちゃう。
1: なるほどね、
2: なるほど、
1: まあ、それもねきっかけに多分つながる話だと思うんですけども、まずそもそものまあこのきっかけですよね。なんか本当も今では信じられないくらい幼少期は引っ込み事案だったそうですよね。
0: そんなの
1: 見えない。
2: 僕も自閉症でしたよ。
0: そうなんですね。あのちょっと打ち合わせの時話してましたら、なんかやはりそういう人人類、ね、人類学的にそうなんだと思います。多分すごい貯めてたんだと思います。
2: 困ってたね。
0: そうですごい人を見てたというか、うん、で あこういう人いるんだこういう人いるんだって、うん、であ私こういう風に喋りたいなりたいっていうなんかいろいろ見てきて、うん、なんか今それをなりたい人に向かってこう頑張ってきたという感じですかね、うんうん、
1: はい。でも本当芝居に出会ったことで大きくご自身も変化された。
0: あそれはあります。なんで人の人生をやっぱ生きてて、うん、あれこんな感情ってあるんだっていうか。
1: あなるほどね。
0: ですね。なんで時代劇なんで、まあ、島送りとかそういう場面が多かったんですけども、
1: はいはい、
0: 1日5回島送りに会うっていう感が夫と別れるみたいな子供と別れるみたいなこんな苦しいんだとか思いながら
2: 1日5回
0: の。そうそう。
1: なるほどね。
0: 人の気持ちを分かって、
1: うんうんうん、
0: なんか人生何回も出会えるというかなんか経験できるなっていう感じですね。
1: なるほどね、はい、でも一方でこのねさっきの外国人との交流っていうね日本語学校で、まあ、教育をされてきたっていうところではやっぱ人と話すこと外国人との交流がやっぱ好きなんですか。
0: そうなの。3回目今日の
1: 3回目あと何回聞こえれるかやら、はい、
0: そう、まあ、よく人外国人の方に道をまず聞かれる。
1: たまこさんが、
0: はい、はあ、人がいい顔してるんですかぼーっとしてるんでしょうかようわからんですけれども、はい、で、
1: うん、
0: でまあそれでまあそれで英語も勉強し始めたっていうのもあるんですけれども、はい、でまあやはりいろいろ交流していくうちに楽しいな、うん、やっぱりいろんな文化を教えて楽しいなという感じがとってもしていました、う
1: ん
0: う
1: ん、なるほどな、はい、まあ、そんな平村さんが今難関突破中のことはズバリどんなことでしょうか。
0: ズバリ
2: ズバリ
0: ズバリか。
1: はい、
0: ですね、まあ、今まで経験してきた、まあ、2つの仕事、エンターテインメントと日本語教育ですね、うんうんうん、これをまあ両立ですね、
1: はい、
0: して、外国人の交流とか、うん、まず、外国人との私たちが理解すること、
1: うん、
0: はい、そういうことが大事だなと思うので、
1: うん、
0: まあ、イベントを通してそういうことができたらなと思っております。
1: なるほどね、二足のわらじの両立。
0: やだわらじ履いちゃった、
1: はい、わらじ履いちゃってる、すごい、はい、でもやっぱどっちも平村さんからしても大事な自分の軸なんでしょうねきっと、
0: うん、やっぱり交流が好きですし、
1: うん、
0: そうですね、人前に出るのがとにかく好き、自分も幸せ、
1: うん、
0: 人が笑ってもらってるのもすごい幸せ、
1: うんうんうんうん、
0: というのがとっても自分の人生においてのこれは軸なんだなというのがすごく感じるので、
1: うん、
0: これはやっぱり2つ続けていいんじゃない、欲張っていいんじゃない、
1: うんうん、
0: と思っています。
1: なるほどね、どっちかかけても平村さん、玉子さんじゃなくなっちゃう。
0: そうなの
1: なるほどね。じゃあもうこのいかにこの2つを両立することが今難関突破中なんですね。
0: 難関突破、
1: 難関突破かっこいい、はい、もう平村さん前半あっという間でした。また後半もお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 71で難関突破、今日は日本語教師と芸人をされている平村和美さんをお招きしてお送りしています。さてここで1曲をお送りします。ビーズのラブミーアイラブユー。

0: 今ほどお送りした曲はビーズの Love Me, I Love You でした。野の市で難関突破、 FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。パーソナリティ松尾博之とアシスタントの中島優香と、ゲストに日本語教師と芸人をされている平村和美さんにお越しいただいてお送りしています。さて平村さん、今ほどのこの曲はどういった思い入れがあるんでしょうか。
1: はい、思い入れというか、
0: うん、
1: このやってた時期に、うん、別に聞いてたわけではなく、うん、ちょっと私東京の方で、うん、モノマネパブでアルバイトしてて時がありまして、でその時にビーズのモノマネの人が歌っていて、うん、なんじゃこの歌詞すごい良くない、うん、っていうので、うん、ビーズの、うん、本物の方から直にこう聞いていいと思ったんじゃなくて、モノマネの方の、うん、あれいい曲だなと思って調べてみて、この曲が好きになったという、うん、あれなんですけれども、
2: カラオケで友達歌ってるのでいいなと思うやつと一緒やね。
1: そうですね、
0: なるほど、ね、
1: なんか歌詞を改めて聞くとっていう、
0: うんうんうん、
1: そうなんですよね。
0: そうなんで、ね、はい、平村さんモノマネパブで働いとったんですね。
1: あ、でも私がモノマネをしてただけじゃなくて、
0: うん、
1: したんじゃなくて、うん、スタッフとして働いて、
0: ね、
1: まあ、照明を当てたり、
0: すごい
1: 拍手をしたりとか、そういうような感じで、
2: うん、
1: で、まあ、自分のちょっと何か、うん、ずっと伝統芸能的なことをやってたので、
0: はいはいはい、
1: ちょっとラフさが足りないなと思って、
0: うんうん、
1: ちょっとはちゃめちゃなところを、そういうような感じをなんか撮りたいな、勉強したいなっていう感じで、うんうん、そういうところでちょっとバイトもしてみようと思ってやってたんですね。
0: すごい、いろんな経験をされてきたんですね。すごすぎる、ありがとうございます。そんな素晴らしい曲でしたね、はい、では後半も平村さんにはたくさんお話聞かせていただきたいんですが、
1: はい、
0: 早速今の現状や感情についてはいかがでしょうか。
1: はい、現状というか今、うん、まあ今までは日本語学校で働いていて、いろいろと、まあ、守られていたというか、その中に属していたということで、うん、まあ、何が自分から起こさなくてもいろいろできていたわけなんですが、今は離れてしまって、じゃあどうしようと思って、今何もやってない本当にプーなんですね。でそれでまあなんかいろいろ落ち込むこともあり、いろんなところにまあ金沢のなんか一人でいろいろ相談に行ってたわけなんですけれども、まあいろいろ応援して

0: くださる方があり、まあ、ご縁でこのラジオでも出演させていただき、うん、まあいろいろと刺激をもらって、うん、まあ金沢で、まあ、何か、うん、と、あともう一回東京にも出たい、東京でもう一回キラキラしてる自分とか切磋琢磨して、うん、いろいろ揉まれて揉まれて、うん、もう一回強くなった自分を自分で体験してみたいし、うん、体験してそれを強くなった自分でまた金沢でもいろいろやりたいな、うん、と思ってるような感情です、
1: うんうん、ほーなんかそっか、一旦はそのね日本語教育に離れたからこそ気づけた部分っていうのがでかいんですか。
0: あ、日本語教育離れた、
1: うん、その学校を4月に辞められてで自分と向き合う時間が増えた。
0: あ、そうですね、うん、日本語教育もでも離れて、うん、でもこれはやっぱり自分はここまでやったから、うん、やんなきゃいけないなってなんとなく使命感も実はあって、
1: う
0: ん、
1: ほうほうほう、なるほど
0: なんかここまでやって、うーん、私ここで辞めるのもなんかちょっと責任感なさすぎないっていうか、日本語教育についてこんな、なぜか真剣なんですけれどもなんかやっぱり思うところもあって、うん、こうした方がいい、こういう教え方がいい、こういうのだって自分の中にもいろいろあって、それをほったらかしにして投げ出すのもってあるので、うん、まあ日本語教育とか、まあそういうような、うん、もうちょっと先生の、うん、いろいろなやり方だったり教え方だったり、うんうん、待遇であったり、うん、いろいろなとこも改善していくことも含めて、うん、まあいろいろ、うん、なんかいろいろ、まあ日本語教育業界には関わっていきたいなとは思っています。
1: すごい、そうですか、なるほどなるほど、ね、やっぱりこのね、いろんな人からの出会いとか刺激もやっぱり大きな一つのエネルギーになってるんですかね。
0: エネルギーになりましたわ、わ本当に。今日の社長のトーク、もうラジオやってない時のトークの方がもう面白いもういやいやいや、すいません、はい、さすが物知りですよ本当に。
1: すごいね、うん、まだまだと、ね、松尾さんは引き出しが多いので、
0: いや本当にお友達になりたい、
1: もうフレンドです
0: 、
1: うん、はい、いや、まあ、そんな平村さんが今後さらに難関突破していきたいことはどういったことがあるんでしょうか。
0: さらにですね、
1: さらに、
0: はい、うん、まあ、今も言いましたけれども、うん、まあ、新しい自分というかもうちょっとパワーアップして自分を、うん、そういった中で、うん、また金沢で、金沢で、まあ、まあやってる方もいらっしゃるんですけれども、うん、まあそういう気軽に安い単価で、うん、ちょっと芸能を楽しめるっていうようなことをちょっとやりたいなと思っております、うん、まあ東京にいると、まあちょっと本当にちょっとしたレストランとか個人店でやってるパブ、うん、とかでいきなり落語家さんの方が無理やり講座を作って落語をやってたりなさるんですね、うん、でそういうのはやっぱり街金沢にもあった方がもうちょっといいかなというか、うん、ちゃんとしたホールで見るんではなくて、うん、もっと近いところで演者さんを見るっていう機会を増やしていきたいんだな、うん、と思っております、うん、でたまに私も出てっていう、うん、と思っております。
1: すごい、なるほどね、はい、確かにね、そういった劇場というかね、ホールも一ついいんですけどね、やっぱり距離が近くて、うん、ね、なんかやっぱ本当に直でしっかりともう見える、目に焼き付けるっていう部分では、うん、そういうね安価な金額でね、なんていうんで、お店さんでっていうのは理想ですよね。
0: はい、
1: ですね、うん、実際に、まあ、うん、平村さんもやっぱ東京でそういったことをやっぱり近くで見てやっぱテンション上がった。
0: そうですね、やっぱり近くで見るとやっぱり肌感というか熱感とか熱量、ね、はい、で、うん、その後にまた飲み会とかがあるんです、うん、その落語家さんと、
1: はあ、なる二次会的な。
0: そうなんですよ、うん、そこがやっぱり本当に、うん、とても身近に感じられて、うん、ああいいな、やっぱりこういうのやりたいなっていうので、うんうんうん、で自分もやっぱりこういう話してる舞台の演者とお客さんだけじゃなくて、うん、その後にお客さんと喋って、うん、まあ、自分のファンも作り、
1: なるほどね、
0: というような、うん、まあ、もっとファンフレンドリーでいいんじゃないかっていうようなことも、うん、垣根を少なくして、うんうん、で金沢の人というか石川県の人が石川県にお金を落としてくれるような、
1: おー、確かにな
0: んか遠くまで、東京行かないでじゃないですけど
1: なるほどね、うん、確かに確かに、ね、あとはまあさっきそうやってね、今のお気持ち的なところでやっぱり切磋琢磨の場をもっと自分で設けて、うんうん、自分を強化していきたい、もっと東京で揉まれたい、
0: あ、そうです
1: よ、っていう意識はもう 結構芽生えてきてるんですね。もう
0: あそうですね、すなんか、うん、あの多分金沢だけでもやっていけるんですけれども、
1: うん、
0: やはり自分のステージというか誰かと揉まれるっていうことを考えると、
1: うん、
0: やはりあの東京でいろいろやる機会が、うん、チャンスが多いのではないか、
1: うんうん、
0: でまあ金沢にではそのじゃあ東京で出会った芸人さんとかがじゃあ金沢にもっていうような感じで呼べるといいなと思っております。
1: ね、相乗効果もあるし、うん、っていうことですよね。そっかそっか、なんかもうね平村さんのエンターテイナーショーも見てみたい。
0: あ、はい、
1: ねえすごすぎる、うん、なんかもうまだまだ夢は叶いますね。
0: はい、努力で頑張ってみます。
1: うん、すごい、はい、はい、
0: まあ私に何ができるかっていうともあれなんですけども、はい、まあ代表的な感じで、
1: うん、
0: たまこという名前の通り、
1: うん、
0: まあ南京玉すだれ
1: ほう
0: ができるんですね、はい、パフォーマンスとして。あのよくあの、まあ、おじいちゃんとかおばあちゃんがやられているっていうイメージがあると思うんですけども、
1: うん、
0: まああれはあのちょっとあまりちゃんと口上を自分で言わなくて、うん、なんかテープが流れてたりとかそういうような感じだったりするんですけども、
1: うん、
0: 私のは全身全霊、
1: う
0: ん、汗と唾と、はい、なんか色ちょっと五感で感じる南京玉すだれっていう、あの世界で一番面白い南京玉すだれだと思っております。
1: すごい。
0: とあと、まあ、あの日本語教育に関わったということで、うんうん、日本語教育 の, あのネタの、
1: うん、
0: 漫談を今ちょっと考えておりますので。
1: なるほどね、それも面白そう。
2: いいですね、わかりやすくなる。
1: わかりやすい、
0: うん、よかった。
1: すごいすごい楽しみ、
0: はい。
1: まあ、そんなね平村さんが、ね、あの今後みんなにね PR していきたいことっていうのはどんなことがありますか？
0: はい、平村和美、
1: うん、
2: はい、
0: たまこ、
1: はい、
0: そうですね、こんな人が石川県に実はいたんだ、
1: うん、
0: ということがあの少しはちょっとお分かりいただけたかもしれないんですけども、うん、ごめんなさい、うんうん、ちゃんと石川に在住っていう感じではないんですけれども、
1: うんうんうん、
0: ぜひとも、
1: うん、
0: あのまた、はい、お店なりレストランなり、
1: うん、
0: ちょっとした集会場であったり、
1: うん、
0: あの何か演芸、
1: うん、
0: イベントライブ的なことを楽しくちょっとやっていきたいと思っています、
1: うんうん、
0: まああの司会とも何でもやりますので、
1: すごい、
0: はい、あの東京の芸人さんも呼べる範囲であの呼ばせていただきますので、
1: うん、
0: ぜひとも、
1: うん、
0: 我こそはという方あのご連絡いただけたらと思います。
1: はい、まあ、そんな連絡先はどちらに連絡しましょうか？
0: はい、インスタでもいいですかね。ちょっとあの、
1: はいはいはい、
0: あまり何も解説してなくてはい、
1: はい、日本どうやって検索したらいいんですか？
0: どうしよう、ですね、うん、一応全部アルファベットで、
1: うん、
0: 日本で NIHON、うん、ドット、
1: はい、
0: でカルチャーで CULTURE でドット、
1: うん、
0: で金沢は大丈夫ですかね。
1: 大丈夫です、
0: はい、で検索すると、うん、日本語教師をやっているものですっていうような感じで出てくると思いますので、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そこに DM でもいただけますとお願いします。
1: はい、マックイニオンもお友達にならせていただきましょう、
0: ね、はい、
1: そちらからもチェックください。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。たくさんの質問に答えてくださった日本語教師と芸人をされている平村和美さん、今日は本当にありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 野の市で難関突破では、日々こうして難関突破に向けて頑張っている人たちを毎週ゲストにお招きしていきます。野の市で難関突破、今回は日本語教師と芸人をされている平村和美さんを招きしてお話しました、
2: はい、
1: ねえ、もうこんな楽しい方が小松市出身なんて、
2: はい、
1: 今日ご縁ありましたね、本当にすごい。であとはですね、平村さんが先ほどリクエストしてくれたビーズさんの曲なんですけれども、はいはい、なんとなんとこれも絶対伝えてほしいっていうところで、もうラブソングではなく、まあ、自分を愛してっていうメッセージが込められた曲ということで、で、まあ、どうしても人の心っていうのは埋めるのは親でもなく恋人でもなく自分なんだよっていう、
2: なるほど、
1: うん、そういった、うん、まあ、自分を奮い立たせる、うん、てくれる、そんな曲ということで今回はビーズをリクエストしてくれました。
2: もういいですね。
1: 確かにすごい、もうこれはね、うん、ぜひ歌詞にも注目ですね。
2: 注目注目、
1: うん、で、あとはですね、平村さんのね、うん、最後に言ってもらくれた、もう何か我こそは一緒にやってみたい、コラボしたいっていう考えてる方いましたら、うん、ぜひインスタの方にも DM いただけたら、
2: いいです ね、
1: ご協力できる範囲でということで、これもまた、うん、なんかね、石川県活性化、
2: 活性化になるね、
1: すごい楽しみもう本当ね、はい、あのプロとしての今回はたまこさんを見れて、もう感動でしたね、うん、 はい、本日のものいちへ難関突破はパーソナリティ
2: 松尾ひろゆきと

アシスタントの中島優香とゲストに日本語教師と芸人をされている平村一美さんを招きしてお送りしました。それではまた来週この時間でお会いしましょう。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市高橋町のパストラルハイツです。モニター付きインターフォンで安心安全、冷蔵庫洗濯機電子レンジ設置済み、大きなクローゼットで収納 OK、 快適なスクールライフをエンジョイして。
0: パストラルハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、そう配電、
1: あれ停電かな、
3: 停電かなと思ったらブレーカーをご確認ください。つまみが下がっていたらつまみを上げると復旧することがあります。停電情報お知らせアプリで停電情報の確認、チャットでお問い合わせもできます。
1: そうなんだ、
3: 北陸電力送配電。
4: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
5: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: ございます。7月20日月曜日、海の日、午前9時を回りました。今日も元気印です。永瀬よしこと、
1: 今週も元気印 FMA の中村圭介です。
0: 特に今日は元気です。
1: おお、そうですか。
0: なぜならば4時前に起きて、サッカーワールドカップ
1: 元気や
0: 見てもうた。初めそんな気はなかったのね、ところがね、2時くらいまで起きてた夫がね、
1: はい、
0: なんか そばでおい、見ないんか決勝
1: ささやくように
0: そう言ったの。
1: あ、そうでしたか。
0: で、やっぱりラジオもあるし、聞いといた方がいいのかな、見といた方がいいのかなと思って、一緒に見ようと思って部屋へ行ったらピザ焼いてあった
1: もうなんかもう準備万端だったんですね。そうそう、
0: でコーラとコーヒー入れて、
1: すっごい
0: ありがとうって、で朝の4時からピザやって、本当にいい年こいて若者ならわかるけれど、
1: でもご主人それぐらい楽しみにされてたってことでしょ。
0: そうなんです、本当好きなんですよね、だからね、まあそのそれを見てよかったかなと思うんですが、今番組1時間15分やってる間に急に睡魔が訪れるかもしれないので寝たら起こしてください。
1: そこはお願いしますね。サッカーワールドカップ北中米大会の決勝、スペインが延長戦の末アルゼンチンに1対0で勝って4大会ぶり2回目の優勝を果たしています、はい、
0: そして2人で見ながらね、どっちを応援するかって うーんって夫言ってんの、私もうーんって、別にどっちが勝ってくださってもよろしいんですけども、両方も頑張ってるから、夫はもう圧倒的にあれはスペインを応援してるような雰囲気でしたね。私はただ個人的に、あの39歳のメッツが、
1: メッシが
0: 頑張ればいいな、うーんと思っていましたし、状況を見てても皆さんチームメイトがはい、メッシでやらそう、メッシでやらそうっていう風にものすごくそれ見られて、なんかちょっと楽しかったです。
1: でも延長戦まで行きましたから、はい、朝早く起きてずっと見て、結構長丁場になりましたね。
0: そうです、